0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj. Ustaj, zakasti ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se. Dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro jutro, dobrodošli u Razbudilnik. Završavamo radnu sedmicu, počinjemo još ovaj radni dan, petak, 3. Radni dan je pred nama, jutro u Banju Luci nema kiše, ali jeste oblačno. Da li je ugodno i sveže? Pa 20 stepeni. Očekivali smo malo svježije jutro, ali nije strašno. Ono što je najbitnije iza nas je nevrijeme, iza nas su i vrućine, a pred nama lijepi dani, tako da ćemo uživati u vikendu koji je pred nama u zaista lijepom vremenu. Ali prije toga vjerujem da ćemo uživati i u ovom tročasovnom druženju u programu Radija Republike Srpske u Razbudilniku. Dio, kao i svakog petka, Razbudilnika ćemo podijeliti sa našim prijateljima iz Srbije. Jutarnji program na tri vode iz Beograda, Novog Sada i Niša od 7 časova i 20 minuta bit će bogatiji za Razbudilnik i obrtno. To mi ćemo biti bogatiji za još nekoliko glasova. S njima ćemo podijeliti nekoliko informacija, najava kulturnih dešavanja, ali kao i uvijek i zajedničku temu. Sezona je godišnjih odmora, sezona je festivala i ono što se traži u svim našim gradovima, to je smještaj, stan na dan. Uvijek je preteško pronaći, pogotovo u centrima kao što su, na primjer, Banja Luka i Trebinje, kada su ovako festivalski dani, da tako kažem. Međutim, primjećeno je da je u Banja Luci opala potražnja za

kakva je situacija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, u Banja Luci, o tome, kao što rekao, u zajedničkom programu, kada budemo govorili o temi u Razbudljeniku na tri vode. Tu ćemo imati i gosta. Najavit ćemo sjajan jedan festival koji se događa u Banja Luci, odnosno u okolini Banja Luke, koji je postao prepoznatljiv već ne samo u regionu, nego i šire. Drugi Kozaradno festival ćemo najaviti. U studiju će biti Mirko Arambašić iz Kulturno-umjetničkog društva Piskavica, organizatora tog sada već velikog događaja. Naravno da ćemo ovaj Razbudljenik popuniti i onim što je najbitnije u ranim jutarnjim časovima, to su servisne informacije, dobra muzika koju je za ovo jutro odabrao Bratislav Božić, za ton miksetom je Želimir Ćorković, vijesti novosti priprema Aleksandar Javorac, ja sam Draško Ratković, sada je 6 časova i 5 minuta, dobro jutro.

0: 6 časova i 8 minuta, vrijeme za prve vijesti u studiju Aleksandar Javorac. Dobro jutro.
1: Draško, dobro jutro tebi, dobro jutro našim dragim slušaocima. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske

0: Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicijonih partnera. Na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene su i liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je predsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz Cvijanovićevog kabineta stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim izmjenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane Armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Oproštajna ceremonija za bivšeg vrhovnog vjerskog lidera Irana Ajatolaha Alija Hameneja bit će održana danas uz prisustvo predstavnika oko 100 zemalja, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. On je rekao da će se između ostalog očekuje prisustvo političara, lidera zemalja, predsjedavajućih parlamenata, ministara spoljnih poslova ili specijalnih predstavnika vlada, kao i veliki broj ličnosti iz javnog života. Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u 16. finala pobjedila tim Austrije sa 3-0. Rano jutros po našem vremenu odigrana je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala, koja je završena rezultatom 2-1 za Portugal. Trenutno igraju Švajcarska i Alžir, a nakon prvog poluvremena trenutni rezultat je 1-0 za Švajcarsku. Toliko u ovom prvom pregledu vijesti, o svemu opširnije od 7 u jutarnjim novostima.
1: Hvala Aleksandre, došli smo do vremena, Sokolac je najsveži iz 12 stepeni, Pale 14, Rogatica istočno, Sarajevo, Nevesinje, Han, Pjesak, Višegrad i Srebrenica 16, Šamac 17, Foča, Gacko, Mrkonjić, Grad, Zvornik, Modriča, Doboj, Brčko, Teslić, Dubica, Derventa, Novi Grad, Prijedor i Šipovo jutros 18 stepeni. 20 je u Gradišci, Banja Luci, Bijeljini i Bilića, 22 stepena jutros u Trebinju. Prijatno toplo će danas biti uglavnom sunčano, nešto više oblaka na jugu i istoku, uglavnom bez kiše, ako i bude bit će to samo ponegdje i vrlo slabo. Biće i vjetra slabog umjerenog sjevernog, a tokom dana povremeni jaki udari na jugu jaka bura. Temperatura danas od 26 do 32, na planinama oko 21 stepen. U Banja Luci oko 30 stepeni, ima malo oblaka, danas će biti uglavnom sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Lijepi vikend pred nama, subota i nedjelja nakon svježeg jutra, tokom dana sunčano i toplo s temperaturom do 34 stepena Celzijusa, a u ponedjeljak, sredinom dana i poslije podne, nešto više oblaka i prolazna slaba kiša koja će se premještati od zapada i sjevera ka istoku, a temperatura ostaje ista do 34 stepena. Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, 6 časova 12 minuta.

0: Ovo je Razbudnik Radija Republike Srpske, sada je 6:15, vrijeme za prvi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo je Lidija Mić koja je dežurala noćas. Lidija, dobro jutro, je li bilo naporno dežurstvo?
1: Pa nije ko prošlu noću, a uglavnom noć je ko noć samo po sebi naporna. Ali nekad bude lakše, nekad bude teže, ti to dobro znaš u iskustvu sa nama ovolike godine, ali eto nekako podnošljivo.
0: Nekad ima, nekad nema posla. Je li sinoć bilo posla?
1: Uvijek ima, Draško, uvijek ima posla, samo nekad manje, nekad više. Ali eto da kažem da je noćas bila podnošljiva, bolja u odnosu na prethodnu noć.
0: E, drago mi je čuti.
1: Ali je bilo, bilo je zaista posla tokom čitave noći.
0: Kako je stanje jutros na putevima, evo, i granični prelazi, to sad u odmjetnom periodu posebno pratimo, a petak je, ako sada nema, za očekivati je guže danas tokom dana.
1: Nema, trenutno bez dužih zadržavanja, što ne znači da danas neće biti u toku dana, a inače pozdrav svima vama naravno i svim vašim slušalcima. Saobraćaj se jutros na većini puteva Republike Srpske odvija redovno uz promjenjive vremenske uslove. Na dionicama koje prolaze kroz Usik i pored Kamenih Kosina skrećemo pažnju na moguće odrone, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi na izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju sve saobraćajne propise. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj se zavozila do 3,5 tone odvijane izmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisani semaforima, dok je zavozila do 3,5 tone, preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Izmjena režima saobraćaja ne odnosi se na vozila.

0: javnog prevoza na području Bijeljine i vozila za prevoz betona ili asfalta. Što se tiče graničnih prelaza, kao što sam i rekla, bez dužih zadržavanja, ali s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je veoma promjenjivo, te su gužve i duža zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaske na putu stanju na granicama informišu putem kamera na našem web sajtu. I na kraju kampanje Putuj bezbjedno na odmor. Naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Trebinju od 11 do 13 časova u Automoto društvu Hercegovina. A mi smo imali prilike da vidimo da ste vi ovu našu kampanju fino propratili na vašem radiju. To bi, Draško, bile informacije za ovo jutro. Vama prijatan ovaj radni dan, naravno i prestojeći vikend, i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala, Lidija, kao i sve ostale kampanje Automoto Saveza Republike Srpske podržavamo i pratimo, pa tako i ovu. Eto, bilo to Lidija Mić iz Automoto Saveza Republike Srpske. Čuli ste kako je stanje na putevima. Manje više možemo reći redovno, ali oprez je uvijek potreban. Ako vam treba pomoć na putu, čuli ste 24 časa dežuraju u Automoto Savezu, a njihov broj je 12.85. Dobro jutro.

Marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

u razbudniku Radija Republike Srpske, ostajemo u toj fudbalskoj priči, ali u Banja Luci. Centra grada biće zatvoren večeras od 18 časova do ponoći zbog proslave 100 godina fudbalskog kluba Borac. Zbog toga će biti izmjena i u režimu saobraćaja. Danas će Borac proslaviti svojih 100 godina sa svojim navijačima na Trgu Krajine. Gosti su Nele Karajlić, Rock Simfonija i, kako su rekli, gost iznenađenja na večerašnjem koncertu. A zbog toga će, kao što rekao, biti izmjena u saobraćaju. Tu će biti pripadnici saobraćajne policije preusmjeravati vozila, a autobusi će ići izmijenjenim trasama. Iz smjera sjevera prema gradu, iz glavne ulice će skretati desno ulicu Vuka Karadžića, pa kroz Ranka Šipke lijevo na tranzit do kružnog toka, pa se vratiti na bulevar Cara Dušana, a iz juga, iz grada u suprotnom smjeru, uobičajenom rutom kroz Kninsku i Vidovdansku ulicu. Dakle, od 18 časova je zatvoren saobraćaj u centru grada zbog proslave 100 godina fudbalskog kluba Borac. Biće lijepo večer, biće večeras predstavljena ekipa za narednu sezonu, za kvalifikacije za Ligu šampiona pred navijačima na Trgu Krajine. Vjerujem da će biti mnogo naroda na trgu da proslave 100. rođendan svog kluba. Dvadeset je minuta do 7 časova. Dobro jutro.

U Banja Luci je jutro oblačno suvo, ali, kažu meteorolozi, bit će jedan lijep dan pred nama, uglavnom bez padavina. Slično i ostalim krajevima Republike Srpske, evo i tih nezvaničnih temperatura, jutro s okolo 12, pa ali 14, Rogatica, istočno Sarajevo, Nebesinje, Han, Pjesak, Višegrad i Srebrenica 16, Šamac 17, 18 stepeni jutros je u Foči, Gacku, Mrkonjić gradu, Zvorniku, Modriči, Doboju, Brčkom, Tesliću, Dubici, Derventi, Novom gradu, Prijedoru i Šipovu. 20 u Gradišci, Banja Luci, Bijeljini i Bilići, a 22 stepena jutros u Bijeljini. Prijatno toplo danas, uglavnom sunčano na jugu i istoku, malo više oblaka, možda samo ponegdje bude slabe kiše. Biće vjetra slabog umjerenog sjevernog tokom dana i povremeno jačih udara, a na jugu jake bure. Danas temperatura od 26 do ugodnih 32 stepena Celzijusa, na planinama oko 21, u Banja Luci oko 30 stepeni danas. Za vikend ćemo imati zaista lijepo vrijeme, svježe jutro u subotu, pa onda pretežno sunčano i toplo, ujutro od 9 do 16, na jugu do 22, a dnevna od 26 do 31 u većini krajeva, na jugu malo toplije do 34, a na planinama malo svježije do 22 stepena. Isti dan će biti drugi dan vikenda, nedjelja, svježe jutro, pa onda pretežno sunčano, malo toplije, ujutro od 11 do 16, na jugu do 22, na planinama oko 7, dakle baš svježe, ugodno svježe možemo reći, a dnevna temperatura u nedjelju od 27 do 32 u većini krajeva, na jugu do 34, a na planinama oko 23. Početak sedmice, ponedjeljak, prvi dio dana bit će sunčano i toplo, a onda od sredine dana i poslije podne nešto više oblaka uz prolaznu slabu kišu koja će se premještati od zapada i sjevera ka istoku. U ponedjeljak ujutro od 27 do 31, na jugu do 30, do oprosevoj dnevna temperatura ujutro će biti od 13 do 18, na jugu do 23, a na planinama oko 9, a dnevna će biti od 27 do 31, na jugu oko 34 stepena, na planinama oko 23. Dakle, nastavlja se ugodno toplo vrijeme. Još ćemo vremenu govoriti pred kraj razbudnika u razgovoru sa dežurnim meteorologom. Sada je 6 časova i 48 minuta, 12.

kako provesti dan ili vikend, evo i nekoliko preporuka. Čuli ste već večeras na Trgu Krajine u Banja Luci, proslava 100 godina kluba, fudbalskog kluba Borac, Nela Karajlić, Rock Sinfonija i gosti iznenađenja.

tradicionalnu kulturnu manifestaciju Otvorena scena. To će trati sve do 6. augusta i u tih mjesec dana bit će bogat kulturno-zabavni program svetu u Centru za kulturu Sembirija u pješačkoj zoni ulici Patrijarha Pavla, a večeras kabare Ljubav iza kulisa u kojim igraju Mina Lazarević i Vladimir Posavec Tušek. Ova predstava počinje u 20.30. Počeo je 5. internacionalni muzički festival Banja Luka Fest, sinoć Petra Graša, večeras Jasmin Levi, koja u Banja Luku stiže nakon američke turneje i nastupa u Carnegie Hallu. Sutra je trebalo biti veliko finale i bijelo dugme, a zbog odluke vlade Republike Srpske da 4. jul proglasi danom žalosti, organizatori Banja Luka Festa su odlučili da koncert bijelog dugmeta pomjeri za 3 sata, tako da će umjesto u subotu u 21 čas koncert početi 3 sata kasnije. To će biti u minut poslije ponoći u nedjelju u 01. Pet minuta je do 7 časova, u 7 su jutarnje novosti. Ostanite s nama.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u utorak 7. jula.
1: Krnji Ustavni sud BiH danas odlučuje o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Schmidt.
0: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH postojeći krivično djelo odlučila vlada Srpske.
1: Košarkaši Srbije savladali Švajcarsku u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Danas u Srpskoj pretežno sunčano i prijatno toplo.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
0: Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić.
1: Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice sudija propisanih iz Republike Srpske, stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203 krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 ovog zakona.
0: Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje Krnjeg Ustavnog suda završava danas, kada će se i znati njihova odluka da li je Schmidt imao pravo da interveniše u domaćem zakonodavstvu.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicijalnih partnera. Na sjednici predsjedništva SNSD-a dogovorene su i liste od 1 do 9 za Narodnu skupštinu Republike Srpske, od 1 do 3 za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH.
2: Naš kandidat za predsjednika Republike Savo Minić je dobio jednoglasnu podršku predsjedništva i čitave partije i koalicijalnih partnera. Jednako tako za srpskog člana predsjedništva kandidat je Željko Cvijanović. Ne govorim ništa o njima, zato što pretpostavljam da svi znate o kome se radi. Sa ovo je aktuelni predsjednik vlade, a Željka aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ustav ima pravo na još jedan mandat i zato se kandiduje. Mi smo dakle cijenili da su to naši najbolji izbori.
1: Ističu rokovi za prijavu kandidata za predstojeće opšte izbore, a opozicione stranke još nisu postigle dogovor o zajedničkim kandidatima.
0: Stav SDS-a da kandidat za

0: predsjednika Srpske bude Branko Blanoša, dok za srpskog člana predsjedništva u opticaju ostaju pregovori s pokretom Sigurna Srpska. Međutim, predsjednik ovog pokreta, Draško Stanivuković, rekao je da će on biti kandidat za predsjednika Srpske ako SDS ne prihvati njihove predloge o zajedničkom djelovanju na predstojećim izborima.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske.
0: Ovim izmenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina.
1: Slušate jutarnje novosti. Kandidati koji su položili prijemni ispiti za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-27. Godini na Univerzitetu u Banja Luci nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program, imaju mogućnost da se upišu na neki od srodnih studijskih programa na kojima su ostala upražnjena mjesta i to bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.
0: Kako je navedeno u zaključku Senata Univerziteta u Banja Luci, fakulteti i Akademije umjetnosti dostavit će rektoratu spisak studijskih programa sa brojem preostalih upražnjenih mjesta najkasnije do 10. jula. Do podneva spisak slobodnih mjesta bit će objavljen na internet stranicama Univerziteta u Banja Luci i fakulteta Akademije umjetnosti najkasnije do 13. jula do 16. časova.
1: Na sjednici Skupštine grada Banja Luka na predloženom dnevnom redu nalaze se 24 tačke koje su dostavljene kroz redovnu proceduru, a pristiglo je još 15 dodatnih tačaka o kojima svoje mišljenje moraju dati komisije, izjavio je predsjednik Skupštine Ljubo Ninković.
0: Na predloženom dnevnom redu nalazi se 8 regulacionih planova za koje su odbornici već rekli da ne dolazi u obzir da budu usvojeni u takvoj formi, rekao je Ninković. Predloženo je nekoliko tačaka koje se odnose na izvještaj o radu i poslovanju javnih gradskih ustanova i dva kreditna zaduženja. Jedno se odnosi na investiciju, rekonstrukciju i modernizaciju toplovodne mreže, a drugo na rekonstrukciju parka Petar Kočić.
1: Oproštajna ceremonija za bivšeg vrhovnog vjerskog lidera Irana Ajatolaha Alija Hameneja bit će održana danas uz prisustvo predstavnika iz oko 100 zemalja, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
0: On je rekao da se između ostalog očekuje prisustvo političara, lidera zemalja, predsjedavajućih parlamenata, ministara spoljnih poslova ili specijalnih predstavnika vlada, kao i velik broj ličnosti iz javnog života.
1: Ponovo smo u Republici Srpskoj, tačnije u Banja Luci. Tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu otvorena je sinoć na tvrđavi Kastel u organizaciji turističke organizacije grada Banja Luka. Direktor Banja Lučke turističke organizacije Minja Šurlan rekla je da će manifestacija trajati mjesec dana. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da turistička organizacija grada Banja Luka radi odličan posao kojim na najbolji način etablira Banja Luku kao drugu srpsku prestonicu.
2: Sve ono što je dobro ostaje, ali dopunjavamo sa vinskim festivalima, pozorištima na otvorenim, dva muzička festivala i mnogo toga još će biti sastavni dio Ljeta na Vrbasu.
3: Turistička organizacija grada Banja Luka radi sjajan posao i da ona na najbolji način etablira Banja Luku kao drugu ili zapadnu srpsku prestonicu koja svojim geografskim položajem, kulturom, stvaralaštvom, ljudima, resursima i prirodnim ljepotama predstavlja, da kažemo, najzapadniji dio srpske kulture.
1: Nastupom Petra Graše sinoć je na Kastelu otvoren 5. regionalni muzički festival Banja Luka Fest.
0: Večeras će nastupiti Jasmin Levi, izraelska kantautorka i pjevačica, prepoznatljiva po jedinstvenom izvođenju tradicionalne latino muzike i flamenga. Nastup grupe Bijelo od gume zbog odluke vlade Srpske da u subotu 4. jula proglasi danom žalosti pomjeren je za 3 sata 5. jula minut nakon ponoći.
1: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u 16. finala pobjedila tim Austrije sa 3-0. Rano jutros po našem vremenu odigrana je utakmica Hrvatske i Portugala koja je završena rezultatom 2-1 za Portugal. Prije nekoliko minuta završen je susret Švajcarske i Alžira rezultatom 2-0 za Švajcarsku. Košarkaši Srbije savladali su Švajcarsku u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u

0: Minu finala svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u 16. finala pobjedila tim Austrije rezultatom 3-0. A na Mondijalu danas su na rasporedu tri preostala suseta 16. finala. Od 20 časova sastaće se reprezentacija Australije i Egipta. U ponoć po našem vremenu počinje utakmica timova Argentine i Zelenortskih ostrva. Od 3 časa i 30 minuta ujutro za mjesto u 8. finala svjetskog prvenstva borit će se Kolumbija i Gana. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć na gostovanju selekciju Švajcarske sa 97-73 u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8 bodova, dok je sastav Bosne i Hercegovine osvojio 7. U prvoj fazi kvalifikacije košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u 8. finala Wimbledona. Od 14:30 Đokovićev protivnik biće teniser iz Francuske Artur Rinderknech. Pobjednik će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg iz suseta Rusa Romana Safiulina i Brazilca Joao Fonseke.
1: Jutro je u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, na istoku i sjeveroistoku nešto više oblaka, slabi kiše ima u široj regiji oko Doboje na krajnjem istoku. U 7 časova Han Pjesak 13 stepeni, Čemerno 14, Mrkonjić grad, Ribnik 17, Rudo 18, Višegrad, Doboj, Novi grad, Foča 19, Pridor 20, Banja Luka 21, Bijeljina 22, Bileća 23, Trebinje 24 stepena. Danas prijatno toplo, pretežno sunčano, na jugu i istoku promjenjivo oblačno uz mogućnost ponegdje slabe kiše. Temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović u utorak 7. jula.
2: Krnji Ustavni sud BiH danas odlučio o zahtjevu poslanika SNSD-a o izmjenama krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Veličanje ustaštva i isticanje simbola takozvane armije Republike BiH postaće krivično djelo odlučila vlada Srpske.
2: Košarkaši Srbije savladali Švajcarsku u susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
1: 7 časova 11 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, novinar Aleksandar Javorac.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma, pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: A čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili. Gdje si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. A izkuhaj kafu.
4: E, tvoj red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: A kako moj red? Raračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Ovo je Razbudljenik Radija Republike Srpske, sada je 7 časova 16 minuta, a ovo je vrijeme i za drugi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, tamo je sada Danijela Najerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Draško, dobro jutro, naravno tvojoj ekipi i naravno dragim slušalcima. Kraj radne sedmice, dan i vikenda pred nama, a i znamo da je u toku sezona godišnjih odmora, što znači da danas očekujemo nešto intenzivniji saobraćaj, ne samo u blizini gradskih centara, nego i na graničnim prelazima. Kolovoz je pretežno vlažan, a nakon intenzivnijih kišnih padavina upozoravamo na opasnost od odrona. Zato svim vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođavanjem brzine trenutnim uslovima na putu. Privremeni zastoji su i dalje na magistralnom putu, odnosno poznatijem brza cesta Klašnice Banja Luka, posebno od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. Na dionici Višegrad Brodar, mjesto Nezuci, dolazi do obustave saobraćaja od 7 do 15 časova, ali u trajanju od 15 minuta. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modriča saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Podsećamo da je dozvoljen saobraćaj za putnička vozila na dionicama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dok je za vozila do preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Trenutno zadržavanja na graničnim prilazima su kratkotrajna, ali pratite naše web kamere i na taj način pratite i stanje na svim graničnim prelazima. I za kraj, u sklopu kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Trebinju od 11 do 13 časova i to u našem krugu Automoto društva Hercegovina, pa očekujemo sve vozače koji su zainteresovani, posebno dole, kako smo ispomenuli, na području Trebinja. Vozačima srećan put, Draško, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Hvala Danijela, pozdrav vozačima i našim prijateljima iz Automoto Saveza i poziv da budu uz program Radija Republike Srpske. Sada je 7 časova 18 minuta, mi ćemo ubrzo uploviti u zajednički program Radija Republike Srpske i Radio Beograd 2, dopisništvo RTS-a iz Niša i Radio Novog Sada.

0: 7:20, idemo dalje sa našim druženjem u emisiji Na tri vode, kao i svakog petka, ali utorka. Od ovih trenutaka je sa nama i Radio Srpske iz Banja Luke. U Banja Luci je Draško Ratković, a u Novom Sadu i u Vojvodini temperature pa poprilično ujednačene, oko 20 stepeni. Pozdrav Draško, kako je u Srpskoj?
1: Pa u Banja Luci je oblačno, ima malo vjetra, ugodno je, temperatura jeste zvanično 21 stepen, mada je nekako subjektni osjećaj da je malo svježije. Kako god, lijepo, ugodno jutro i ono što je najbitnije, kažu meteorolozi pred nama, nekoliko dana sa ugodnim ljetnim temperaturama, eto u Banja Luci će biti na primjer oko 30 stepeni.
0: Kako je u Beogradu i u Nišu?
2: Dobro jutro kolegama u Banja Luci i našim slušalcima. Pa u Beogradu za stepen viša temperatura nego kad smo krenuli ovo naše jutro Na tri vode u 6 sati jutros, oko 20 stepeni je trenutno. Kada pogledamo ovako kroz prozor našeg studija, sve se zabelilo, stvarno i ovaj 3. juli.
3: Dobro jutro iz Niškog studija, oblačno, ima malo vetra za sada, bez kiše, trenutna temperatura je 20 stepeni, bori se.
0: Da, idemo odmah nazad u Banja Luku. Rekao sam i danas u najavi emisije da ćemo govoriti u prvoj od dve teme iz Banja Luke o stanju na tržištu izdavanja stanova na dan. Trend u Banja Luci je negativan, ali čućemo kako je i u Nišu i u Beogradu. Idemo dakle najpre kod Draška.
1: Evo, upravo nas to interesuje, da li je to samo u Banja Luci negativan ili je tako u cijelom regionu. Evo, prvi put u posljednjih 8 godina turisti i posjetioci Banja Luke izgleda gube interesovanje za stan na dan. Procjenjuje se da je razlog tome visoka cijena koja je ravna, na primjer, cijeni u Trstu ili nekim popularnijim turističkim destinacijama. Ali ono što i dalje privlači velik broj posjetilaca su ubjedljivo najpopularniji događaj u Banja Luci, festivali na Kastelu, evo sinoć je bio na primjer Petar Grašo, pa onda rafting koji ovaj grad stavlja na svjetsku avanturističku mapu, posebno u ljetnoj sezoni, tu su i svjetska evropska prvenstva, kad bih pominjem raftingu, i u raftingu i u kajaku i kanu na divljim vodama, po tome smo u svijetu baš poznati. Većina posjetilaca traži dobru lokaciju, a to podrazumijeva blizinu parkova, tvrđave, kastel, centra grada, tržnih centara, i to su, eto, kad malo obratite pažnju na ono što sam govorio o tog raftinga, van turističkog turizma, festivala i slično, uglavnom posjetioci koji su u Banja Luci dan, dva ili tri, i to su najčešći korisnici upravo stana na dan. Najčešći su iz regiona, najviše iz Srbije i Slovenije, ali je dosta i naših državljana nekada iz same okoline Banja Luke. Uglavnom, oni dolaze na liječenje, bilo da se radi o banjskom ili onom u sklopu Univerzitetskog kliničkog centra u Banja Luci. Među stanovnicima ostalih gradova najčešće se susrećemo sa Trebincima, Fočacima, Sembercima, ponekad tu zalute i poneko iz ostatka Evrope, ali i sa nekih drugih kontinenta, iz Kanade, Sjedinjenih Država, Australije. Evo, posjetit ću, imali smo svih tih kontinenta kada je bio veliki Moto Fest u Banja Luci, posjetioci. Ovdje tada nije bilo moguće naći

0: znamo kako. Vi ste uslušljeni kad kažete to, niste počeli kao festival igre, nego kao više festival koji je imao za cilj da sačuva neke narodne običaje. I to je protkano kroz sve ove festivale, zato jeste Kozara etno festival.
1: Jeste, jeste. Mi smo od početka opredijelili se da struku uključimo u svu tu priču, da sačuvamo običaje, da struka obradi. Profesor dr. Irena Medar, etnolog, ona je naš saradnik od prvog dana i ona znači svake godine jedan običaj sačuvamo, gdje ona to zapiše stručno, objavimo na našoj web stranci da može šire mase da budu dostupne. Na taj način čuvamo naš izvorni dio tog našeg stvaralaštva koje je osnov svega za svu ovu nadogradnju koju imamo u kasnim fazama. Znači, ove godine je tema Vaskršnji običaj, tako da će biti to, došlo je na red i Vaskrs.
0: Jeste, pa krenuli ste, sjećam se, i od obilježenja krsne slave u Podkuzarju, kako se to tamo obilježavalo, to što ste rekli, stručno obrađeno, i evo, sada će biti oni koji tamo dođu, moći će da vidi kako se proslavlja i šta se sve sprema za Vaskrs u Podkuzarskom kraju. Od 3. do 5. jula u Piskavici i Banja Luci bit će tu godine to samo festival gdje mi pokazujemo što znamo, nego i mnogi gosti, kako festival raste, sve više gosti i sad sve više prostora.
1: Jeste, jeste. Dolaze gosti sa strane, imamo gosta iz Meksika, trebalo smo imati gosta iz Kolumbije, juče im otkazaše, ne znam ni ja zbog čega. Tu imamo rentabilno, vrhunsko kulturno-umjetničko društvo iz Srbije, KUD Stanko Paunović, znači NIS Rafinerija, to je jedan najzbiljnije društvo, tako da garantujemo jedan dobar program, kulturno-umjetnički program, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirači na tradicionalnim instrumentima, koji će tu prežirijem, stručni žiri koji to sve prati, sastavljen od etnomuzikologa. I znači, to je ono što ja pričam, struka je uključena, koja će dati jedan sud o svemu tome, dati neke smjernice ovim grupama, kako i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva. Kako da oni nastave to da rade, da to njeguju i da bo toga imala struka neke koristi, znači ove mlađe generacije, da znaju kako je to bilo, kako je to izgledalo, da to nije bez veze, da ima nešto što nije, da ima temelje i korijene. To smo mi, ne trebamo bježati od nas sami.
0: Pomenuli ste žiri, pa odmah mi padja na pamet, to je onda takmičarski.
1: Jeste, žiri tu ocjeni, ona ocjeni te grupe koje su, daje im stručne smjernice, savjete, tu se ocjenjuju stari napjevi, novi napjevi, scenski izgled, znači da budu u narodnim nošnjama, da to sve bude baš kako treba. Malo da prati vrijeme, jer teško je s ovim ojkačkim grupama, on kad se popnu na bin, teško je njih otjerati. I ostalo, znači da malo te neke discipline uvedemo i to uspješno radimo, evo, 22 godine. Tako to, znači tu temelje je udaro profesor dr. Dimitrije Golemović, koji je ujedno osnivač ove akademije ovdje, tu je sada Sanja Pupac, etnomuzikolog, Sofija Čičević, ona je isto etnomuzikolog, dr. Irena Medar, etnolog, znači nemamo mi jačih stručnjaka, mi u Republici Srpskoj, ima ih još, ali ovdje na teritoriji grada Banja Luke nemamo.
0: Naravno, a recite mi odakle se dolazi pjevaške grupe, je li to samo ojkača sa ovih prostora?
1: Sa ovih prostora, jer ojkaču mi njegujemo. I o prvi put ove godine, evo želim da kažem, predstavit ćemo kao tradicionalni instrument, pošto imamo, znači, pored pjevanja, imamo i tradicionalni instrument, tambur trožicu, koji je zastupljen kod nas. Prvi put ove godine smo ubacili gusle da malo pokažemo i taj tradicionalni, ili gusle su naš tradicionalni instrument. Čak smo ga našli na terenima kod nekih ljudi, starih ljudi koji imaju ovaj čovjek što svira tamburu, njegov otac je svirao i gusle. On mi je pričao, to su sve ljudi 70-80 godina koji pamti. Znači, bilo je toga, ali manje, kod nas je tambura najviše zastupljena, trožica. Ali evo, hajte malo da damo i guslama promociju na našem festivalu.
0: Ono što bude svake godine jako zanimljivo, i to je taj dio koji se prelije malo iz Piskavice u Banja Luku, je gosti koji dolaze iz svijeta, pa Meksikanci, vjerujem da će prodefilovati kroz Banja Luku, imaju nešto pokazati, ja da čekam da ih vidim.
1: Jeste. Imat ćemo defile, znači u nedelju. U subotu, pošto je dan žalosti, malo tu nam je proglašen, nismo program moral malo iskombinovati, pa znači u nedelju je taj završni dan, završni dio. Ovdje kod Parkića, znači onda na centru grada, tu će biti sav taj program. Imaćemo i defile kroz grad, jedan lijep program, predstavit ćemo znači i najbolju grupu, izvornu grupu, tu pjevačku, malo dolaze nam iz Kreša.

0: Preševa, njihov hor koji će pjevati iz Hrvatskog kulturnog društva Napredak, znači koji će pjevati pjesme Srednje Bosne. Da čujemo
1: isto
0: malo,
1: tradicija.
0: Isto tradicija. Pa mi pokušavamo stvarno da što budemo više oslonjeni na izvor.
1: Dakle.
0: Izvor svega. Da. I ja želim da kažem stvarno, bez podrške grada Banja Luke ne bi uspjeli.
1: Naravno, svi
0: 22 godine, evi sada, mislim, sve to košta, treba ljude smjestiti, treba ozvučenje, tehnika, mnogo, mnogo to košta, a ipak kultura je
1: Vi ste relativno malo kulturno-umjetničko društvo za ovolike veliki festival.
0: Pa jeste, ali evo, 22 godine, trebalo bi 23, ali smo preskočili koronu jedan festival. Uspjeli smo i mi smo po znači, kategorizaciji ministarstva naših prosvete i kulture, treće kulturno-umjetničko društvo u Republici Srpskoj.
1: Da, govorim u odnosu na to koliko ljudi dolazi i koliko je to festival.
0: Da, tačno, i s obzirom da je Piskavac ima manje od 1000 stanovnika, evo, šta da vam kažem.
1: Tako je, evo, pozvat ćemo sve da dođu i u Piskavicu 3. i u nedjelju obavezno u Banja Luku na defili da vidimo šta ste se pripremili. Vama hvala mnogo za gostovanje.
0: Hvala i vama i hvala na podršci sve ove godine.

0: 17 minuta je do 8 časova, bližimo se polako kraju današnjeg druženja u emisiji Na tri vode. Sa nama je dana, naravno, i Banja Luka, kao svakog petka. Čuli smo šta nas očekuje što se tiče 22. Kozara Etno Festa, a da čujemo sada koje još dešavanje očekuju sve u Srpskoj u vikendu pred nama. Nakon Banja Luke oticimo i do Niša, Beograda, na kraju i do Novog Sada i do Vojvodine.
1: Nakratko ćemo samo do Biljine skoknuti, tamo će svečano biti otvorena tradicionalna kulturna manifestacija Otvorena scena 2026, koja će trajati sve do 6. augusta, dakle mjesec dana, a u tih mjesec dana bogat kulturno-zabavni program.

4 minuta je do 8 časova, sada sam samo u programu Radija Republike Srpske, ostao je onaj servisni dio, najavljeno isključenja električne energije, podaci iz porodilišta, nema mnogo najavljenih isključenja za danas u Banju Luci od 8 do 14 časova, bez struje će biti dijelovi ulica Marije Dimić i Šargovačka, a od 9 do 12 dijelovi naselja Mirnići, Spasenići i Borkovići. Jutro su od 5.15, kvar na dalekovodu na Sokocu, bez struje, dalekovod Đurovina, Brdo, Žljebovi na području Ravne Romanije i u Rogatici od 6.15, sat kasnije prekid napajanja na dalekovodu Borike, u Foči bez struje su naselja Prijakovići i Grdijevići. U protekla 24 časa u Srpskoj rođeno 29 beba, najviše u Banja Luci, 11, 5 djevojčica, 6 dječaka, 5 beba u Doboju, 4 djevojčice, 1 dječak, 3 u Bijeljini, 1 djevojčica i 2 dječaka, 2 bebe u Prijedoru, 1 dječak, 1 djevojčica, tako je bilo i u Trebinju, u Foči 3 bebe, 1 djevojčica, 2 dječaka i po 1 dječak rođeni su u Nevesinju i Gradišci. Ukupno 14 djevojčica, 15 dječaka, 29 beba u protekla 24 časa. Posjećamo i sve naše slušalce u Banja Luci. Od 18 časova će biti zatvoren saobraćaj kroz centar grada zbog proslave 100 godina fudbalskog kluba Borac. Večeras je koncert na Trgu Krajine. Zbog toga od 18 časova obustava saobraćaja kroz centar, tu će biti pripadnici policije, ali evo da znate da će tada biti i izmjen kao i obično što bude saobraćaj gradskih autobusa. Dva minuta je do 8, nakon sljedeće pjesme u studiju sa mnom Mladen Vuković sa vijestima.

0: Evo nas u trećem satu razbudenika, 8:02, Mladen Vuković sa nama u studiju s vijestima. Mladene, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Draško, tebe i dobro jutro slušaocima. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Zahtjev za posebnu sjednicu zbog preglasavanja i protivustavnog pokušaja bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića za imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH stigao je u parlament Srpske, potvrdio je Stevandić. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, konačno je na dnevni red stavio zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Šmit, kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje krnjeg Ustavnog suda završava danas, kada će se iznati njihova odluka da li je Šmit imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić i kandidat za člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović dobili jednoglasnu podršku predsjedništva stranke i koalicionih partnera. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim izmjenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola tzv. Armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Najmanje 12 ljudi je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na autobus u gradu Lisičansku u Luganskoj Narodnoj Republici. Ukrajina je namjerno dronom gađala autobuse sa bjeloruskim državljanima u Brijanskoj oblasti, a taj ratni zločin neće proći nekažnjeno. Poruka je ovo Moskve Kijevu nakon napada u kojem je povrijeđeno 3 civila. I jedna vijest iz

0: Sporta na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas u rasporedu tri preostala susreta 16. finala. Od 20 časova sastaće se reprezentacija Australije i Egipta. U ponoć po našem vremenu počinje utakmica Argentina-Zelenortska ostrva, a o 3 časa i 30 minuta ujutro za mjesto u osmini finala svjetskog prvenstva borit će se Kolumbija i Gana.
1: Hvala mladine, jutro je u Srpskoj promjenjivo oblačno, još ponegdje možda ima slabe kiše, kakav je dan po očitavanjima u 8, saznaćemo za nekoliko minuta, pa to i vama prenijeti. Ostanite uz Razbudilnik.

0: 8 i 10 minuta i evo, trošimo i ovaj treći sat razbudilnika, posljednji radni dan u sedmici, vikend je pred nama, mnogi mu se raduju s razlogom jer će biti zaista lijepo vrijeme, popravilo je raspoloženje, ovo što imamo malo svježije noći i ugodnije dnevne temperature, ali ako to nije bilo dovoljno, mi ćemo raspoloženje popravljati i u narednim minutama uz pomoć naših zrkovaca.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

frkću konji, zbogom selo drago. Krećem na put rastužena lica, a zbrežuljka sa pašnjaka znanog gleda za mnom drugar, čobanica. Sama, pusta, zavijena mukom, maše mala pocrnjelom rukom. Zvrje kola, promiču ljeskari, traka puta u beskraj se vije. Idem, kažu, na velike škole, u čudesni košmar gimnazije. Osta pašnjak i jaganjci brojni, i curica, drugar nerazdvojni. Znam, sjedit će sama, zagledana u jagode i ševina gnjezda, sjećati se mojih obećanja pod živicom u streptanje zvijezda. Pričao sam, nije vajde kriti, jednom ću se s tobom oženiti. Otad prođe konjica godina, čekam listić njenom rukom pisan i spremam joj lagariju divnu. Nikad se oženio nisam, vječno sjetan, mislio sam na nju, ostah vjeran starom obećanju. Jednog dana, kad se natrag vratim, ko tuđinac, uozbiljen tmurno, već me niko dočekati neće, ni u susret potrčati žurno. Sa pašnjaka, zamukloga mukom, niko neće zamahnuti rukom, a ja ipak predati se neću. Ispitit ću kao bajku staru, sjetnu priču o curici plavoj i o njenom voljenom drugaru. U toj priči bit ću vjeran, mio, obraduj me divna lagario.

0: Toplotni talas u Evropi, a nakon toga na planinama u Italiji i snijeg, ali to su baš visoke planine i možda nije toliko neobično, ali nakon onog toplotnog talasa sigurno da to nismo očekivali. Kod nas je stiglo to osvježenje, lijepo vrijeme i evo tih podataka od 8 iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Ugodnik je 14 stepeni u Hram Pjesku, 15 Čemernu, 16 u Driniću, Kalinoviku, Kneževu, Sokocu, 17 u Mrkonjić gradu, Srebrenici i Šipovu, 18 u Ribniku, Višegradu, Doboj, 19, toliko i u Rudom i Foči, 20 Gacko, Bijeljina, Zvornik, Novi grad, Prijedor, Srbac, 21, Banja Luka, 22, Bilića, 23, naravno Trebinje najtoplije, 24, bilo je još kiše u protekla 24 časa, u pojedinim krajevima, ali ništa mnogo, promjenjivo oblačno ovo jutro, na istoku i severoistoku više oblaka, ponegdje tamo još ima slabe kiše, ali danas će biti u većini krajeva ipak prijatno toplo, pretežno sunčano, još na istoku i jugoistoku ponegdje bude možda slabe kiše, ali temperatura ono što smo svi čekali ugodna od 26 do 32 stepena. Vikend još ljepše vrijeme jer će jutra biti malo svježija, onda tokom dana do 32-3 stepena, na jugu možda 4. Početak naredne sedmice opet ponegdje donosi kišu, gdje i kako je to ćete saznati ako ostanete do kraja razbudilnika sa nama, jer pred krajkom je uvijek razgovor sa dežurnim meteorologom.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Marketing.
1: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 8:27. Danas je petak, danas u 13:00 sa Majom Tatić. Birate hit za narednu sedmicu, pjesmu koju ćemo slušati u Razbudiniku negdje u ovo vrijeme. Iduće sedmice, još danas u Razbudiniku slušamo hit koji ste odabrali sa Majom prošle sedmice. To je Jakov Jozinović, Ja za čuda letim.
1: Hit sedmice.

Podsjećamo sve naše slušalce u Banja Luci, obustava saobraćaja od 18 časova s razlogom jer se slavi rođendan fudbalskog kluba Borac. Dakle, večeras na trgu Krajine koncert, gostuju Nele Karadžić i Rock Simforija, bit će, kažu i gosti, iznenađenja na trgu Krajine. Večeras u proslavi 100. godina fudbalskog kluba Borac bit će i predstavljena ekipa za narednu sezonu. U Banja Luci je počeo i 5. internacionalni muzički festival Banja Luka Fest. Večeras nastupe Jasmin Levi. U subotu je bilo planirano veliko finale i koncerte Bijelog dugmeta, ali zbog odluke vlade Republike Srpske da subota 4. jul bude dan žalosti, organizatori Banja Luka Festa su odlučili da koncert Bijelog dugmeta pomjere za 3 sata, pa će umjesto u subotu u 9 biti u nedjelju u 1 poslije ponoći, dakle u 00:01. Za sve naše slušalce koji će biti u Sembiri narednih mjesec dana, preporuka je da posjete manifestaciju Otvorena scena, koja počinje u organizaciji Centra za kulturu Sembirija, a održavat će se u pješačkoj zoni ulici Patrijarha Pavla. Biće tu mnogo događaja narednih mjesec dana, a večeras početak uz kabare Ljubav iza kulisa, u kojem igraju Mina Lazarević i Vladimir Posavec-Tušek. Ova predstava počinje u 20:30. Ako ste bili s nama, čuli ste i Kozaretno festival počinje u nedjelju umjesto planiranu subotu. Biće i defile u Banja Luci, u centru grada, svih učesnika Kozaretno festivala. A danas će u Piskavici biti onaj, ajde nazvat ćemo ga, takmičarski dio i predstavljanje svega onoga što su u Kulturnom i etičkom društvu Piskavica pripremili za ovaj festival. 8:35.

Vrijeme kao i uvijek pred kraj razbudnika u ovom ljetnom periodu kada je raspust da minute našeg programa posvetimo i najmlađim. Dobro jutro, djeca.

Drugari, dobro jutro. Ovog jutra odgovaramo vam na pitanje, može li gušteru otpasti rep? Odgovor glasi može. Kad neka životinja uhvati guštera za rep, gušterov rep će ostati u ustima životinje i još će se neko vrijeme micati, zavaravajući lovca. Za to vrijeme bezrep i gušter će bježati koliko ga noge nose. Razlog leže u činjenici da u sredini svakog gušterovog repa postoji neokoštana poprečna pregrada. Zbog manjeg otpora na tom mjestu rep se može prekinuti. Naravno da je takvo otkidanje za svakog guštera bolno, ali u strahu za vlastiti život svako živo biće daće sve od sebe da preživi. Međutim, ono što se drugim životinjama neće dogoditi to je obnavljanje, a gušteru će nakon nekog vremena izrasti novi rep i sve će opet biti kao prije. Evo jedne pjesmice o gušterovom repu.

0: Razbudeni kralja Republike Srpske, kraj našeg druženja. Sada je 8 časova 47 minuta, vrijeme za prognozu. Đorđe Todić je u Hidrometeorološkom zavodu. Đorđe, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
0: Jutro je u Banja Luci, barem, ajde kažem, ugodno. Prema prognozama iz Hidrometeorološkog zavoda na biltenima koje smo dobijali, ponegdje jutro se bilo i kiše.
1: Pa tako je, evo, jutro se na krajnjem sjeveru, zapadu i jugu uglavnom pretežno sunčano, u ostalim predjelima je umjereno do pretežno pa i potpuno oblačno, a lokalno ima i kiše, uglavnom na istoku i sjeveroistoku. Danas će biti sve manje oblaka, sve više sunčanih perioda, pogotovo ovim sjevernim i zapadnim predjelima, dok se na istoku i jugoistoku i tokom dana očekuje nešto oblačnije vrijeme, a slaba kiša je moguća samo lokalno. Danas će biti i prijatno toplo uz temperature od 26 do 32 stepena, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci danas tokom cijelog dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 30 stepeni.
0: Naredni dan je pred nama mnogo ljepši u godini nego što su bili prethodni, vikend će biti lijep.
1: Pa tako je, i sutra i preko sutra će uglavnom biti sunčano vrijeme, bit će nešto prolazne oblačnosti koja u nedjelju ponegdje u poslijepodnevnim časovima na sjeveru istoku može donijeti malo kiše ili kratkotrajni pljusak, ali neće kvariti uviđaj lijepog vremena. Biće i prijatno toplo, međutim u svježa jutra i sutra i preko sutra minimalne temperature uglavnom od do nekih 8-9 stepeni pa do 15-16 u višim planinskim predjelima i nešto ispod toga, a na jugu će biti toplo sa temperaturama između 20 i 23 stepena pod uticajem bure koja će duvati i sutra i preko sutra. U Hercegovini će biti uglavnom potpuno vedro, u ostalim predjelima kao što sam rekao bit će nešto malo prolazne oblačnosti u nedjelju. Tokom dana i sutra i preko sutra toplo, 25 do 31, 32, a na jugu će biti još toplije sa temperaturama i do 35 stepeni.
0: Eto, živimo u lijepom vremenu, lijepom vikendu. Hvala Đorđu za prognozu, hvala i svima vama koji ste nam ukazali povjerenje u protekla 3 sata u Razbudeniku koji su jutro se realizovali. Ton Želimir Ćorković, informativni dio Aleksandar Javorac, muzika Igor Divljak, ja sam Draško Ratković. Ugodan vikend i do slušanja do ponedjeljka.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
2: Aforizam dana!
4: U obezbjeđenju gori.

ile. Na kapiji lavovi, u garaži mečka, u ormaru nerc, te nije ostalo mjesta za išta ljudsko.

0: marketing.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radi. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice. Bivši član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva na, kako je navela, protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Kaže da se godinama krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, konačno je na dnevni red stavio zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Ovim izmjenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac u Beogradu će potpisati ugovor o učešću BiH na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Košarac će ugovor potpisati sa ministrom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije, komesarom Expo 2027 Jagodom Lazarević i direktorom Expoa Danijelom Jerinićem. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć na gostovanju selekciju Švajcarske 97-73 u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije koja ima 8 bodova, dok je tim BiH osvojio 7. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenljivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, povremeno sa jakim udarima. Na jugu jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Švajcarska je savladala Alžir, bila je 2-0 i u osmini finala igraće protiv boljeg iz meča Kolumbija Gana. Ovaj duel na rasporedu noćas u 3 časa i 30 minuta po našem vremenu. Večeras igra Argentina protiv možda i najvećeg iznenađenja do sada na svjetskom prvenstvu, Zelenortska ostrva, protivnik aktualnih svjetskih šampiona. Čućemo selektora Argentine Lionela Scalonija.
1: Igramo protiv ekipe koja nije izgubila ovdje. Dobro smo ih izanalizirali. Nisu slučajno ovdje. Poštujemo ih i tako ćemo se odnositi na terenu.
0: A ukoliko prođe dalje, Argentina će u osmini finala igrati protiv boljeg iz meča Australija-Egipat, koji je također na rasporedu večeras. Ovaj duel na rasporedu je od 20 časova. Kada je reč o preostalim susretima, Kanada i Maroko odmerit će snage od 19 časova i od 23 časa Francuska svakako možda i najveći favorit za osvajanje titule svjetskih prvaka, igra protiv tima Paragvaja. Iz fudbala još dvije informacije. Nakon nekoliko odgađanja drugog stepena Komisija za licenciranje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine licencu za nastup u premijer ligi naredne sezone dodijelila je Banja Lučkom BSK-u, a fudbalski klub Borac večeras nastavlja proslavu 100 godina postojanja, taj rođendan je sutra, a Borac večeras na Trgu Krajine u Banja Luci uz navijače slaviće i osvajanje titule i 100 godina. Govorimo mi naravno u rubrici ostalim sportskim aktualnostima. Novak Đoković je na terenu danas na Wimbledonu, treće kolo, a od 14 časova 30 minuta njegov protivnik Artur Rinderknecht, 28. igrač svijeta, i bit će ovo njihov prvi međusobni duel. Čućemo mi Novaka Đokovića.
2: Trenirao sam sve vreme na otvorenom, znači ovo prvi put da sam igrao u ove godine u, da kažemo, dvoranskim uslovima, to je zatvorenom krovu u prvom meču i evo sad u drugom. Tako da mislim da jednostavno se podesilo tako da oba dana kada sam igrao su se mečevi odužili, i muški i ženski, i to se dešava jednostavno između mečeva, isto su bile preduge pauze između mog i meča i ovog prethodnog je bila mislim 30 minuta, tako da sve se odužilo, ali eto, meč moj nije, tako da to je dobro, dobra vest, i najvažnije je taj oporavak, najvažnije je da sačuvamo, konzerviramo energiju, da je uložimo ono što je najvažnije. Rinderknecht je fantastičan server, tako da slično Stefanos, možda čak i bolji servis ima. Moram da se dobro pripremim za to, jer i dalje nisam baš najzadovoljniji svojim returnom i nekim reakcijama, ali servis funkcioniše dobro, igra sve bolja, tako da idemo dalje.
0: Čuli ste Novaka kada su dame u pitanju. Od 14 časova izdvojit ćemo naravno samo one po imenima najzanimljivije parove. Naomi Osaka protiv Darije Katackine, Ruskinje, već smo rekli, od 14 časova. Aleksandrova igra protiv Amerikanke Ive Jović, a najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenko najprije 16 časova 30 minuta igra protiv Julije Ostapenko. Igrala se i košarka sinoć, kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a selekcija Srbije je kao gost savladala u Fribergu selekciju Švajcarske, bilo je 97-73. Nikola Jokić je predvodio svoj tim sa 22 poena, 14 skokova, Nikola Jović dodao 22, a Tanasković 16, pa inače ćemo Nikolu Jokića.
3: Od samog ulaska na zagrijevanje bili smo samo naši ljudi, i to nam je definitivno dalo energiju, i u nekim momentima kad smo možda igrali loše i kad smo

0: Čuli ste Nikolu Jokića. Bosna i Hercegovina poražena u Zenici od Turske. Imala je Bosna i Hercegovina jednim dijelom susreta i prednost. 82-75 slavlje Turske, za koju je nastupila i NBA zvijezda Alepren Şengün. Chedi Osman bio najefikasniji sa 15 poena, Şengün do 14, a Luka Garza za Bosnu i Hercegovinu 27 poena. Evo šta je rekao selektor BiH Dario Đerđe.
1: Ponosan na momke, mislim da su dali sve. Mislim, od prvog dana kad smo se okupili 21. juna na Vlašiću, da smo postavili određene kriterije, da su oni postali unutar sebe, unutar grupe, pravi momci.
0: Srbija i Bosna i Hercegovina igraju naredni meč kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Beogradu. U ponedeljak Srbija ima skor 3 pobjede i 3 poraza ima Bosna i Hercegovina. Turska je sa maksimalnim učinkom. Za kraj i ostali rezultati košarke, mečevi koji su igrani u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Litvanija pobjedila Veliku Britaniju 105-85, Ukrajina Gruziju 95-76, Grčka izgubila od Rumunije 73-66, Španija pobjedila Dansku 109-81, ekipa selekcija Crne Gore u gostima slavila protiv Portugala 72-68, dok je Italija također upisala gostujući trijumf nad Islandom 102-83. Toliko je sporta, veliki broj utakmica večeras na svjetskom prvenstvu. Završava se i ova faza, 16. finala, kada je riječ o najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri. Toliko za sada i sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom "U Bratunac se

0: zove u Bratunace ide. Program počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služeni parastos, položeni vijenci i održana obraćanja zvaničnika. Prema podacima organizacionog odbora u Srednjem Podrinju i Birču, tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanoviće trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice. Bivši član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta da podrže veto srpskog člana predsjedništva na, kako je navela, protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Kaže da se godinama krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, konačno je na dnevni red stavio zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 istog zakona. Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino Parlamentarna skupština. Ukrajinske snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. Tokom jučerašnjeg napada ukrajinske vojske na autobus u gradu Lisičansku u Luganskoj narodnoj republici najmanje 12 ljudi je ranjeno. Ukrajina je namjerno dronom gađala autobuse sa bjeloruskim državljanima u Brijanskoj oblasti, a taj ratni zločin neće proći nekažnjeno. Poruka je ovo Moskve Kijevu nakon napada u kojem je povrijeđeno troje civila. Prognoza vremena, danas pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, vjetar slab do umjeren, sjeverni povremeno sa jakim udarima, na jugu jaka bura, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Poštovani slušalci, 10 je časova 4 minuta. Pozdravljamo vas na početku emisije Zajednički talas. Prvi upisni rok na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj je završen, gdje je interesovanje budućih studenata bilo najveće, koji fakulteti su već popunili planirane kvote, a gdje će mjesta ostati i za drugi upisni rok. Kakvi su prvi rezultati upisne kampanje i šta oni govore o interesovanjima mladih i potrebama tržišta rada? Sve su ovo pitanja o kojima ćemo danas razgovarati sa predstavnicima Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Govorit ćemo o rezultatima prvog upisnog roka, planovima za nastavak upisa i očekivanjima od drugog roka, ali i o izazovima sa kojima se suočavaju visokoškolske ustanove u privlačenju novih generacija studenata. Zato pozivamo i vas, poštovani slušaoci, da ostanete

0: rezultatima prvog upisnog roka, ali i o planovima za nastavak upisa, očekivanjima od drugog upisnog roka. Sa nama u studiju je prorektor za nastavu Univerziteta u Banja Luci, Milica Balaban, koju želimo dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Profesorice Balaban, evo, iza nas je prvi upisni rok za akademsku 2026-2027. Kakvi su rezultati?
1: Rezultati su, ja bih rekla, dobri, čak i vrlo dobri. Mi smo u prvom upisnom roku na prvom ciklusu studija imali nekoliko kandidata manje od 2200. To je za nas izuzetno dobar broj, pokazuje stabilnost i jednu uzlaznu liniju u posljednjih 5 godina, naravno sa malim izuzetkom prošle godine kada smo imali zbog poznate situacije u Srbiji jedan pritisak, nešto je manje kandidata ove godine i što je razumljivo, negdje oko 100, ali u principu zadovoljni smo.
0: Kažite nam i koliko je mjesta na fakultetima Banjalučkog univerziteta slobodno ove godine? Koliko je planirani?
1: Planirana kvota, uključujući i strane studente i studente na samofinansiranju i vanredne studente, je oko 2600 kandidata. Od toga da bi studirali na budžetu je predviđeno negdje oko 1800 kandidata. Dakle, oko 1800 budžetskih mjesta, ukupno oko 2600 mjesta. Od toga trenutno možemo reći da su uslov za upis na budžet ispunilo je preko 1300, dakle gotovo 1400 kandidata, s tim da moram reći da mjesta na Akademiji umjetnosti, s obzirom na kompleksnost prijemnog ispita koji traje više dana, još nisu popunjena ni rangirana i tu očekujemo negdje oko 100 mjesta, dakle imamo veliki broj tu prijavljenih i preko 140, dakle znatno prevazilazi onu propisanu upisnu kvotu. Također ni mjesta na engleskom, studija na engleskom jeziku, iako tu imamo prijavljenih kandidata oko 50 trenutno u ovom prvom roku, na medicinskom fakultetu, medicina na engleskom jeziku i na ove godine novost na ekonomskom fakultetu, dakle studije na engleskom jeziku. Očekujemo rangiranje tih lista.
0: Znači, profesorice, to su fakulteti na kojima neće biti organizovan drugi upisni rok?
1: Nije isključeno. Ne možemo da postoje određena mjesta, da li na samofinansiranju, da li vanredna, ili mjesta koja će eventualno ostati na budžetu na određenim studijskim programima. Dakle, nije isključeno da ni na ovim fakultetima bit će naravno mjesta na određenim studijskim programima.
0: Na fakultetima su održani prijemni ispiti. Kakva su vaša saznanja? Da li ste zadovoljni znanjem koji su pokazali budući studenti?
1: Jesmo, vrlo smo zadovoljni. Dakle, ono što se pokazalo kroz nekoliko prethodnih godina jeste da naš univerzitet biraju ozbiljni kandidati. Dakle, kandidati koji se ozbiljno posvećuju studiranju, koji imaju ambicije i koji žele da ostvare ozbiljne svoje profesionalne karijere. Zbog toga je i pritisak, recimo, na medicinski fakultet, na elektrotehnički fakultet, na arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, naravno i na Akademiju umjetnosti, na neke studijske programe, na drugim našim članicama, odnosno fakultetima, naravno fakultet bezbjednostnih nauka i tako dalje, dakle na ona zanimanja koja nisu prepoznata samo u našoj republici ili u našem regionu, nego globalno, koja su u usponu, na takvim studijskim

0: programima i na takvim fakultetima imamo stvarno ozbiljan pritisak vrlo, vrlo dobrih kandidata. Ono što moram reći da je iz toga proizašlo jeste da neki od njih, nažalost, nisu ispunili, nisu dobili priliku da studiraju na svom prvom izboru, iako su položili prijemni ispit. Da li spletom okolnosti zbog neke četvorke i, u toku srednjoškolskog obrazovanja ili zbog lošijeg dana na prijemnog ispitu, dakle radilo se o nekoliko bodova gdje kandidat ne ispuni uslov da bude primljen i ostane ono kolokvijalno da kažem ispod crte.
1: Ali za takve buduće studente je dobra vijest?
0: Jeste, dobra je vijest da svi oni kandidati koji su položili prijemni ispit u prvom na ovom prvom prijemnom ispitu mogu da izaberu neki drugi studijski program gdje su ostala upražnjena prvenstveno budžetska mjesta. Dakle, vjerujemo da ti dobri učenici, dobri kandidati koji su uspješno položili prijemni ispit zaslužuju priliku da odu na najduži raspust relaksirani i srećni i da izaberu neki studijski program gdje ima budžetskih mjesta.
1: Profesorice, da li tako budući studenti moraju da čekaju drugi upisni rok da bi se upisali ili to već sada mogu da obavi?
0: Već sljedeće sedmice mogu da uz potvrdu sa fakulteta ili sa akademije gdje su položili prijemni ispit da prenesu dokumenta na mjesta gdje je na drugi fakultet, odnosno studijski program gdje je ostalo mjesta. Taj proces odvijaće se prilikom paralelno sa upisom kandidata koji se sada redovno sljedeće sedmice upisuju i bit će završen u naredne dve sedmice. Dakle, upis takvih kandidata završava se zajedno sa kompletnim procesom 17. jula. Do 16. jula kandidati mogu podići potvrde na fakultetima gdje su položili prijemni ispit i zajedno sa svojim dokumentima prenijeti ih na studijski program gdje ima mjesta. Dakle, taj proces će omogućiti svima da na koji su zadovoljili, da kažem, vrlo stroge prijemne ispite, da već sada dobiju svoj indeks na Univerzitetu u Banjoj Luci.
1: Profesorice Balaban, kažete nam i u ovom trenutku, da li se uočavaju promjene u interesovanjima mladih za određene oblasti studiranja u odnosu i na prethodne generacije?
0: Taj proces je konstantan. I promjene se stalno dešavaju. Promjene za nekoga ko je u visokom obrazovanju i ko to prati sa neke profesionalne strane, nije samo promjena u vrsti izlaznog profila koji je aktuelan, da tako kažem, na tržištu rada. To je, vrlo često se to tako kaže. Mijenja se kompletna paradigma obrazovanja i naša namjera, a čini se da ćemo tako izaći najbolje u susret mladim ljudima koji očekuje studiranje i sticanje profesionalnog znanja i zvanja, da ojačamo tradicionalna zvanja, da ih učinimo fleksibilnim, da u tradicionalna zanimanja diplomiranog recimo inženjera ili diplomiranog profesora ili doktora medicine ili doktora dentalne medicine ili tako dalje, ugradimo ona znanja i one vještine budućnosti kako bi studenti nakon završetka studija bili prilagođeni na situaciju koje će ih očekivati, a koje mi sada ne možemo predvidjeti. Dakle, koja će to biti zanimljiva.

0: Mislim i globalno se u teorijama obrazovanja to smatra da ne treba izmišljati nova zanimanja, nego treba omogućiti da se kroz tradicionalno studiranje omogući fleksibilnost i sticanje novih znanja.
1: Uspijevamo li sada u tome?
0: Kako ko? Dakle, oni koji se potrude i koji rade na inoviranju svojih studijskih programa, kod nas je to naravno propisano i zakonom i o tome se brine i Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske i kroz procese akreditacije, mi jednostavno to moramo da radimo. Moramo da inoviramo svoje studijske programe, moramo da ih učinimo zanimljivim, dostupnim i razumljivim na neki način, ne u smislu da je lako studirati. Nikada nije bilo lako studirati i neće. Ali da budući studenti znaju, vide i osjete da na takav način i kroz takav vid studiranja mogu da obezbede svoju budućnost.
1: Po vašem mišljenju, koji studijski program je trenutno karakterišu najbolje mogućnosti za zapošljavanje nakon diplomiranja? Možda nezahvalno pitanje.
0: Pa, ne vjerujem da je nezahvalno s tim. Naravno, mi smo stalno u kontaktu i sa Zavodom za zapošljavanje. Ali nekada, evo, mislim, možemo krenuti od neke vrlo neobične postavke stvari. Mi kada želimo da pronađemo diplomiranog ekonomistu ili tek svršenog studenta da ekonomije ili prava, tih nekih zanimanja koja su prokazane na način da ima puno takvih studenata, odnosno svršenih diplomaca na birovu, vrlo nam je to teško, zato što oni vrlo da ih, dakle, angažujemo da volontiraju određen broj, da provedu svoju prvu pripravničku praksu na univerzitetu, jer imamo takve mogućnosti, ne možemo da dođemo do kandidata. Oni ili već čekaju posao ili su već našli posao. Tako da ne bih rekla da je tržište rada zasićeno. Tržište rada je vrlo kod nas otvoreno, uz vrlo male modifikacije mogu da se zaposle i neki diplomirani studenti sa tih masovnih fakulteta koji su recimo pravo, ekonomija. Naravno, tu je medicina, ona je vrlo atraktivna i na medicini su uvijek najbolji đaci, najambiciozniji, dakle neko ko će se u budućnosti je spreman da se posveti toj plemenitoj profesiji. Na arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu također jako veliko je povećanje interesovanja i taj fakultet je u usponu. Dalje, također na društveno-humanističke nauke. Ove godine bilježimo jedno vrlo zanimljivo povećanje interesovanja za istoriju. A već smo bili u situaciji da će nam nedostajati profesora istorije u budućnosti u našim školama. Tako da i to će se vjerovatno preduprijediti, jer nekako su ove godine maturanti bili zainteresovani i za određene studijske programe društveno-humanističkog područja. Tamo gdje moramo još da poradimo jesu prirodne nauke i drugi nastavnički smjerovi. Ono što jeste jasno da nedostaje profesora matematike, profesora informatike, sada i fizike naravno, sada već se to proširuje i na hemiju pa i na biologiju, i tu moramo da uložimo dodatni napor da učinimo te studijske programe ali i te profesije interesantnim budućim studentima. Dakle, to je nekako više posao cijelog društva.
1: Profesorice, može li ovo biti poziv i mladima da možda već u naravnosti

0: jednom upisnom roku izaberu neke od ovih zanimanja.
1: Naravno, tu trenutno imamo mjesta, imamo mjesta i na profesijama koje će biti profesije budućnosti, a to su poljoprivredni inženjeri, zatim na nekim zanimanjima društveno-humanističkog smjera, također na tehnološkom fakultetu, na rudarskom fakultetu po kome je to zanimanje nije sada više vezano za neku sliku rudara. To su vrlo kompleksna zanimanja koja će biti tražena u budućnosti.
0: Profesorce Balaban, kažite nam i kakve su mogućnosti našeg univerziteta, ali i potrebe za uvođenjem novih studijskih programa ili značajnijim izmjenama nekih postojećih?
1: Nove studijske programe, mi, univerzitet, vi znate da je univerzitet u Banjoj Luci vrlo kompleksan, da pokriva, pa ja bih rekla, gotovo sve, ako ne i sve, naučna polja i naučne oblasti, također i umjetnička polja, i čini se da mi u ovom trenutku nemamo potrebu za uvođenjem novih studijskih programa i nekim prisilnim, uvođenjem zanimanja koja potencijalno neće biti prihvaćena na tržištu rada. Ali ono što ćemo sigurno raditi i što nam je obaveza zakonska i naša velika i želja i u strateško usmjerenje, radit ćemo na inoviranju svih studijskih programa kako bi se u svaki studijski program za koji postoji interesovanje ugradile vještine, one vještine i ona znanja koja su trenutno aktuelna, kako bi se predvidjela potreba u budućnosti i kako bi se na taj način opravdalo povjerenje naših sadašnjih, a i budućih studenata.
0: Raspitali smo se kako je prvi upisni rok prošao i na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Rektor Univerziteta Milan Kulić nije bio u prilici da gostuje u našoj emisiji, zato smo s njim razgovarali telefonom, pa da poslušamo. Gospodine Kuliću, kako biste ocijenili prvi upisni rok ove godine na vašem univerzitetu? Da li ste zadovoljni evo odzivom kandidata prije svega?
2: Moram da budem iskren, ove godine se na Univerzitetu u Sarajevu prijavio nešto manji broj kandidata u odnosu na prošlu godinu u ovom periodu kada smo imali prvi termin upisa na naš univerzitet. Vjerovatno je tome do toga u stvari doveo situacija koja se dešavala u Srbiji, pa smo prošle godine imali nešto veći broj prijavljenih kandidata na Univerzitetu u Sarajevu. Ove godine je taj broj nešto manji. Mi danas u toku dana očekujemo rezultate, da objavimo rezultate prijemnog ispita i onda ćemo tačno znati koliko je od prijavljenih kandidata steklo uslov za upis na Univerzitetu u Sarajevu. Ovdje hoću samo još da istaknem da se prijemni ispit za studente koji slušaju nastavu na nekom od stranih jezika, tu prije svega mislim na nastavu na engleskom jeziku, na tri studijska programa medicinskom fakultetu, tri studijska programa na elektrotehničkom fakultetu i na jednom studijskom programu na tehnološkom fakultetu u Zvorniku. Prijemni ispit će se obaviti danas, pa ćemo krajem ove sedmice imati konačne rezultate. U svakom slučaju, ne možemo nešto posebno da budemo nezadovoljni, ali nismo ni zadovoljni. Broj prijavljenih kandidata je nešto manji u odnosu na prethodnu godinu.
0: Gospodine Kuliću, koliko je slobodnih mjesta ove godine na fakultetima vašeg univerziteta i nezaobilazno pitanje, na kojim fakultetima je interesovanje bilo najveće, a gdje je ostalo najviše slobodnih mjesta?
2: Pa najveće interesovanje je standardno posljednjih godina, ne kažem posljednjih decenija, je zaista na studijske programe koje se izvode na medicinskom fakultetu u Foči, tu prije svega mislim na studijski program medicina i stomatologija. Naravno za ta dva studijska programa, ali u posljednje vrijeme izuzetno

0: izuzetno veliko interesovanje vlada i za studijski program, zdravstvena njega i specijalna edukacija, rehabilitacija. Kad je pitanje medicinska fakulteta, mislim da će on već u ovom roku popuniti sva predviđena mjesta i koliko imam informaciju, on će tražiti i proširenje kvote zbog velikog interesovanja studenata za ove studijske programe. Ono što me posebno također raduje, ogromno interesovanje i ove godine za studijski program medicina koja se izvodi na engleskom jeziku i mislim da će i tu biti, da će fakultet tražiti proširenje kvota. To su studijski programi koji su najatraktivniji i za koje vlada najveće interesovanje na našem univerzitetu. Do sada smo zaista imali ogromno interesovanje na pravni fakultet, ekonomski fakultet, elektrotehnički fakultet, međutim ove godine iz nekih razloga nama potpuno neobjašnjivih interesovanje za upis na pravni fakultet i na tri studijska programa na elektrotehničkom fakultetu je nažalost manje nego prethodnih godina, ali prosto nadamo se da ćemo u drugom upisnom roku, da će se situacija promijeniti. Što se tiče ostalih studijskih programa, oni su tu zabilježili, neki su otprilike na istom nivou, neki su zabilježili blagi pad. Ono što nas posebno raduje, da je na fakultetu, Pedagoškom fakultetu u Bijeljini ove godine bilo veliko interesovanje. Radi se zaista o studijskim programima za koji mogu slobodno kažem da su deficitarna zanimanja. Radi se o pedagoškim studijskim programima i raduje nas da se polako vraća interesovanje i za studijske programe na Pedagoškom fakultetu. Kad su pitanje naše akademije, to je standardno interesovanje svake godine za Muzičku akademiju i Akademiju likovnih umjetnosti. Prosto to su djeca posebno nadarena, jel, za umjetnost i dolaze uglavnom iz umjetničkih srednjih škola i tu je interesovanje svake godine standardno. Ostalo je dosta slobodnih mjesta na budžetu. Zaista bih evo iskoristio priliku da pozovem srednjoškolce koje eventualno nisu se još odlučili gdje da upišu i koji studijski program da upišu, ili oni koji nisu uspjeli da upišu željeni studijski program, odnosno fakultet, ima dovoljno slobodnih mjesta na budžetu, na studijskim programa univerziteta u Nišovom Sarajevu. Ima sasvim dovoljno, svi mogu da budu upisani na budžet i da se školuju na osnovu budžeta ili na korist budžeta Republike Srpske. Ostalo je sasvim dovoljno mjesta na budžetu.
1: Kažite nam i koliko je to studenata planirano da bude upisano u narednu akademsku godinu na svim fakultetima vašeg univerziteta?
0: Govorimo o prvom ciklusu studija, on nam je nekako najvažniji, naravno važni su nam i drugi i treći ciklus studija, jel, posebno treći ciklus studija. Ove godine smo planirali nešto možda malo veći broj odnosu na prethodnu godinu, to je 2218 studenata planirali upisati na prvi ciklu studija, od toga 1417 na budžet, 252 studenata koji se samofinansirajući studenata, 169 vanrednih studenata i 380 studenata stranih državljana.
1: Gospodine Kuliću, možda evo i trenutak da još jednom kažemo šta je to što Univerzitet u Istočnom Sarajevu danas može ponuditi svojim budućim studentima i koliko su prilici da ulažete u modernizaciju nastave, laboratorije, opremu i sl.
0: Pa, Univerzitet u Istočnom Sarajevu može da svojim budućim studentima, kad govorimo o prvom ciklu studija, da ponudi 55 studijskih programa, vrlo atraktivnih i aktualnih studijskih programa. Od tih 55 studijskih programa, 8 studijskih programa se realizuje na nekom od stranih jezika, odnosno 7 na engleskom jeziku i jedan studijski program koji se realizuje na Muzičkoj akademiji na ruskom jeziku. Možemo da ponudimo našim budućim studentima zaista da će na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu steći izuzetno kvalitetno

0: Istočnom Sarajevu Milanom Kulićem. Naša gošća u studiju je i dalje prorektor za nastavu Univerziteta u Banja Luci Milica Balaban. Profesorce, evo, čuli smo razgovor sa vašim kolegama sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, pa dosta je tu sličnosti i paralela koje se mogu povući i sa Univerzitetom u Banja Luci.
1: Jeste, vrlo je slično jer su trenutno slična zanimanja i slični izlazni profili u usponu, a nekako se i jedan i drugi univerzitet suočava ne samo sa nezainteresovanošću za ta nastavnička zanimanja i smjerove koji su nego i sa pritiskom društva i sa nekom društvenom odgovornošću da na tim mjestima, recimo da profesora matematike mi već duže vrijeme nemamo dovoljno u našim školama ili recimo profesora fizike. Dakle, to je tema koja je, kao što sam i ranije rekla, tema od šireg društvenog značaja kako bi bila uspješno prevaziđena. Naša i vlada i lokalne zajednice i promotivno, pa i naravno i univerziteti i univerzitet u Banjoj Luci izuzetno promoviše nauke i koje se odnosno zanimanja koja su vezana direktno sa obrazovanjem. Što se tiče drugog teme koju je rektor Kulić pomenuo, a to je manje interesovanje za elektrotehnički, recimo, fakultet. To je jedan prirodan proces. Ja bih rekla da se trenutno u toj branši, u toj nauci dešavaju velike promjene globalno, veliki uticaj vještačke inteligencije i naravno da vjerovatno su i maturanti oprezni prilikom izbora zanimanja, dok se jednostavno neke stvari ne dođu na svoje i dok se ne vidi kuda šta će biti u budućnosti i kako će, koje vrste zanimanja će biti i iz te oblasti. Naravno, ta oblast će uvijek biti atraktivna, ali jednostavno, kao složila bi se sa rektorom Kulićem, da će vjerovatno u drugom upisnom roku stvari drugačije izgledati.
0: Ono što jeste izvjesno na našim visokoškolskim ustanovama i što nas očekuje, to je drugi upisni rok. Kada?
1: Drugi upisni rok biće oglašen već sredinom avgusta. U početkom septembra očekujemo, dakle, drugi upisni rok i mjesta će biti oglašena. Mi već sada možemo reći da će biti određenog mjesta na budžetu, ali ne previše, s obzirom da trenutno imamo po sadašnjem presjeku stvari oko 400 slobodnih mjesta, a oko 200, kao što smo i na početku rekli, oko 200 studenata trenutno kandidata, ja se nadam da će to biti naši studenti, ima uspješno položen prijemni ispit na određenim studijskim programima i vjerovatno je da će oni izabrati neko od slobodnih mjesta. Tako da će se ovi brojevi mijenjati, a vi ćete naravno vrlo brzo dobiti sve potpune informacije u brojevima.
0: A u vezi sa svim onim što smo prethodno rekli, još da nam kažete koja bi bila vaša poruka budućim studentima, prvenstveno onima koji u prvom upisnom roku nisu uspjeli upisati svoja željena zanimanja?
1: Poruka im je da su dobro došli na naš univerzitet, da su univerziteti mjesta koja su otvorena, gdje mogu da ne samo da steknu svoju buduće zanimanje i diplomu, nego da se izgrade kao osobe, da učestvuju u mnogim aktivnostima, da steknu prijateljstva za cijeli život koje će im naravno svoje karije, svoju, da tako kažem, biti nešto što će i profesionalno i sa ove ljudske strane obilježiti i da

0: mogu da imaju puno povjerenje da Univerzitet u Banjoj Luci konstantno radi na unapređenju studijskih programa kako bi bili naši studenti konkurentni, kako bi bili prepoznati i kako bi u stvari bili uspješni u svojim budućim karijerama i naravno ukupno u životu.
1: Profesorice, mislim da je najbolje da ovom porukom i završimo naš današnji razgovor. Hvala vam za dolazak.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušalci, u toku je emisija Zajednički talas, 10 časova, 46 minuta. Ostanite uz nas.

0: I do 11 časova u emisiji Zajednički talent se još jedna priča važna studentima. Opština Istočna Iliđa obezbijedila je stipendije za 62 redovna studenta prvog ciklusa na javnim visokoškolskim ustanovama. Potpisani su ugovori o stipendiranju za odabrani kandidate za tekuću akademsku godinu. Više u prilogu Bojane Mandić.
1: Stipendije za studente dodjeljuju se u tri kategorije, za one sa prosjekom 9.0 i više, za studente sa prosjekom 7.5 do 8.99, kao i za deficitarna zanimanja. Načelnik opštine Istočna Iliđa, Marinko Božović.
2: 1500 konvertibilnih maraka za uspješne studente i takvih je 12 koji će danas potpisati ugovore, 10 studenata deficitarnih zanimanja koji također imaju 1500 konvertibilnih maraka za mjesec danas, za godinu danas stipendiju i ostatak, odnosno ostali studenti koji su zadovoljili uslove će dobiti 1000 konvertibilnih maraka. Ovo je nešto što se u Istočnoj Iliđi posmatra kao ulaganje u budućnost.
1: Pravo na stipendije ostvarili su studenti druge i viših godina studija sa prebivalištem na području opštine Istočna Iliđa, koja na ovaj način ulaže u svoju budućnost. Ova pomoć značajno rasterećuje kućni budžet i motiviše mlade ljude da nastave obrazovanje. Student treće godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu Mihajlo Arsić i student četvrte godine Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu Mirjana Obradović.
3: Jako je samofinansirajući, pogotovo znači da ako je pored školarine, moj fakultet je takav da teško je raditi u taj fakultet.
4: Uvijek znači svaka pomoć, pogotovo da malo rasteretimo roditelje koliko toliko.
1: Opština Istočna Iliđa raspisala je i

0: U Vojskovi kod Kozarske Dubice rekonstruisan je put koji vodi od tog sela do šumskog kompleksa na Kozari. Koristit će ga mještani i šumsko gazdinstvo Prijedor. Investicija je vrijedna 410.000 maraka, informiše Dragan Zrnić.
1: Put dug 6 km spaja Vojskovu sa vrhom Kozare. Mještanin Miladin Međed kaže da je prvi put nešto konkretno urađeno za ovo podkozarsko selo nakon gotovo 100 godina.
2: Ranije je bila pruga i bili su mostovi drveni, međutim sad je napravljeno za buduća vremena da se to više ne pokvari, u stvari da se bude u službi buduće generacija.
1: Rekonstrukciju puta finansirali su šumsko gazdinstvo Prijedor sa 330.000 maraka i opština Kozarska Dubica sa 80.000 maraka. Izgrađena su dva mosta i 17 propusta. Saša Bursać, direktor šumskog gazdinstva Prijedor.
3: Dolazeći ovdje mogli ste vidjeti da smo uradili pristupni put do ovoga puta. To vam je otprilike bila kozija staza, da tako kažem. Znači više se nije moglo nazvati putem. I izgubilo je sve elemente puta. Uradili smo mostove, znači i na pristupnom putu i propust.
1: Igor Savković, načelnik opštine Kozarska Dubica.
4: Ovaj put je zasigurno od velikog značaja za sve mještane sela, kao i od velikog značaja za šumsko gazdinstvo Prijedor, lovce, rekreativce i sve posjetioce Kozare. Mi ćemo nastaviti da ulažemo u infrastrukturne projekte koje doprinose razvoju naše lokalne zajednice i stvaranje boljeg ambijenta za život svih naših građana.
1: Šumsko gazdinstvo Prijedor obuhvata 5 lokalnih zajednica. Ove godine u rekonstrukciju puteva biće uloženo oko 1 000 000 maraka. Dio će finansirati gazdinstvo, a za put u dolini rijeke Golubače sredstva je obezbijedila vlada Srpske.

Satan told me so. You're

soon. I'm strung out on it.

0: učenje kulture, ali i stvaranje boljih uslova za učenje ruskog jezika. Opširnije Milana Đurđić.
1: Fondacija će uručiti laptopove, udžbenike, priručnike, interaktivne table, što bi trebalo da doprinese boljem i lakšem učenju ruske kulture i jezika, rekla je Tatjana Šličkova, izvršni direktor fondacije Ruski svijet.
2: Sredi našeg podarka,
3: u našom poklonu, u sastavu naše donace, vi ćete pronaći veoma različitih interesantnih materijala, ne samo udžbenice, nego i priručnice, koje će pomoći đacima i naravno nastavnicima da ukrase svoj nastavni proces, da uvede elemente određene igre, da uvede elemente određene interakcije, da bi djeca mogli da uče ruski jezik ne samo ovako, nego i da uče kroz ove interaktivne aktivnosti i da saznaju neke interesantne činjenice, da pogledaju interesantne slike i šta će im na kraju pomoći da najbolje uđu u naš jezik i kulturu.
1: Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović kaže da je ova donacija od velikog značaja za sve škole i učenike koji uče ruski jezik, ali i za nastavnike.
4: Posebno zadovoljstvo jeste to što evo gradimo saradnju i na ovakav način mi smo svjesni toga da Ruska Federacija ima značajne i važne odnose i da sarađujemo na polju kulture, ali evo sad vidimo i da u oblasti obrazovanja isto tako imamo dosta prostora za djelovanje.
1: Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić navodi da je ovo jedna aktivnost koja predstavlja samo nastavak brojnih aktivnosti koje rade u saradnji s ambasadom Ruske Federacije u BiH.
5: Nastavnici će kroz ovu donaciju priručnika i konkretnih tehničkih sredstava moći sve ono da primjene u učionici od septembra, odnosno od nove školske 2026-2027. godine.
1: Ova donacija trebala bi da doprinese kvalitetnijoj nastavi ruskog jezika i boljim uslovima za učenike i nastavnike u školama širom Republike Srpske.

Marketing. Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević.
1: Da se stekne kod građana utisak i vrijednost, vrijednovanje njegovanja pamćenja, ne samo sjećanje, nego i pamćenje nas postradale Srbe u ovom ovdje stradalnom, mogu se tako slobodno reći, Podrinju, da građani prosto ne moraju da budu pozivani, da građani ne moraju da shvate kao moranje, nego da to bude njihova moralna obaveza. Zaista, svirepost i karakter zločina u Podrinju je nešto što iskače iz okvira samog obima stradanja. Obim sam po sebi je naravno veliki je broj 3267 stradalih Srba i činjenica da je više od 45 ubijene djece ili maloljetnih lica u statusu civila.
0: Polaganjem cvijeća i služenjem pomena na centralnom spomen obilježju obilježen je 4. juli, dan oslobođenja Dervente u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
2: Gradonačelnik Igor Žunić poručio je da je ovo prilika da se oda počast borcima koji su dali živote za slobodu, ističući da je Derventa iz ratom razorenog grada izrasla u modernu i razvijenu sredinu. U odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 608 boraca s područja Dervente, od kojih 320 u borbama za oslobođenje grada i Posavine.
0: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović trebalo bi da bude održana u utorak 7. jula prije redovne sjednice. Bivši član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH Snježana Novaković i Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva na, kako je navela, protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Ona kaže da se godinama krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.
3: Vjerovatno, zašto se mi borimo? Mi se borimo za napisani tekst, mi se borimo za primjenu onoga što je usvojeno, što je prosto stvar svih važećih propisa, evo konkretno i oblasti. S druge strane imamo ideje, s druge strane imamo dokazane zloupotrebe i mi tu još se kao trebamo pravdati. Ne, mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo i jednostavno ja molim i apelujem na sve poslanike da pročitaju Dejtonski mirovni sporazum aneks 8, ima samo 11 članova i da se uvjeri šta je terminologija i šta je zadatak.
0: Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, stavio je na dnevni red zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203 krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Schmidt, kao i samostalnog člana 4 ovog zakona.
2: Sudije pred sobom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje krnjeg Ustavnog suda završava danas kada će se i znati njihova odluka da li je Schmidt imao pravo da interveniše u domaće zakonodavstvo.
0: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac u Beogradu će potpisati ugovor o učešću BiH na specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
2: Košarac će ugovor potpisati sa ministarkom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije, komesarom Expo 2027 Jagodom Lazarević i direktorom Expo 2027 Danilom Jerinićem.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Aleksandru Lukašenku Dan nezavisnosti Bjelorusije, poručivši da Rusija i Bjelorusija uspješno sarađuju na svim poljima i zajednički se suprotstavljaju spoljnim prijetnjama.
2: Putin je istakao da će jačanjem savezne države dvije zemlje prevazići sve izazove i zaštititi svoje interese. Podsjetio je i da se Dan nezavisnosti Bjelorusije obilježava na godišnjicu oslobođenja Minska od njemačke okupacije 1944.
0: Oproštajna ceremonija za bivšeg vrhovnog vjerskog lidera Irana Ajatolaha Alija Hameneja biće održana danas uz prisustvo predstavnika više od 100 zemalja, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
2: On je rekao da se između ostalog očekuje prisustvo

0: političara, lidera zemalja, predsjedavajućih parlamenata, ministara spoljnih poslova ili specijalnih predstavnika vlada, kao i veliki broj ličnosti iz javnog života.
1: Ponovo o domaćim aktuelnostima. Policijska uprava Banja Luka istražuje više slučajeva internet prevare u kojim su građani nakon lažnih SMS poruka o žariranju mobilnog bankarstva ostali bez novca sa svojih računa.
0: Iz policije apeluju da građani ne unose podatke o bankovnim karticama putem linkova i sumnjivih poruka, već da prije toga provjere njihovu vjerodostojnost kod svoje banke.
1: U Banja Luci je u toku redovna sjednica Skupštine grada na čijem predloženom dnevnom redu je nacrt rebalansa budžeta i više regulacionih planova.
0: Odbornici bi trebalo da razmatraju više od 20 tačaka, među kojima i kreditna zaduženja za modernizaciju toplovodne mreže i obnovu parka Petar Kočić.
1: Banka humanog mlijeka u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci primljena je u Europsku asocijaciju banaka humanog mlijeka.
0: Iz UKC je saopšteno da je to potvrda ispunjavanja visokih stručnih i kvalitetnih standarda, što će omogućiti bolju međunarodnu saradnju i unapređenje zdravstvene zaštite najosjetljivijih pacijenata, posebno novorođenčadi.
1: Nastupom Petra Graše sinoć je na Kastelu otvoren peti regionalni muzički festival Banja Luka Fest.
0: Večeras će nastupiti svjetski poznata Jasmin Levi, izraelska kantautorka i pjevačica prepoznatljiva po jedinstvenom izvođenju tradicionalne ladino muzike i flamenka. Nastupa grupe Bijelo dugme zbog odluke vlade Republike Srpske da subotu, 4. jul, proglasi danom žalosti, pomjerena je za nedjelju 5. jula, minut nakon završetka dana žalosti.
1: Fudbaleri Španije, Portugala i Švajcarske plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Preostale učesnike ove faze takmičenja saznaćemo večeras. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Portugal je pobjedio Hrvatsku sa 2-1 i u osmini finala igraće protiv Španije, koja je savladala Austriju sa 3-0. Selektor Portugala Pedro Martinez.
3: Bila je teška, borbena utakmica. Veoma sam zadovoljan rezultatom i načinom na koji smo uspjeli da neutrališemo njihov pristup u prvom poluvremenu. Pa čak i nakon primljenog gola nastavili smo da pritiskamo i preokrenuli smo utakmicu. Mislim da smo igrali bolje.
2: Zlatko Dalić, selektor Hrvatske.
4: Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće, u nekim trenucima danas nismo.
2: U posljednjoj utakmici noćašnjeg programa Švajcarska je savladala Alžir sa 2-0 i u osmini finala igreće protiv boljeg iz meča Kolumbija-Gana, koji je na programu u 3 časa i 30 minuta. Večeras na teren izlazi i svjetski šampion Argentina, koja će u ponoć odmjeriti snage sa selekcijom zelenorrtskih ostrva. Ukoliko prođe dalje, Argentina će u osmini finala igrati protiv boljeg iz meča Australija-Egipat, koji počinje u 20 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u osminu finala Wimbledona. Od 14 časova 30 minuta Đokovićev protivnik biće teniser iz Francuske Artur Rinderknech.
5: Rinderknech je fantastičan server, slično Stefanos, možda čak i bolji servis ima. Moram da se dobro pripremim za to.
2: Pobjednik će u sljedećem kolu igrati protiv boljeg i susreta Rusa Romana Safiulina i Brazilca Joao Fonseke. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć na gostovanju selekciju Švajcarske sa 97-73 u petom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Kapiten Srbije Nikola Jokić.
6: Od samog ulaska na zagrijevanje bukvalno su bili samo naši ljudi, to nam je definitivno dalo energiju.
2: Na tabeli grupe C vodi Turska sa 10 bodova ispred Srbije, koja ima 8, dok je tim Bosne i Hercegovine osvojio 7 bodova. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još jedan meč protiv selekcije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 6. jula u Beogradu.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima. U većini predjela je sunčan uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku je pretežno oblačno lokalno sa slabom kišom. Vjetar je slab i promjenljiv ili sjeverni, a u Hercegovini duva umjerena i jaka bura. U 12 časova čemer

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Ustavni sud BiH, u kojem nema dvojice ustavom propisanih sudija iz Republike Srpske, trebalo bi da razmatra zahtjev kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 203a Krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit. Sudije pred sudom imaju i zaključak Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, da visoki predstavnici nemaju pravo da donose niti nameću zakone, već jedino parlamentarna skupština. Dvodnevno zasjedanje krnjeg Ustavnog suda završava danas kada će se i znati njihova odluka. Predsjednik vlade Savo Minić istakao je da u razgovoru sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom da je Srpska opredeljena za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i dijalog sa relevantnim sagovornicima unutar BiH. Minić je istakao da je dosadašnja saradnja vlade Republike Srpske i OEBS-a bila veoma korektna i da očekuje da će tako biti nastavljeno. On je ukazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti više od 7,5 milijardi maraka. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević rekao je da je ovogodišnji slogan odabran s ciljem da se kod građana razvije svijest da je dolazak u Bratunac moralna obaveza, a ne poziv na događaj. Boračko

Stigli smo do mjesta broj 7, još jedan sjajan muški vokal, naš sugrađanin Boris Režak i pjesma za koju je tekst i muziku napisao upravo Boris, sam Boris. Slušamo poruku za nju.

0: Ritam Top 10.
1: Kunina Badrić i njena pjesma sa novog albuma Nismo djeca.

13 časova i 28 minuta. Stigli smo do četvrtog mjesta naše Ritam Top 10 liste. Ja za čuda letim, naziv albuma i naziv naslovnog singla Jakova Jezinovića.

i autor ove pjesme, Maja Sarh, a Sarih, Maris, Mahir Sarih, odličan suprug, je autor aranžmana. Dakle, Maja Sarh poslije dugo vremena, novi singl, Vrati mi ljubav, na mjestu broj 3 naše Ritam Top 10 liste.

Bila je to Maja Sari, Vrati mi ljubav, a sada vrlo popularno zadnjih godina novi miksevi starih pjesama Summer Vibe, znači mix Summer Vibe, pjesma Željka Joksimovića Kao da ne postojim na drugom mjestu.

Nakon nekoliko godina ostvarila se velika želja Marka Tolje, koji je trebao da snimi album sa Oliverom Dragojevićem. To se nije desilo, ali ostale su tragovi snimljeni u studiju, tako da se evo nakon ovoliko godina ipak desila pjesma i njegova želja se ostvarila. Dakle, ovo je duet posthumno naravno snimljen i objavljen, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti se moja ljubav, naš hit sedmice Ritam Top 10 liste.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija, te da ne očekuje ništa od današnje odluke ovog suda u vezi sa ocjenom ustavnosti odredaba krivičnog zakona BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit. Dodik je rekao da je zahvalan poslanicima SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske što su zatražili ocjenu ustavnosti odredaba krivičnog zakona BiH na osnovu kojih su mu određene ozbiljne kazne. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je u toj utakmici odneti ozbiljnu pobjedu protiv međunarodne zajednice. Prema njegovim riječima, cilj takvih aktivnosti je vještačko stvaranje što većeg broja slabih političkih partija, čime bi se proizvelo stanje rascjepkanosti kako trenutno postoji u okviru domaće opozicije. Dodik je podsjetio da je čak i Ustavni sud Njemačke ukinuo elektronski način glasanja, dok se u BiH taj model nameće pod pritiskom inostranih faktora. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka. I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je sa Holcaplom o aktuelnoj političkoj situaciji u Srpskoj BiH. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke ističući da su bezbjednost i mir očuvani te da su institucije Srpske posvećene zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti. U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program obilježavanja počeće u 9 časova dočekom patrijarha srpskog Porfirija u porti hrama Uspenje Presvete Bogorodice, nakon čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba, Aleksandar Stević, rekao je da je ovogodišnji slogan odabran s ciljem da se kod građana razvije svijest da je dolazak u Bratunac moralna obaveza, a ne poziv na događaj. Najbolji srpski teniser Novak Đoković borit će se danas za plasman u osminu finala Wimbledona. Od 14:30 Đokovićev protivnik biće teniser iz Francuske Artur Rinderknecht.

Ćurčija se bavi izradom odjevnih predmeta od kože. Naziv dolazi od riječi ćurak, koja je označavala kožni prsluk od jagnjeće kože sa ošišanim krznom na unutrašnjoj strani. U južnim dijelovima Srbije ćurak se zove gunj, a ponegdje i kožuh, kožuv. Za razliku od krznara koji se bavi skupocjenim krznima praveći elegantne bunde, ćurčija pravi prsluke uglavnom od ovčije ili jagnjeće kože. Ipak pravi majstori ćurčije umiju da naprave ćurke ukrašene malim komadima kože, druge boje i oblika, da se poigraju i naprave mala umjetnička djela. Čest je slučaj da ćurčija radi sa kožom koja nije do kraja obrađena kako treba. Tada se osjeća karakterističan, ne baš prijatan miris. Godine su potrebne da taj miris iščili. Ćurčije rade kod kuće, a svoje proizvode najčešće prodaju na pijacama i vašarima. U našem narodu postoji izraz okrenuo ćurak naopako. Kada se neko naljuti, promijeni narav. Ponegdje postoji prezimena Ćurčić i Ćurčić.

Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit. Lider SNSD-a Milorad Dodik je ocijenio da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija i konstatovao da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska pokazala da je sposobna da odoli pritiscima te da ima institucionalnu snagu koju će pokazati i utorak 7. jula na posebnoj sjednici Narodne skupštine o vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Neki pogrešno misle da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa, ali je riječ o nadležnostima uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoje pripisati Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH, Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka. I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je sa Holcapom o aktualnoj političkoj situaciji u Srpskoj i BiH. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke ističući da su bezbjednost i mir očuvani te da su institucije Republike Srpske posvećene zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje sve pokušaje politizacije zakonitog postupanja policijskih službenika u slučajevima prijavljenog narušavanja javnog reda i mira, a odnose se na oduzimanje ratne zastave Bosne i Hercegovine, izjavio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir. On je ocijenio da je važno naglasiti da policija ne postupa na osnovu političkih ili ideoloških opredjeljenja, niti ocjenjuje istorijski ili politički karakter bilo kojeg simbola, već isključivo utvrđuje da li postoje elementi propisani zakonom za preduzimanje službenih mjera. Fudbaleri Australije i Egipta prvi će na teren večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Bolji iz ovog meča igraće protiv pobjednika duela između aktuelnih svjetskih prvaka Argentine i Zelenorskih ostrva. Ovaj susret počinje u ponoć. Od 3 časa i 30 minuta snage će odmjeriti selekcije Kolumbije i Gane. Pobjednik ovog duela u osmini finala će igrati protiv Švajcarske. Vrijeme pretežno sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren sjeverni, povremeno sa jakim udarima, na jugu jaka bura. Temperatura do 32, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Niko ne razmišlja o krpelju dok se ne prilijepi. Riba ribu, a ribar obje. Sebe dobro razumije, a kad treba drugog da vidi, oslijepi. Voli Boga pa čini šta ti volja. Izabrati vrijeme znači uštedjeti vrijeme.

Siguran sam da ćete po stilu prepoznati našeg aforističara Vječeslava Krsmanovića iz Sarajeva. Naše mjesto je u Evropi, kad već ne možemo u Ameriku. Slabije se izražavam jer sam odrastao na protestnim mitinzima gdje se samo zviždalo. U državnom organizmu zajednički organi su kao i transplantovani. Mogu lako da

0: kažu. Najsigurnije na radio talasima. Voda ti nikada neće ući u uši. Otkako sam postao čovjek njenih snova, ona ne može zaspati bez tablete za spavanje. Sponzori naše emisije su Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: Neposredno poslije krađe, policija je uhvatila lopove koji su sa jednog parkinga ukrali Juga 45.
1: Protiv njih će biti podnijeta krivična prijava zbog krađe. A zbog krađe Juga i psihijatrijski nadzor.

0: Utvrđeno je da u viršlama koje jedemo ima čak i mesa.
1: Inspektori još uvijek istražuju kako je i pored rigoroznih kontrola meso uspjelo da se nađe u viršlama.

0: Marketing.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.
2: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
4: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti i izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
0: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak 7. jula.
1: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Odlukom vlade 4. juli proglašen danom žalosti.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala.
1: Prevlađuje sunčano i toplo uz prijatne temperature, slično i narednih dana. Krnji Ustavni sud BiH odbio je apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji je nametnuo Kristijan Šmit. Krnji Ustavni sud u svom saopštenju priznaje da je Šmit nametnuo izmjene i smatra da su nametnute odluke u skladu sa Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Iz Republike Srpske kažu da nisu ni očekivali da Krnji Ustavni sud BiH postupi u skladu sa pravom i zakonima. Pripremio Milan Stojić.
2: Lider SNSD-a Milorad Dodik, kome se sudilo na osnovu ovih nakaradnih izmjena krivičnog zakona BiH, nije ni očekivao drugo rješenje od Krnjeg Ustavnog suda BiH, koji je prema njegovom mišljenju instrument u rukama politike.
3: Taj Ustavni sud je samo zato da potvrdi voluntarizam, nezakonitost, političku egzekuciju prema Srbima. Ovdje nema logike. Kao što Andrić u svom znamenitim spisima govori o tome, kad uđeš u Bosnu i Hercegovinu, prestaje logika. Tako se i ovaj sud, koji se kao navodno zove Ustavni sud, koji je prigabio sve sebi, je alogičan. Prvo, nije u punom sastavu i ne može da funkcioniše. Sve njegove odluke, ako gledate čisto pravno, u zadnje 2-3 godine se ništavne, ali neko gura, ima neka politička snaga koja to još drži, ali jednog dana će to neko se pozvati i reći, pa vi ste odlučivali 2-3 godine, ništa niste uradili.
2: Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica ističe da bi zbog ovog zakona BiH mogla biti izbačena iz Savjeta Evrope.
4: Taj zakon je sramota za Bosnu i Hercegovinu. General Knaus je govorio da zbog tog zakona Bosnu i Hercegovinu trebalo izbaciti Savjet Evrope. Znači, na samom smo dnu kad je u pitanju poštovanje i demokratije i ljudskih prava i krivičnog zakonodavstva. I to nas svrstava u nivo srednjovjekovnih država.
2: Ustavnopravna komisija predstavničkog doma BiH parlamenta je negativno ocijenila Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH, podsjetio je član Ustavnopravne komisije predstavničkog doma Milan Petković, ali ni to nije uticalo na Ustavni sud da donese pozitivnu odluku na apelaciju SNSD-a.
5: Ustavnopravna komisija kao stalna komisija predstavničkog doma se izjasnila i donijela odluku da smatra da visoki predstavnik nema pravo da donosi zakone izmjene krivičnog zakona da su suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine.
2: Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Mile Dmičić ocijenio je da Ustavni sud BiH šalje izrazito negativne poruke mladim generacijama u BiH.
6: Loše poruke Ustav

0: Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kao čuvara Ustava najnegativnije se odražavaju na stavove i odnose mlade generacije i onih na kojima treba da se temelji državnopravna arhitektura Bosne i Hercegovine, prvenstveno na osnovama izvornih dejtonskih rješenja. I što je pritome posebno važno, da dobiju uvjerenje da je ovo zajednička država entiteta i naroda u kojoj njihovo angažovanje predstavlja jedinu garanciju postojanja i opstojanja na ovom području.
1: Dosadašnja praksa je potvrđena, pokazuje da Ustavni sud BiH u više navrata prihvatio odluke visokih predstavnika kao pravno valjane, bez obzira o kakvim odlukama je riječ. Tako je bilo i u slučaju apelacije kluba SNSD-a iz Narodne skupštine Republike Srpske.
2: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Ustavni sud BiH umjesto Ustava štiti neustavno djelovanje neizabranog stranca, ali da ne postoji ni jedan oblik fizičkog ili pravosudnog nasilja koji može nadjačati demokratski iskazanu volju naroda.
3: Neizabrani stranac nameće zakone umjesto da ih donosi parlament, dok Ustavni sud, umjesto da štiti Ustav, štiti neustavno djelovanje tog stranca, napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ova politička partija je pristala da učestvuje na predstojećim izborima u neravnopravnim okolnostima, ali da će u toj utakmici odnijeti ozbiljnu pobjedu protiv međunarodne zajednice. Prema njegovim riječima, cilj takvih aktivnosti je vještačko stvaranje što većeg broja slabih političkih partija, čime bi se proizvelo stanje rascjepkanosti kakvo trenutno postoji unutar domaće opozicije.
4: Ovo što će biti potrebno sada ovim izborima koji opet namještaju, putem elektronike koja je Ustavni sud Savezne države Njemačke, je ukinuo te elektronski način glasanja, a onda se to nama podvalo ovdje. I to na osnovu odluka opet stranca. I sad vidite tamo, samo da se to usložni, da se smanji snaga, jer on savršeno dobro znaju da su samo državotvorni narod i oni koji imaju jake lidere i jake političke partije koji imaju podršku naroda. Šta je ovdje cilj? Ovdje je cilj napraviti što je moguće više nejakih političkih partija. I onda imate stanje koje danas gledate u opoziciji. Zato su oni to htjeli, zato su išli na skidanje predsjednika Republike, pa da se smanji snaga, pa sad idu s tim, pa tamo ćete imati, neće biti lista, nek ćete imati broj.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Republici Srpskoj donesena mnoga zakonska rješenja koja su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka.
3: I predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić razgovarao je sa Holcaplom o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke ističući da su bezbjednost i mir očuvani te da su institucije Republike Srpske posvećene zaštiti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti.
2: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljaće se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja bi trebalo da bude održana u utorak 7. jula. Cvijanovićeva je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Srpska ima institucionalnu snagu koju će pokazati na posebnoj sjednici parlamenta, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik, informiše Gostimir Kajskić.
5: Pogrešno je tumačiti da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa jer je riječ o prenosu nadležnosti uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoji pripisati Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
4: Kulturno nasljeđe je da kaže da ovaj Banski dvor je kulturna tvorevina Bosni i Hercegovine, ne srpskog naroda i Republike Srpske. Neki to pogrešno misle da je to sad priča o nekim samoutvrđivanjima kulturnog statusa. Radi se o nadležnostima. Vi ako to uradite na taj način, vi onda kažete čekaj, šta je onda Republika Srpska? To je nasljeđe Bosne i Hercegovine.

0: je Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina je propala zemlja, ona je podijeljena.
1: Nekadašnji član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva. Kaže, godinama se krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma.
2: Mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo.
1: Podrška vetu Željke Cvijanović za člana komisije iz Republike Srpske Anđelinu Ošap-Gaćanović treba da bude na prvom mjestu svima u Republičkom parlamentu, jer kako je navela, veoma je važno zaštititi srpski identitet i imovinu, jer ako u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nema predstavnika Republike Srpske, ne može postojati ni komisija.
3: Doslovno obračun sa Republikom Srpskom zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja Dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, njihovim pravom u Komisiji za nacionalne spomenike da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu, imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Glavnu riječ o ovoj odluci daće Narodna skupština Republike Srpske u utorak 7. jula.
4: Put samo opredjeljenja je nova knjiga autora Milana Ljepojevića, koja je danas promovisana u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Knjiga između ostalo govori o periodu osnivanja Republike Srpske prije ratnih dejstava u BiH, njenog očuvanja, ali i konstantnim višedecenijskim pritiscima međunarodne zajednice. Ljepojević ocjenjuje da je Republika Srpska odoljela svim napadima i da je danas ekonomski i politički stabilna sa jakim institucijama. U prilogu Darka Đurića.
5: Autor knjige Milan Ljepojević naglasio je da Republika Srpska ima sve elemente koji pokazuju da je ona stabilna, ističući da to dokazuje njen konstantni razvoj. To je, kaže, očigledan primjer njene spremnosti na samoopredjeljenje.
6: Mislim da je ova godina narasleta i da će se mnoge stvari iskristalisati, a u tom slučaju vidim i jasniju i sigurniju perspektivu Republike Srpske i njenu poziciju i ovdje u Republike Srpskoj i njenih građana i inače u regionu, i mislim da će njen status biti daleko sigurniji, daleko čvršći i daleko jasniji.
5: Recenzenti profesor Saša Mićin i Franc Šošnja ocijenili su da autor i ovom knjigom pokazuje koliko srpski narod i njeni legitimno izabrani predstavnici vole Srpsku i konstantno rade na njenom razvoju.
7: Sinteza je sažimanje. I na osnovu te sinteze izvlačimo zaključke kojim putem treba idemo, šta je budućnost i šta je u stvari budućnost Republike Srpske. Budućnost Republike Srpske je put samoopredjeljenja.
8: Republika Srpska juče, Republika Srpska danas i ono što je najvažnije, Republika Srpska sutra. Sam odgovor ovoga trećeg pitanja, Republika Srpska sutra, leži u samom naslovu knjige i ja bi tu možda dodao sa potpisom i pečatom gospodina Milorada Dodika.
5: Na promociji knjige bio je upravo i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je potvrdio da Srpska ima stabilne institucije i da već odavno samostalno funkcioniše bez obzira na mnogobrojne pritiske.
9: Ali za Republiku Srpsku za danas zna, na mjestima gdje se o njoj odlučuje institucionalno je snažan, ima efikasnu vlast. Pokazalo se to i nedavno kroz ovu njihovu šaradu oko vlade. Sao Minić je 3 puta biran za predsjednika vlade, ali tako? Sve to govori o institucionalnoj snazi.
5: U jednom dijelu knjige govori se i o Miloradu Dodiku, koji je prema riječima autora Ljepojevića ključan čovjek u osnivanju, odbrani i razvoju Srpske od 1992. do danas.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odbacuje sve pokušaje politizacije zakonitog postupanja policijskih službenika u slučajevima prijavljenog narušavanja javnog reda i mira, a odnose se na oduzimanje ratne zastave BiH, izjavio je za Srnu ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
10: On je ocijenio da je važno naglasiti da policija ne postupa na osnovu političkih ili ideoloških opredjeljenja, niti ocjenjuje istorijski ili politički karakter bilo kojeg simbola, već isključivo utvrđuje da li postoje elementi propisani zakonom za preduzimanje službenih mjera.
4: U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija

0: Povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Prema podacima organizacionog odbora u ovom području tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Slogan pod kojim se obilježava stradanje je "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti. U prilogu Srđana Kecmana.
1: Program počinje svetom arhijerijskom liturgijom koju će služiti patrijarh Porfirije, nakon čega će biti služeni parastos i položeni vijenci. Sekretar organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba Aleksandar Stević rekao je da je ovogodišnji slogan odabran s ciljem da se kod građana razvije svijest da je dolazak u Bratunac čin poštovanja prema žrtvama i njihovim porodicama.
2: Da se stekne kod građana utisak i vrijednost, vrednovanje njegovanja pamćenja, ne samo sjećanja, nego i pamćenja nas postradali Srbe u ovom ovdje stradalnom, mogu se tako slobodno reći, Podrinju, da građani prosto ne moraju da budu pozivani, da građani ne moraju da shvate kao moranje, nego da to bude njihova moralna obaveza.
1: Samo u Bratuncu muslimanske oružane formacije popalile su blizu 30 sela, a ubijeno je 1000 civila i vojnika. Snježana i Gordana ubijene su 14. decembra 1992. godine kada je selo Bjelovac do temelja spaljeno i uništeno. Majka Snježana opisala je tragične scene kojima je svjedočila.
3: Došli su pred moju kuću, ubili su mi čerku Snježanu stariju, čerku Gordanu mlađu, na vratima, kućnim pragom. I kako danas da se s tim pomiriš? Ne mogu nikad oprostiti tim zločincima što su radili.
1: Selo Kravice je na Božić 1993. godine napalo oko 4000 vojnika 28. divizije tzv. Armije BiH iz Srebrenice, a s njima su u pljačku krenuli i muslimanski civili. Spaljeno je 688 kuća i ubijeno 49 mještana. Anđa Đukanović još traga za posmrtnim ostacima supruga Ivana koji je nestao na Božić.
4: On je ostao živ u Ježešci na dan Božića, ujutru kad su napali, on su njega odveli možda, ja sam samo našao njegov džemper i ništa više.
1: Osim Kravice, muslimani su vršili masovne zločine i u drugim srpskim selima, naglašava Radojka Filipović iz organizacija porodica poginulih Bratunac.
5: Kada su ubijali, nisu obirali da li su to žene i deca, starci, bolesni, nepokretni, nemoćni. Znači, govori to o njihovoj genocidnoj nameri.
1: Nisu bili pošteđeni ni Srbi u Srebrenici. Muslimani pod komandom Nasera Orića popalili su okolna sela Zalazje, Ratkoviće, Brežane. Tom prilikom Dragica Lazarević izgubila je dva brata i muža.
6: Naser Orić je tu, Zulfo Tursunović, komšija nam bio. Ja kažem, ja ne mogu nikad začutati da ne pričam. Znači, mene boli, ja se nikoga ne ustručavam, nikoga se ne... Samo se Boga boli.
1: Osim u Bratunačka i Srebrenička sela, pripadnici tzv. Armije BiH iz Srebrenice upadali su i na prostore Milića i Zvornika, gdje su također počinili strašne zločine nad srpskim stanovništvom.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Srednje Podrinje i Birač trajni simbol stradanja srpskog naroda, te da je od velikog značaja da srpske žrtve ne budu zaboravljene.
7: Zato je od ključne važnosti da u što većem broju sutra budemo u Bratuncu. Pozivam Srbe iz Republike Srpske i Srbije da masovno dođu i svi zajedno prisustvujemo obilježavanju više od 3 decenije od velikog srpskog stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, rekao je Dodik za Srnu.
0: Složenjem parastosa i polaganjem vijenaca obilježene su 34 godine od oslobođenja Dervente u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Uz poruku da žrtva poginulih boraca ne smije biti zaboravljena, odata je počast onima koji su živote ugradili u odbranu grada i Republike Srpske. Informiše Biljana Đukić.
8: Za 10 dana koliko su trajale borbe za oslobođenje Dervente poginulo je 47 srpskih boraca. Radovan Đukić u proboju na Tomasovom brdu ostao je bez noge.
9: Žao mi je ljudi koji nisu danas s nama. To mi je najžalije, ali šta moramo, moralo je tako biti. Branilo smo se.
8: Dervente je skoro 100 dana bila pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga i hrvatske vojske. Oslobođena je u okviru akcije Proboja koridora. Predsjednik gradske boračke organizacije Derventa Čedo Vujčić i bivši komandant Pantelija Ćurkus.
10: Operacije za oslobađanje Dervente započele su 26. juna, a odmah 3-4 dana nakon toga, odnosno 30. juna, gine komandant 27. brigade, pukovnik Trivo Vujić.
11: Uzimanjem sera stvorili su pretpostavke za uvođenje još jačih i većih snaga. Poslije toga su bile...

0: Nastavili su dalje teške borbe do oslobađanja Broda.
1: Srbi koji nisu uspjeli pobjeći prije okupacije bili su zarobljeni u nekom od logora. Njih oko 300 trpilo je više od 100 oblika torture. Drago Knežević 2 mjeseca bio je u logoru na Rabiću, a potom u Slavonskom Brodu.
2: U Slavonskom Brodu su me ubili, bili na mrtvo ime. Tad sam imao polomita rebra i imao izljeve krv na plućima.
1: Oslobađanjem Dervente stvoreni su operativni uslovi za dalje napredovanje prema rijeci Savi i potpuno probijanje koridora prema Srbiji. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.
3: Oslobađanje Dervente u stvari pokazuje koliko je bitno da su Srbi na vrijeme oslobodili svoje ognjišta, jer tamo gdje nismo desilo nam se ono što se desilo u Podrinju, oni su bratunci.
1: Nakon rata Dervente je bila jedan od najrazrušenijih gradova. Gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
4: Postajemo moderan, lijep grad, grad privrede i to treba da bude nešto što mi treba da njegujemo i što treba da bude amanet onim ljudima koji su dali svoj život.
1: U toku je završetak druge faze izgradnje spomen sobe u kojoj će biti smješteni svi dokumenti u znak sjećanja na borce koji su živote položili u temelje Republike Srpske.
5: Današnju sjednicu Skupštine grada Banja Luka obilježila je burna rasprava među odbornicima. Najviše polemike izazvalo je povlačenje više tačaka sa dnevnog reda nakon što nisu dobile podršku nadležnih skupštinskih radnih tijela. Među njima su nacrt rebalansa budžeta, pojedini regulacioni planovi kao i prijedlog kreditnog zaduženja grada za sanaciju parka Petar Kočić. Izvještava Mirjana Grabiš.
6: Na dnevnom redu nije se našao nacrt rebalansa budžeta, što je izazvalo kritike dijela odbornika. Odbornik PDP-a Dragan Milanović smatra da bi usvajanje nacrta omogućilo javnu raspravu i usklađivanje prihoda i rashoda sa stvarnim stanjem, uključujući planirane kredite i druge izmjene u budžetu. S druge strane, odbornik SNSD-a Nenad Alić kaže da ovaj dokument predstavlja samo raspored sredstava iz ranije usvojenih kreditnih zaduženja.
7: Samo je to kod nas onemogućeno, ne dozvoljavate to već nekoliko godina da bi pravili i predstavljali u javnosti sliku, da bi na kraju krajeva otežavali gradskoj upravi normalno funkcionisanje.
8: Imate 5 kredita, tačka. Koji se mogu raditi svakako i bez ovog sadašnjeg rebalansa. I evo, vi ste već stavili park Petar Kočić koji nije još prošao skupštinu.
6: Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač optužio je gradsku administraciju da je ranije nenamjenski trošila sredstva koja su bila za kapitalne investicije, zbog čega će, kako kaže, skupštinska većina podržavati samo ona zaduženja za koje postoji garancija da će novac biti utrošen isključivo za predviđene namjene.
9: Uvijek ću podržati dobre projekte i ono što ovdje uvijek govorim, provedite i zakonski. Nemojte preskakati zakonske norme, nemojte preskakati protokole, neko će jednog dana za to odgovarati.
6: Odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek kritikovao je sadržaj dnevnog reda, navodeći da se ponavljaju gotovo iste tačke, uglavnom izmjene regulacionih planova. Poručuje da bi odbornici trebalo više da raspravljaju o temama koje direktno utiču na svakodnevni život građana.
10: Da li postoji mogućnost da mi konačno imamo jedan dnevni red ili plan dnevnog reda koji će se ticati ovih stvari koje se tiču ljudi, građana? Na kraju krajeva svi se busamo ovdje u prsa da radimo u službi građana, ja to ne vidim.
6: Iz skupštinske procedure je radi dodatnog usaglašavanja povučen prijedlog odluke o komunalnom redu, koja je prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti.
5: Studijski programi iz oblasti medicine, psihologije, bezbjednosti i informacionih tehnologija, te ekonomski i pravni fakulteti dalje su najpopularniji među svršenim srednjoškolcima, pokazali su rezultati prvog upisnog roka na 2 javna univerziteta u Republici Srpskoj, Banja Luci i Istočnom Sarajevu. I ove godine najmanji broj budućih studenata birao je nastavničke smjerove te pojedine smjerove na Rudarskom i Tehnološkom fakultetu, pripremila Nikolina Kuzmanović.
11: Prema utvrđenim rang listama nakon prvog upisnog roka u Banja Luci, zadovoljni mogu biti na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, gdje su za arhitekturu, građevinu i geodeziju popunili sva mjesta na budžetu, kao i

0: selektor Argentine Lionel Scaloni.
1: Igramo protiv ekipe koja nije izgubila ovdje. Dobro smo ih izanalizirali. Nisu slučajno ovdje. Poštujemo ih i tako ćemo se odnositi na terenu.
0: Ovaj susret počinje u ponoć. Od 3 časa i 30 minuta snage će odmeriti selekcije Kolumbije i Gane. Bolji iz ovog duela u osmini finala će igrati protiv Švajcarske. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100. godina postojanja. Kako je najavljeno na Trgu Krajine, bit će organizovana navijačka zona i održani koncerti, te će biti predstavljeni stručni štab i sastav ekipe za predstojuću sezonu. Pošte Srpske danas su izdale prigodnu markicu. Predsjednik Borca Dejan Čato.
2: Vatromet, baklje, istočni tranzit, zapadni tranzit, zeleni most, otprilike cijeli grad će biti crveno plav i sve će biti tempirano da se tad upali i pet nekih vatrometa.
0: Podsjećamo, Borac već sljedeće sedmice, 6. jula, dočekuje Levski iz Bugarske u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
3: Preovlađuje sunčano i toplo vrijeme uz prijatne temperature slično i narednih dana. O vremenu opširnije meteorolog Đorđe Todić.
4: U 14 časova Čemerno ima 19 stepeni, Kalinovik 20, Han, Pjesak, Kneževo 21, Gacko, Sokolac 22, Drinić 23, Višegrad, Rudo, Srebrenica 24, Zvornik, Mrkonjić, Rad, Šipovo 26, Bileća, Ribnik, Foča 27, Bijeljina, Prijedor, Srbac 29, Doboj, Novi Grad, Trebinje 30 i Banja Luka najtoplija sa 31 stepen. Danas prijatno toplo i pretežno sunčano, a jugu i istoku promjenljivo oblačno, samo ponegdje moguću vrlo slabu kišu. Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malo oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.
3: Poštovani slušalci, hvala na pažnji, želimo vam prijatan nastupajući vikend, a na kraju podsjećamo na vijesti dana.
5: Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da Ustavni sud BiH nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav.
5: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak, 7. jula.
3: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču. Odlukom vlade 4. juli proglašen danom žalosti.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
6: Birač u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U utorak 7. jula poslanici Narodne skupštine odlučivaće o vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Kakve pravne i praktične posljedice može imati ova rasprava i da li ona otkriva dublje probleme u funkcionisanju komisije? O ovoj temi je za RTRS govorila Snježana Novaković-Busać,

0: smislu preglasavanje srpskog člana predsjedništva, sigurna sam i nadam se da će da će svi poslanici iz Republike Srpske zauzeti jasan stav i odbraniti poziciju prije svega srpskog člana predsjedništva koji ni u kom slučaju ne bi smio da biva preglasavan, zato i postoje ovaj mehanizam zaštite, ali opet kažem, po dubini tu su višestruka kršenja temelja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, ovo što se tiče sastava komisije, on je već, znači 16. 17. prenesen praktično na članove koji su iz domaći, jeli, građane Bosne i Hercegovine, a sad vidimo pokušaje da se to vrati, ali mislim da odnosno ne da mislim, nego znam sigurno da je ta odluka u proceduralnom smislu vrlo loše donesena po njih, znači prekršene su tu mnoga, prekršene tu direktno poslovnik o radu predsjedništva, ali također kada se tiče imenovanja prema članu 36 poslovnika o radu predsjedništva, ovi članovi komisije za nacionalne spomenike se moraju izglasati konsenzusom. Konsenzusa nije bilo, ali evo pred nama je znači prilika da se to sve zajedno obori i pokuša vratiti u normalne okvire. A što su normalni okviri, nadam se da ćemo u nastavku razgovora reći.
1: Da. Ono što sam i u izvještaju pročitala je to da spor onog trenutka nastaje kada se odlučuje da li treba pisati nacionalni spomenik ili nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Tada stav Faruka Kapičića i Zorana Mikulića je bio da tu po njima nema ništa sporno da se doda Bosna i Hercegovina. Oni, kako su rekli, to znači da je to samo nacionalni spomenik države BiH. Međutim, stav Anđeline Ošap-Gaćanović je bio takav i potpuno je suprotan stav, da kaže da u aneksu 8 nigdje se ne koristi termin nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, već da se koristi nacionalni spomenik i ništa više. Ona smatra da pojam nacionalni nije isto što i državni.
0: Upravo dakle, to što ste rekli, jedan od nalaza komisije, jedan od kamena razloga blokade u radu te institucije. O čemu se radi? Po svim međunarodnim konvencijama čija je terminologija prenita u aneks 8, nacionalni spomenici nisu stvar neke države, bilo koje države, nego se vezuju za grupu ljudi koja ima zajedničko istorijsko, kulturno, etničko ili vjersko neko zajedništvo. Znači, ona se odnosi na grupu ljudi, a ne na države. I takva terminologija je znači upotrebljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Institucije se i zove Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. Nema taj dodatak Bosni i Hercegovini. Tako je u svim dosadašnjim odlukama predsjedništva preneseno. Tako u svim internim aktima komisije, pravilnik o sistematizaciji i svim drugim njihovim internim aktima upotrebljava se taj termin nacionalni spomenik jer je on realan i stvaran i on je pravno utemeljen za razliku od ovog dodatka Bosni i Hercegovini. Kuda vodi to Bosni i Hercegovini? Možete također da pročitate. Naime, oni su dodajući vremenom jednostavno zakoračuju, koje potpuno izlazi iz okvira nadležnosti te komisije, počeli su da propisuju mjere zaštite, da se upliču u regulacione planove, da se blokiraju izgradnju, da nameću drugim organima vlasti, konkretno entitetskom ili kantonalnom, određene stvari. Znači, i to u jednom trenutku na saslušanju pred istražnom komisijom Faruk Kapičić i priznaje. On kaže, pa da, kao dodavanjem te odrednice, koja znači nije pravno zasnovana, u stvari je, kaže, prenesena nadležnost na nivou Bosne i Hercegovine za zaštitu, što je naravno nonsens, jer ne možete vi nekim odlukama prvo derogirati, bilo kakvim odlukama, derogirati aneks 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a naravno na osnovu njega i zakon koji tretiraju ovu oblast. Dakle, oblast zaštite kulturnog nasljeđa uopšte i sve što se tiče kulturnog nasljeđa apsolutno na entitetskom nivou i u federaciji na kantonalnom, i tu vidite jednu tendenciju da se praktično uzurpira nadležnost. Ali druga, mnogo opasnija stvar koja je isto tako promakla ispod

0: radara u javnosti, zato što nije doživjela svoj epilog, ali jasna namjera. Naime, 2022. Ova stranka Komšićeva je podnijela amandman na Ustav po pitanju državne imovine, i jer oni su, jeli, imaju tu ideju da državna imovina, svjesni su oni jako da ona praktično riješena u Dejtonskom mirovnom sporazumu, i htjeli su ustavnim amandmanom da izmijeni tu situaciju, pa su onda definisali državnu imovinu kao, ne znam, rudnike, šume i tako dalje, ali ubacili su i da je da bi trebalo po njihovom mišljenju da državna imovina Bosne i Hercegovine budu i tvi spomenici i kulturno blago koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine. Tu vidimo jedan strašnu tendenciju. Ja da samo prikažem, odnosno ilustrujem gledalcima šta bi to značilo prema njihovim idejama, da recimo konkretno Banski dvor koji u jednom trenutku, ili Palata predsjednika, ili Manastir Cvrdoš, koji su, mislim, ili proglašeni za nacionalne spomenike, bili u jednom trenutku prema njihovim idejama i tumačenjima vlasništvo Bosne i Hercegovine. Mislim, to se također vidjelo kao strašan primjer kada su digli ogromnu i stravičnu pritisak medijski, čak su i podigli krivične prijave kada se Čaničko evanđelje, koje je naravno neprocjenjivo kulturno blago, koje prevazilazi, da kažem, okvire i šire od svih nas, znači od teritorije i od, usudit ću se da kažem, i od nacije, ali to vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, kada su jednu sramnu aktivnost poreduzeli i protiv našeg, protiv mitropolita i protiv kompletne crkve, zato što je to ta knjiga, koja je, dakle, crkvena knjiga, ona jeste kulturno blago, ali neosporno je crkvena knjiga u svih vijekovima u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i čuvana od strane srpskog naroda, bila iznijeta na restauraciju Srbiji. Dakle, vi vidite da ta, u stvar, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, koja je imala jednu, i po Dejtonu ima jednu vrlo normalnu ulogu, da nešto proglasi ili ne proglasi za nacionalni spomenik, u što se to pretvorilo vremenom u tendenciju, znači, masovne apropriacije, uzurpacije kulturnog pokušaja uzurpacije, apropriacije kulturnog nasljeđa, da se ono jednostavno izmisti iz svog prirodnog okvira koji pripada grupi ljudi koji imaju zajedničko etničko, vjersko, kulturno, istorijsko porijeklo, da se izmisti na neki državni, takozvani državni BH nivo, kako bi se, jeli, to bio temelj izgradnje neke nacije ili već ne znam nija čega, kako oni to voli da kažu. Dakle, imamo mi tu dva ogromna problema. Jedan je taj pokušaj utjecaja na kulturno nasljeđe i njegovu interpretaciju u sadašnjosti i budućnosti. Imamo pokušaj da se preko toga praktično uzurpira imovina. I treći je, naravno, pokušaj da se u ovim danima sve te brljotine, izvinite na izrazu što ću reći, koje su vršene i zloupotrebe od strane osoblja i nekih članova te komisije pokriju i prekriju ovim novim dešavanjima. I zato mislim da je jako, jako bitno da naša cjelokupna javnost na primjeru, i ne samo na primjeru, na činjenicama koji su proistekle iz rada ove komisije, da se jednostavno uvjeri kud to se vodi i koja je potreba da se ovo zaustavi.
1: Da, ako se terminologija 20 godina bila drugačija, zašto se ona 2023. godine ocjenjuje kao problem?
0: A, nažalost, nije koristila se ta terminologija pogrešno u prethodnom periodu. Međutim, članica Ošram Gaćanović, gospođa Ošram Gaćanović, je jasno rekla, ako se u nekom trenutku ukaže na nepravilnost, dužni smo svi da tu nepravilnost ispravimo. Ja ću vam sad reći, pošto sam jako se bavila, istraživala ovom temom, do koje mjere su išle zloupotrebe. U nekom trenutku, mislim, 2002. i 2003. Jedan od visokih predstavnika koji je tad bio je nametnuo zakon o provođenju odluka te komisije. U originalnom tekstu koji se može naći na engleskom jeziku na sajtu sada OHR-a, koji terminologija, u zakon koji se tiče Republike Srpske stoji terminologija bez Bosne i Hercegovine, da bi neko u prijevodu jednostavno ubacio. To što hoću da kažem, znači, bilo je grešaka, ali to nas, to što mi, što je bilo grešaka, nama ne daje za pravo da i dalje te greške tolerišemo. Mi imamo obavez

0: vezu, ako smo odgovorni ljudi i na svim pozicijama na kojima djelujemo, da zaustavimo i da vratimo se uopšte u okvire zakona, u okvire Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jer kad mi iz Republike Srpske, prosto je nevjerovatno zašto se mi borimo. Mi se borimo za napisani tekst, mi se borimo za primjenu onoga što je usvojeno, što je prosto stvar svih važećih propisa, evo konkretno i oblasti. S druge strane imamo ideje, s druge strane imamo dokazane zloupotrebe i mi tu još se kao trebamo pravdati. Ne, mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo i jednostavno ja molim i apelujem na sve poslanike da pročitaju Dejtonski mirovni sporazum aneks 8, ima samo 11 članova i da se uvjeri šta je terminologija i šta je zadatak. Još kad smo kod aneksa 8, skrenut ću pažnju na član 7 tog aneksa koji jasno propisuje da komisija sama propisuje sebi internim pravilima način na koji će djelovati. Što znači da sve ova brljotina koju su donijeli Komšić i Bećirović, ne znam, negdje početkom ove godine, jednostavno žalosno smiješna. Znači, oni su se tu da bi zaštitili nedjela ovog izvrsnog funkcionera, dodijeli njemu neke uloge koje mu ne pripadaju, predvidjeli, ne znam, nija načine nekakve glasanja i tako dalje, što je stvarno van pameti, zato što je, kako rekao, transfer je izvršen na domaće vlasti, komisija na domaće članove, komisija u nekom trenutku i donijela poslovnik u svome radu, u kome stoji da se odluke donose konsenzusom, a ovo sve što su oni donijeli u januaru, mislim da nije pravno održivo, ali vidjet ćemo, u krajnjoj liniji borba predstoji kao i na ovom pitanju, kao i na svim drugima. I još bi da kažem oko tih zloupotreba, znači šta je bila tendencija? Tendencija je bila da se ta komisija za spomenike nacionalnih spomenika, koja ima jednostavnu i prostu ulogu da proglasi ili ne proglasi nešto, za nacionalni spomenik prevede u neku centralnu instituciju na nivou Bosne i Hercegovine koja bi se brinula pod navodnike o kulturnom nasljeđu na teritoriji Bosne i Hercegovine i naravno ono što je najgore u tome sve reinterpretirala, pa onda imamo situaciju da su reinterpretirali i Čajničko evanđelje, da oni njega nazivaju, ne znam nijakako, bazičnim pismom, bazičnom knjigom odakle počinje bosanski jezik i tako dalje. To ide tako daleko da mi prosto mislim da nemamo više ni vremena, nikad nismo ni imali potrebe da čutimo na ove stvari, ali je bitno kako to postaviti u javnosti i mislim da je, opet ponavljam, da je Narodna skupština na dobro mjesto da se na način pitu. Još bitno je da kažem da ovako Pijanović u trenutku usvajanja toga u januaru, znači je praktično čitava procedura je toliko bila prekršena na više nivoa od strane ove dvojice, na što je eto upozoravao i Komšić više, mislim, u jednoj televizijskoj emisiji. Vrlo su oni svjesni da su prekršili sve što se prekršiti može, a to je put, evo da kažem, razgradnje institucija. To što oni rade jeste put razgradnje institucija BiH, a samim tim znate iz čega.
1: Da, ja se sad opet vraćam na izvještaj. Sami ste rekli toliko je bilo zloupotreba. Ako bi svaku stavku na koju ste vi ukazivali sad analizirali, malo bi nam bila jedna emisija, ali ono što sam ja jučer tokom čitanja zapazila jeste da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika duži niz godina također se zapošljavala osobe pod ugovorom o djelu, odnosno ugovorima o privremenim i povremenim poslovima koji su suprotni zakonu o radu institucija BiH, na što su upozoravani od strane Kancelarije za reviziju. E sada u pismenom izjašnjenju članova komisije, konkretno Faruka Kapidžića i Zorana Mikulića, jedan od razloga zašto su naveli zašto sekretarijat Kancelarije za očuvanje nacionalnih spomenika nije duže vrijeme zasjedao je upravo bio taj, kako bi opravdali ovo što su radili, je zbog nedovoljnog broja zaposlenih i dugotrajnih odsustva službenika.
0: Pa dobro, to slušajte, vi možete uvijek neko mora da nađe razlog, ali šta je bila suština te zloupotrebe? Oni su ulazili u poslove koji su njima nisu nadležnost. Recimo, konkretno rekonstrukcija Zemaljskog muzeja u Sarajevu. I onda sam ja tad kao delegat i u plenu, u

0: u plenumu pitao šta vi imate sa nabavkom stolarije. Mislim, i onda da bi oni provodili te tako aktivnosti kojim nisu nadležnost, kojim nisu uopšte uloga, onda su zapošljavali koje kakve drugare, svoje prijatelje, pa čak su u nekim slučajevima davalo govore o djelu i samim članovima komisije. Mislim, ali opet kažem, to jesu, to što vi spominjete su nalazi iz revizorskog izvještaja koji je bili povod nama da osnovimo tu privremenu istražnu komisiju. Međutim, nalazi privremene istražne komisije su puno, da kažem, gori, odnosno, hajde da kažem, ugovore o djelu bude pa prođe, istekne. Pa načini štetu, da, načini materijalnu štetu zbog koje bi neko trebao da odgovara jer je zloupotrebio položaj i radio nešto što, ne, što mu nije uloga. Konkretno taj izvršni sekretar, još ovo digresija mala tog izvršnog sekretara koji hoće da zaštiti svim silama i sve njegove zloupotrebe je upravo osoba koju je sad Denis Bećirović i pokušao da imenuje. Znači, kada sve to razaberete, oni tamo imaju taj široki politički cilj, ali jako paralelno s tim je vrlo prizemljen. One niske čašijske one ciljeve gdje su spremni da zašto nečije nedjela da slome evo da u konkretnoj stvari instituciju pa reći ću i državu. Ali dakle jeste, zapošljavali su pod ugovorom, kršili su, izlazili su u zonu, pravili su biblioteku neku, ali ono također što je komisija na bazi dopisa gospođa Gađanović također konstatovala jednu strašnu stvar. Naime, preko 600 predmeta, odnosno odluka, su vremenom donesene, a da vlasnici nisu uopšte uključeni, što je potpuno, vlasnici znači tih konkretnih kulturnih dobara, što je takvo kršenje zakona, znate kako se to u stvari u praksi dešavalo. Naiđe neko zbog nekih interesa, bilo je nepostojećih vladinih organizacija, podizane su te peticije, također i o tome piše u izvještaju, znači ko može da podnese peticiju. Pa ste imali situaciju da neki krugovi uz politike, uz određene vjerske zajednice, jednostavno uzmu pa podignu peticiju na što god se njima dopadne ili ne dopadne, kako bi blokirali neki prostor, kako bi izdejstvovali ko zna šta. I 600 takvih odluka je vremenom doneseno, što je potpuno u suprotnosti sa zakonima, tako da je i to konstatovano. Znači, tu su slojevi neregularnosti, ali opet kažem, temeljni je odstupanje od aneksa 8, jer ako bi se komisija i kada se vrati, ako se vrati, treba da se vrati u okviru aneksa 8, sve to o čemu mi pričamo bi otpalo. Zato što otkud oni, ja sam njih pitala tada na otkud vi gospodo uopšte u rekonstrukcijama, pa vaša uloga određena mirovnim sporazumom da nešto proglašavate ili ne proglašavate nacionalnim spomenikom, dok se oni eto vremenom drznuli i to eto imate na stranci jasno, glasno kaže Faruk Apidžić, odnosno to što je izgovorio on, to je slučajno on, ali to je stremljenje čitave njene politike, da eto kao mi kroz te odluke hoćemo u stvari da centralizujemo centralizujemo pitanje zaštite i opet naravno interpretacije kulturnog nasljeđa, ali znači sve to zajedno su da ima ovdje zakona. Vi ste vidjeli kako se politički djeluje jako ekspresno i brzo kada su u pitanju neki ljudi iz Republike Srpske, pa i rekla bih i u prošlim godinama. Mi ovdje imamo izvještaj koji usvojio Dom naroda, koji je prosljeđen prostu, koji je jasno i glasno vrlo, vrlo potkrijepljeno argumentuje zloupotrebe, međutim imamo u ovom trenutku na mojim saznanjima nemamo ništa kada je u pitanju pravosuđe na nivou BiH, pitanju gonjenja tih zloupotreba, što će reći da imamo mi tu i sinhronizaciju i neko drži leđa ovim neregularnosti, ali nadam se zato da će Narodna skupština dati leđa srpskom članu predsjedništva i tim predstavnicima Republike Srpske na BiH nivou kako bi se zaštio Dejtonski mirovni sporazum i naravno kako bi se zaštitilo naše kulturno nasljeđe od pogrešne interpretacije zloupotreba.
1: Da. Ovo ćemo završiti. Hvala vam mnogo što ste izveli vrijeme.
0: Hvala vam. Ili pozdrav svi.

0: U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Program počinje svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služeni parastos i položeni vijenci. Prema podacima organizacionog odbora u Srednjem Podrinju i Birču tokom rata, ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Ovim povodom sa sekretarom organizacionog odbora za obilježavanje stradanja Srba, Aleksandrom Stevićem, razgovarao je Nenad Petrović.
1: Ubijeno je gotovo 3500 Srba na ovom mjestu i na groblju Bratunačkom bit će obilježena, kažem, godišnjica i centralna komemoracija u znak sjećanja na ubistvo Srba. U 9 časova predviđeno je dolazak njegove svetosti patrijarha Porfirija ovdje u portu crkve, nakon čega će uslijediti sveta arhijerejska liturgija. Poslije toga litija će se kretati do groblja gdje će biti služen parastos i polaganje cvijeća na spomen krstu kao i obraćanje zvaničnika. Organizacioni odbor za obilježavanje

0: Obeležavanje stradanja Srba održao je niz sastanaka kako bi spremno dočekao ovogodišnju komemoraciju. Tim povodom sa nama gospodin Aleksandar Stević, sekretar organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba. Da li je program definisan i definitivan i da li sam nešto propustio?
1: Da, u principu naveli ste sve one osnovne elemente komemorativnog programa koje se ove godine održava pod sloganom Bratunac se zove, Bratunac se ide. Dakle, u 9 časova je doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija na glavnoj kapiji porte Bratunačkog hrama i njegovu svetost dočekat će sve visoke zvanice koje su u velikom broju potvrdile svoj dolazak na komemoraciju sutra u Bratunac, tako da nakon toga ide priprema za arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega počinje u 9:30 sveta liturgija u značalstvo njegove svetosti, u sasluženje više od 8 arhijereja Srpske pravoslavne crkve i po svemu sudeći nakon sabora Srpske pravoslavne crkve ove najveći skup na tom nivou u Srpskoj pravoslavnoj crkvi generalno i uopšte.
0: Koja bi bila poruka ove godine i zašto je važno obilježavati ovu centralnu komemoraciju?
1: Pa sam slogan za koji smo se odlučili u početnim fazama rada organizacionog odbora, gdje smo počeli već u februaru mjesecu sa redovnim sastancima disperzivno po svim lokalnim zajednicama koje participiraju u radu ovog odbora, jeste da se stekne kod građana utisak i vrijednost, vrijednovanje njegovanja pamćenja, ne samo sjećanja, nego i pamćenja nas postradale Srbe u ovom ovdje stradalnom, mogu se tako slobodno reći, Podrinju, da građani prosto ne moraju da budu pozivani, da građani ne moraju da shvate kao moranje, nego da to bude njihova moralna obaveza. Zaista, svirepost i karakter zločina u Podrinju je nešto što iskače iz okvira samog obima stradanja. Obim sam po sebi je naravno veliki, veliki je broj 3267 stradali Srba i činjenica da je više od 45 ubijene djece ili maloljetnih lica u statusu civila. Sam karakter zločina koji je obilježen ovdje u Bratuncu zaista je svirepost i pokazuje i ukazuje upravo na htjenje druge strane da srpski narod, srpska sela i srpska naselja budu zbrisana sa lica mjesta iz ovog područja. Tako da veliki značaj ima njegovati i poštovati kulturu pamćenja na postradale Srbe i zato svake godine sve više i više truda i napora se ulaže kako na lokalnom i regionalnom nivou, ali vidjeli ste tokom ove sedmice čitav niz sastanaka kako u Patrijaršiji kod njegove svetosti, tako i u kabinetu predsjednika sa čitavim državnim rukovodstvom Republike Srpske i velikim zvaničnicima.
0: Sigurno doći će veliki broj sutra ovdje vjernika, građana, porodice, prijatelja, poginulih. Koga sve možemo očekivati od visokih zvanica Republike Srpske i Srbije?
1: Vidite,
0: da dopunim, izvinjavam se, još pitanje, da li možemo očekivati predstavnike zapadnih ambasada?
1: Mi godinama unazad već imamo praksu da naš spisak zvanica bude toliko širok i disperzivan da apsolutno nikoga ne preskačemo. Počevši naravno od međunarodne zajednice, organizacija međunarodnih, pa čak i zapadnoevropskih i zapadnih ambasada i vjerujemo, mi nemamo još uvijek potvrdu ni jedne od ovih institucija, vjerujemo da će nažalost kao i do sada njihovo prisustvo i njihovo shvatanje da je ovdje stradala i druga strana izostati nažalost i ove godine. Što se tiče domaćih zvanica, naravno, kao i svake godine, kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske, narodni poslanici, ministri, gradonačelnici, načelnici opština, ministri iz vlade Srbije, očekujemo zaista veliki broj visokih zvanica iz Srbije, gradova iz susjedne nam Srbije, zapadne Srbije, čitave, međunarodne institucije koje imaju naklonjen odnos i prema srpskom stradanju također potvrđuju, mogu ovim putem da kažem da je njegova ekscelencija gospodin Igor Kalabuhov, ruski ambasador u BiH, kao i svake godine potvrdio njegov dolazak. Tako da u tom smislu neće izostati visoke zvanice, ali kažem opet, nažalost, nekako imam utisak da će ona zapadna strana i zapadna komponenta ponovo ostati gluva i nijema na stradanje srpskog naroda Bratunca.
0: Kako je interesovanje novinara? Koliko je do sada akreditovano medijski kuće?
1: Moram priznati da interesovanje je značajno veće nego i ranijih godina. Mi smo do sada akreditovali više od 70 medijskih kuća iz zemlje i inostranstva, tako da u tom smislu bit će propraćen čitav ovaj događaj. Naravno, RTRS, javni servis koji je partner organizacijom odbora i koji cijelo vrijeme prati rad ovog odbora jer vrši komemorativnu najavu cijelog skupa, će ove godine iskočiti iz dosadašnjih okvira i raditi emisiju specijal sa otvorenim studijom ovdje u porti hrama, baš ovdje gdje se sada nalazimo, gdje će voditelji i novinari RTRS-a praktično pratiti čitav program počevši od liturgije, litije, parastosa i gdje će učešće u tom programu uzimati zvanice i gosti koji će davati izjave i učestvovati kao sagovornici u ovom živom prenosu.
0: Da li iz opština i gradova Republike Srpske ima organizovan prevoz, iz kojih to opština, evo da obavijestimo građane?
1: Vidite ovako, mi smo posredstvom Ministarstva uprave, lokalne samouprave i Saveza opštine i gradova Republike Srpske uputili poziv

0: Studijski programi iz oblasti medicine, psihologije, bezbjednosti i informacionih tehnologija te ekonomski i pravni fakulteti i dalje su najpopularniji među svršenim srednjoškolcima, pokazali su rezultati prvog upisnog roka na dva javna univerziteta u Srpskoj, Banja Luci i Istočnom Sarajevu. I ove godine najmanji broj budućih studenata birao je nastavničke smjerove te pojedine smjerove na Rudarskom i Tehnološkom fakultetu. Nikolina Kuzmanović.
1: Prema utvrđenim rang listama nakon prvog upisnog roka u Banja Luci, zadovoljni mogu biti na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, gdje su za arhitekturu, građevinu i geodeziju popunili sva mjesta na budžetu, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Sva mjesta na budžetu su popunjene i na dva smjera ekonomskog fakulteta, kao i veliki broj mjesta na samofinansiranju. Na drugom upisnom roku na elektrotehničkom fakultetu neće biti mjesta na smjeru elektroenergetika i automatika. Pravni fakultet u Banja Luci i ove godine je bio u sferi interesovanja budućih studenata. Prorektor za nastavu Banjalučkog univerziteta Milica Balaban.
2: Tamo gdje moramo još da poradimo jesu prirodne nauke i drugi nastavnički smjerovi. Ono što jeste jasno da nedostaje profesora matematike, profesora informatike, sada i fizike naravno, sada već se to proširuje i na hemiju pa i na biologiju i tu moramo da uložimo dodatni napor da učinimo te studijske programe i te, ali i te profesije interesantnim budućim studentima. Dakle, to je nekako više posao cijelog društva. Tu trenutno imamo mjesta i na profesijama koje će biti profesije budućnosti, a to su poljoprivredni inženjeri, zatim na nekim zanimanjima društveno-humanističkog smjera, također na tehnološkom fakultetu, na rudarskom fakultetu po kome je to zanimanje nije sada više vezano za neku sliku rudara. To su vrlo kompleksna zanimanja koja će biti tražena u budućnosti.
1: Na Medicinskom fakultetu u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu rekordna zainteresovanost. Rektor Milan Kulić na više studijskih programa ovog fakulteta očekuje proširenje upisnih kvota.
3: Ostalo je dosta slobodnih mjesta na budžetu. Zaista bih evo iskoristio priliku da pozovem srednjoškolce koje eventualno

0: Pisnici iz Srpske sa jasnom porukom. Krnji Ustavni sud BiH nije pravosudna, već politička institucija. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da je ova odluka potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila ulogu čuvara Ustava. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocjenjuje da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija i da nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da je Krnji Ustavni sud odlukom ponizio parlamentarnu skupštinu BiH, a premijer Savo Minić navodi da je Krnji Ustavni sud BiH ponizio struku i moral. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko sutra je dan žalosti. Povodom obilježavanja 34. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralna komemoracija bit će održana sutra u Bratuncu pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", čime je upućen poziv svim dobronamjernim ljudima da dođu i odaju počast stradalim Srbima. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služit će patrijarh Srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos i položeni vijenci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom Dana nezavisnosti SAD-a 4. jula, ističući da su Srbi koji žive širom Zapadnog Balkana uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD-a, kao i pomoć koju su im one pružale i da ne treba zaboraviti to prijateljstvo. Tim povodom Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvjetljena u bojama američke zastave, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Dan nezavisnosti u SAD-u nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula. Premijer Savo Minić otvorio je danas košarkaško igralište u srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Šamcu vrijednosti 47.000 maraka, a sredstva za izgradnju je donirao kabinet premijera. On je istakao da je prošle godine izgrađeno i drugo moderno višenamjensko igralište, čiju izgradnju je finansirala vlada Republike Srpske sa 137.000 maraka. Ukrajinka Anastasija Berezovska identifikovana je kao glavna osumnjičena za bombaški napad u Monaku u kojem su teško ranjeni ukrajinski multimilioner i još dvije osobe. Interpolova crvena potjernica izdata je za Berezovskom, koja govori njemački i traži se zbog pokušaja ubistva, postavljanja eksplozivne naprave na javnom putu sa kriminalnom namjerom. Prognoza vremena za sutra, jutro svježe, mjestimično uz rijeke, moguća kratkotrajna magla, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 25 do 31, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

sigurno zna. Samo ponekad trgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna.

0: zato imamo tri dugometražna igrana filma. Sva tri filma su potpuno i tematski i stilski različita, ali opet autentična i priče su koje se nas svih tiču.
1: Ovi filmovi ocjenjeni su kao najbolji na ovogodišnjem javnom konkursu za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova u 2026. godini. Piskavice i Banja Luka i ove godine bit će domaćini još jednog Kozara etno festivala, manifestacije koja već godinama okuplja čuvare narodne tradicije, folklorne ansamble i ljubitelje kulturnog nasljeđa iz zemlje i inostranstva. Program počinje večeras na ljetnoj pozornici u Piskavici, kada je predviđen defile učesnika, a zatim takmičenje u sportskoj disciplini bacanje kamena s ramena. Mirko Arambašić, Kulturno-umjetničko društvo Piskavica.
2: Imamo Vrhunsko kulturno-umjetničko društvo iz Srbije, Stanko Paunović, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirači na tradicionalnim instrumentima, kako je i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva.
1: Kozara etno festival prilika je da se podsjetimo na naše običaje, ali i da se upoznamo sa običajima drugih zemalja. Ove godine gost Kozara etno festivala je Meksiko.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike, pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike sa nabavija prike.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Fudbalski klub Borac proslavlja 100. godina postojanja. Na Trgu Krajine u Banja Luci organizovana je zona za navijače. Klub će predstaviti sastav ekipe za predstojeću sezonu, a Pošte Srpske izdale su prigodnu markicu. Sa Dejanom Čatom, predsjednikom Borca, i novinarom RTRS-a Zoranom Prnjatovićem, koji je autor dokumentarnog filma o 100. godina postojanja kluba, razgovarala je Dajana Mizrak.
1: Fudbalski klub Borac iz Banja Luke sutra će navršiti 100. godina postojanja. Povodom velikog jubileja 100. rođendana nedavno je održana i svečana akademija. Večeras je na Trgu Krajine planirana i promocija prvog tima i koncert. I naša medijska kuća dala je doprinos obilježavanju 100. godina Borca realizacijom dokumentarnog filma. Upravo ovim povodom u našim studijem direktor Borca Dejan Čato i autor filma, ali naš kolega iz sportske redakcije Zoran Prnjatović. Vi ste se udobno smjestili. Jeste dobro?
2: Pa, lijepo duhako da se.
1: Uvijek, da. Vaši gospodine, da je ne odmah pitati, 100. godišnjica, evo negdje i bit će obilježeno i večeras na Trgu Krajine. Hajde za početak nam recite šta ste sve obezvijedili, ali i planirali vašim, da kažemo, obožavacima.
2: Da, prvo hvala na pozivu. Uh-huh. Da, ovo je jedan od u nizu aktivnosti koje radimo u promociji 100 godina kluba ove godine. Dakle, naravno, ovo je sad rođendan već i taj datum naravno obilježavamo kako treba da ga obilježimo i javno i paradno i spektakularno kako god. Ovaj koncertni dio, pored to, jedan paviljon Pošta Srpske koja je danas izdala svečanu jubilarnu markicu 100 godina Borca i treba danas da se i premijerno ćemo i na kraju krajeva vidjeti večeras ispred Boske. Tako da evo pozivam i ljude da se pridruže i na tom štandu, da uzmu markicu. Pošte Srpske su zaista odličan posao odradile, ovom prilikom im se zahvaljujem. Spremile su i razrednice da ljudi mogu slati sa trga sa poštanskom markicom Borca već neki simbolične nagrade svakako će biti za sve prisutne. I dakle, dolazimo do tog nekog koncerta večernjeg. Najavili smo par gostiju iznenađenja, ali evo sad već mogu i da kažem, od 20.30, dakle, bit će Paulina Radanović, djevojčica se izvesti jedan dio svojih pjesama. Nakon toga Brutal Protest, jedna vanjuška grupa sa jednom navijačkom pjesmom. I poslije toga ćemo, dakle, negdje oko 21 već ovu sezonu za Europu, da se evo kratko obrate i predsjednik kluba i šef stručnog štaba i kapiten. I nakon toga, dakle, zajedno sa cijelom ekipom, nakon toga koncert Rock Simfonije, nakon Rock Simfonije Nele Karajlić sa svojim opusom pjesama i 23.50, dakle, zaključujemo sve. Vatromet, baklje, istočni tranzit, zapadni tranzit, zeleni most, otprilike cijeli grad će biti recimo
1: u znaku Borca,
2: crveno, plav, i sve će biti tempirano da se tad upali i pet nekih vatrometa pored ovog na trgu i pored ovog na stadiju će još i u Budžaku i u Sačevicom, ja, tako.
1: Da,
2: cijelo Banja Luka.
1: Da se pod nebom Borca. Zorane, ja sam i najavi rekla, naša medijska kuća dala i svoj doprinos kada je riječ o 100-godišnjici Borca. Tu je dokumentarni film koji ste vi pripremili. Šta ste sve uspjeli za 10 minuta da neki način obilježite taj jubilej Borca?
3: Prije svega, ja bih čestitao Borcu 100. rođendan, jest da je sutra, znamo svi da je sutra dan žalosti i da je zbog toga na neki način i pomjerene ove sve aktivnosti. Naš velikan i ogroman jubilej, jer uopšte u regionu nema mnogo klubova koji imaju takvu važnost, takvu istoriju, rezultate i lijepe i loše trenutke, a da slave 100 godina. To zaista nije baš čest slučaj, pogotovo u regionu. Ovo što ćemo uskoro vidjeti u jutarnjem programu, to je jedna priča o fudbalskom klubu Borac, tih 10 minuta, i to nije taj dokumentarni film o koje već radimo praktično više od godinu dana je prošlo kad se okupila ta na početku ekipa Milka Tošić, Boris Vrhovac i ja, i onda se kasnije kompletiralo sa snimateljem Toncima i onda reditelj Danija Pavlović je jako fino to uklopio u ovaj dokumentarni film koji u samoj finalizaciji, ostalo još postprodukcija tona i slike da se završi. Kažem, vrlo lijep posao uradio Danilo Pavlović, naravno montaže Vedran Marić u ovom završnom dijelu posla, ali kompletna ekipa je...
1: Svi su pomalo, da.
3: Jes, svako je. Ja Rakić, koji je jedan glavni snimatelj, bio baš dobro rekao da se

Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, u večernjim novostima objavljujemo najvažnije vijesti.

0: Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju poslanika Narodne skupštine za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Reagovanja iz Republike Srpske, Ustavni sud BiH u potpunosti napustio ulogu čuvara Ustava.
0: O vetu srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak 7. jula.
1: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Bijeljini.

0: pretežno sunčano i toplo. Nakon što je Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, reagovali su najviši zvaničnici iz Srpske sa jasnom porukom. Krnji Ustavni sud BiH nije pravosudna, već politička institucija. Opširnije Srđan Kecman.
1: Odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH da potvrdi ustavnost nametnutih izmjena krivičnog zakona BiH konačna je potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila svoju ustavnu ulogu čuvara Ustava, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija i da postupa po instrukcijama, a ne po pravu.
2: Znate, oni su imali priliku da pokažu da su pravna institucija. Onog trenutka kada su na žalbu, koja je bilo čisto tehnički, ja nisam ništa očekivali, na presudu, suda koji su sudio po odlukama, ne po zakonima, imao priliku da pročitaju ustav i tamo piše. U Bosni i Hercegovini zakone donosi isključivo parlamentarne skupštine, znači ne niko drugi.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Krnji Ustavni sud BiH odlukom ponizio parlamentarnu skupštinu BiH i ukinuo zakonodavnu funkciju te imenovao Kristijana Šmita za jedinog zakonodavca.
3: Ovo je prvi put u istoriji bilo koje države da njen ustavni sud prihvata stranca za zakonodavstvo, a derogira vlastni parlament. To govori u kakav pakao i haos je Bosnu i Hercegovinu dovelo strano upravljanje. Na kraju krajeva ona i nema perspektivu isključivo radi stranog upravljanja.
1: Ovom skandaloznom odlukom Krnji Ustavni sud BiH ponizio je i struku i moral, kategoričan je premijer Republike Srpske Savo Minić.
4: Vi se pozivate na zaštitu ljudskih prava, neko mijenja krivični zakon mimo procedure, pa jedino što su oni trebali da rade je da štite Ustav Bosne i Hercegovine. Ovo nam samo govori da ovdje ne postoji nikakav red, pravo, pravilo, nego da postoje ljudi kojima neko nešto kaže i koji nemaju ni malo stida ni srama da pišu obrazloženja i da donose odluke.
1: Oglasila se i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Istakla je da Krnji Ustavni sud umjesto Ustava štiti neustavno djelovanje neizabranog stranca, ali naglasila da ne postoji ni jedan oblik fizičkog ili pravosudnog nasilja koji može nadjačati demokratski iskazanu volju naroda.
0: O vetu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da bude održana u utorak 7. jula. Cvijanović je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Republika Srpska ima institucionalnu snagu koju će pokazati na posebnoj sjednici Narodne skupštine, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Gostimirka Eskić.
5: Pogrešno je tumačiti da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa jer je riječ o prenosu nadležnosti uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoji pripisati Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
2: Kulturno nasljeđe je da kaže da ovaj Banski dvor je kulturna tvorevina Bosni i Hercegovine, ne srpskog naroda i Republike Srpske. Neki to pogrešno misle da je to sad priča o nekim samoutvrđivanjima kulturnog statusa. Radi se o nadležnostima. Vi ako to uradite na taj način, vi onda kažete čekaj, šta je onda Republika Srpska? To je nasljeđe Bosni i Hercegovine. Kako je Bosni i Hercegovine? Bosni i Hercegovine je propala zemlja, ona je podijeljena.
5: Nekadašnji član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva. Kaže, godinama se krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma.
6: Mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo.
5: Podrška vetu Željke Cvijanović za člana Komisije iz Republike Srpske Anđelinu Ošapkaćanović treba da bude na prvom mjestu svima u Republičkom parlamentu, jer kako je navela, veoma je važno zaštititi srpski identitet i imovinu, jer ako u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nema predstavnika Republike Srpske, ne može postojati ni komisija.
7: Doslovno obračun sa Republikom Srpskom zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja Dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, njihovim pravom u Komisiji za nacionalne spomenike da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
5: Srpski član predsjedništva BiH

0: BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Glavnu riječ o ovoj odluci daće Narodna skupština Republike Srpske u utorak 7. jula.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa šefom misije OEBS-a u BiH Rikom Holcaplom. Minić je ukazao da su u Republici Srpskoj donesene mnoga zakonska rješenja koje su omogućila značajan investicioni ciklus koji će ove godine biti veći od 7,5 milijardi maraka.
2: I predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandžić razgovarao je sa Holcaplom o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Stevandić je upoznao ambasadora sa stavovima Banja Luke, ističući da su bezbjednost i mir očuvani, te da su institucije Republike Srpske posvećene zaštiti Dejtonskog sporazuma i svojih ustavnih nadležnosti.
1: Sa šefom misije OEBS-a razgovarala je i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
2: Ona je, kako se navodi, istakla zabrinutost zbog uvođenja novih tehnologija svega nekoliko mjeseci prije važnih izbora, kao i sumnju koju izazivaju konfuzne i neusklađene poruke CIK-a BiH u vezi s njihovom primjenom.
1: U Republici Srpskoj i distriktu Brčko sutra je dan žalosti povodom obilježavanja 34. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Bijeću.
2: Centralna komemoracija biće održana sutra u Bratuncu pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", čime je upućen poziv svim dobronamjernim ljudima da dođu i odaju počast stradalim Srbima. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služit će patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos i položeni vjenci.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Srednje Podrinje i Birač trajni simbol stradanja srpskog naroda, te da od velikog značaja da srpske žrtve ne budu zaboravljene.
2: Zato je od ključne važnosti da u što većem broju sutra budemo u Bratuncu. Pozivam Srbe iz Republike Srpske i Srbije da masovno dođu i svi zajedno prisustujemo u obilježavanju više od 3 decenije od velikog srpskog stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, rekao je Dodik za Srnu.
1: Obilježavanje u 34. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju u Bratuncu prisustovaće zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.
2: Radio Televizija Republike Srpske program obilježavanja će prenositi uživo. Sutra od 9 časova bit će emitovan RTRS specijal iz otvorenog studija u Bratuncu.
1: Vi slušate večernje novosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država 4. jula, ističući da su Srbi koji žive širom Zapadnog Balkana uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD-a, kao i pomoć koju su im one pružile i da ne treba zaboraviti to prijateljstvo.
2: Tim povodom Palata Republike u Banja Luci večeras će biti osvjetljena u bojama američke zastave. Dan nezavisnosti u SAD-u nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.
1: Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac potpisao je u Beogradu ugovor o učešću Bosne i Hercegovine na specijalizovanoj izložbi Expo 2027, koji će omogućiti realizaciju daljih operativnih koraka nastupa BiH. Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara, ugovor je potpisao sa ministrom spoljne i unutrašnje trgovine Srbije, komesarom Expo 2027 Jagodom Lazarević i direktorom Expo 2027 Danilom Jerinićem.
3: 4 miliona posjetilaca svakako donosi dobrobit ne samo za državljane moje zemlje, nego i čitavog regiona, i to svakako treba maksimalno iskoristiti.
4: Ja vjerujem da će Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine tu priliku znati iskoristiti. Naravno, apostrofirajući činjenicu da do Republike Srpske ne treba više od sat vremena, to nama omogućava i jednu drugu vrstu eksponiranja kad je u pitanju potencijali i vrijednosti koju ima Republika Srpska.
5: Mislim da je zaista značajno da se Bosna i Hercegovina pripremi za Expo 2027. godine, da ga iskoristi u pravom smislu te reči. Mislim da postoji ogroman potencijal kada je turizam u pitanju, imajući u vidu broj posjetilaca koji dolaze u našu zemlju i koji će posjetiti Beograd i Srbiju.
1: Iran se oprašta od ubijen

0: od ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Počela je šestodnevna sahrana, očekuju se milioni ljudi i delegacije iz više od 100 zemalja.
1: Ruski i kineski zvaničnici odali su počast Aliju Hamneiju, pridruživši se na ceremoniji drugim zemljama poput Iraka, Pakistana, Saudijske Arabije. Posmrtni ostaci Hamneija i nekoliko članova njegove porodice izloženi su u teheranskom vjerskom kompleksu Velika Mosala, dok se Iran priprema za višednevne pogrebne ceremonije koje će trajati od sutra do četvrtka.
0: Skupština grada Banja Luka usvojila je odluku o zaduženju grada kod Evropske banke za obnovu i razvoj za rekonstrukciju i modernizaciju toplovodne mreže. Riječ je o zaduženju u iznosu od 5 miliona evra, a u cilju poboljšanja predstojeće sezone grijanja. I današnju 10. redovnu sjednicu obilježila je burna rasprava. Najviše polemike izazvalo je povlačenje više tačaka sa dnevnog reda koje nisu dobile podršku nadležnih skupštinskih radnih tijela. Opširnije Mirjana Grabež.
2: Na dnevnom redu nije se našao nacrt rebalansa budžeta, što je izazvalo kritike dijela odbornika. Odbornik PDP-a Dragan Milanović smatra da bi usvajanje nacrta omogućilo javnu raspravu i usklađivanje prihoda i rashoda sa stvarnim stanjem, uključujući planirane kredite i druge izmjene u budžetu. S druge strane, odbornik SNSD-a Nenad Talić kaže da ovaj dokument predstavlja samo raspored sredstava iz ranije usvojenih kreditnih zaduženja.
3: Samo je to kod nas onemogućeno, ne dozvoljavate to već nekoliko godina da bi pravili i predstavljali u javnosti sliku, da bi na kraju krajeva otežavali gradskoj upravi normalno funkcionisanje.
4: Imate 5 kredita, tačka, koji se mogu raditi svakako i bez ovog sadašnjeg rebalansa. I evo, vi ste već stavili park Petar Kočić koji nije još prošao skupštinu.
2: Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač optužio je gradsku administraciju da je ranije nenamjenski trošila sredstva koja su bila za kapitalne investicije, zbog čega će, kako kaže, skupštinska većina podržavati samo ona zaduženja za koje postoji garancija da će novac biti utrošen isključivo za predviđene namjene.
5: Uvijek ću podržati dobre projekte i ono što ovdje uvijek govorim, provedite i zakonski. Nemojte preskakati zakonske norme, nemojte preskakati protokole, neko će jednog dana za to odgovarati.
2: Odbornik Narodnog fronta Branislav Čerek kritikovao je sadržaj dnevnog reda, navodeći da se ponavljaju gotovo iste tačke, uglavnom izmjene regulacionih planova. Poručuje da bi odbornici trebalo više da raspravljaju o temama koje direktno utiču na svakodnevni život građana.
6: Da li postoji mogućnost da mi konačno imamo jedan dnevni red ili plan dnevnog reda koji će se ticati ovih stvari koje se tiču ljudi i građana? Na kraju kada svi se busamo ovdje u prsa da radimo u službi građana, ja to ne vidim.
2: Iz skupštinske procedure je radi dodatnog usaglašavanja povučen prijedlog odluke o komunalnom redu, koja je prethodnih dana izazvala veliku pažnju javnosti.
0: Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrto kolo Wimbledona pobjedom nad Francuzom Arturom Rinderknechtom sa 3-1 po setovima 7-5, 6-4, 1-6, 7-6. A o aktualnostima sa svjetskog prvenstva u fudbalu Aleksandra Perić.
7: Fudbaleri Australije i Egipta prvi će na teren večeras od 20 časova u 16. finala svjetskog prvenstva. Bolji iz ovog meča igraće protiv pobjednika duela između aktuelnih svjetskih prvaka Argentine i zelenorodskih ostrva. Selektor Argentine Lionel Scaloni.
8: Igramo protiv ekipe koja nije izgubila ovdje. Dobro smo ih izanalizirali. Nisu slučajno ovdje. Poštujemo ih i tako ćemo se odnositi na terenu.
7: Ovaj susret počinje u ponoć. Od 3 časa i 30 minuta snage će odmjeriti selekcije Kolumbije i Gane. Bolji iz ovog duela u osmini finala će igrati protiv Švajcarske. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja 100 godina postojanja. Kako je najavljeno na trgu Krajine, bit će organizovana navijačka zona i održani koncerti, te će biti predstavljeni stručni štab i sastav ekipe za predstojuću sezonu. Pošte Srpske danas su izdale prigodnu markicu. Predsjednik Borca Dejan Čato.
9: Vatromet, baklje, istočni tranzit, zapadni tranzit, zeleni most, otprilike cijeli grad će biti crveno plav i sve će biti tempirano.

0: da se tad upali i pet nekih vatrometa.
1: Podsjećamo, borac već sljedeće sedmice, 6. jula, dočekuje Levski iz Bugarske u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
2: Sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme u većini krajeva. O vremenu opširnije meteorolog Đorđe Todić.
3: Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena, na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.
2: A u večernjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
4: Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju poslanika Narodne skupštine za ocjenu ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
2: Reagovanja iz Republike Srpske, Ustavni sud BiH u potpunosti napustio ulogu čuvara Ustava.
4: O vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cijanović raspravljat će se na posebnoj sjednici parlamenta u utorak 7. jula.
2: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Virču.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.
5: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ovogodišnji 61. Kočićev zbor bit će održan od 27. do 31. augusta uz bogatiji kulturni program i veći akcenat na književnost, umjetnost i satiru. Program će biti održan na više lokacija u Banja Luci, kao i u Kočićevim rodnim Stričićima, gdje će biti upriličen centralni događaj manifestacije. Opširnije Mirjana Grabež.
1: Kočićev zbor nije samo čuvar sjećanja na lik i djelo Petra Kočića, već i jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srpskoj, koja njeguje književnu tradiciju i kulturni identitet, povezujući različite generacije kroz bogat umjetnički i književni program, istakao je zamjenik predsjednika organizacionog odbora Borivoje Golubović. Biće raspisan i konkurs za dodjelu Kočićeve nagrade.
2: Početak manifestacije će biti u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci. Dva dana poslije toga u Narodnom pozorištu Republike Srpske će svakako da bude upriličena i dodijeljena nagrada laureatima. Naravno, centralni događaj u Stričićima. Ono što želim da isteknem, u narednim danima će biti objavljen konkurs kako bi se moglo aplicirati u smislu dodijele Kočićeve nagrade. I zatim želim da naglasim ono što je jako bitno, da jednu ključnu ulogu u samoj organizaciji 61. Kočićevog zbora ima u principu Akademija umjetnosti, zatim ustanove kulture, Udruženje književnika Republike Srpske i kompletno, evo da kažem, i vlada Republike Srpske na čelu sa predsjednikom vlade, gospodinom Minićem, odnosno on je u ulozi sada predsjednika ovog organizacijonog odbora. Ja ovdje ispred sebe imam kompletan operativni načelni plan programa četverodnevno koji će se održavati u krajem augusta mjeseca, kako sam već i rekao, međutim on je preliminaran i kada ga kompletiramo u narednih nekoliko dana, on će kroz informaciju ići na sjednicu vlade, a ja mislim da smo se tako i dogovorili. Nakon što vlada i prihvati taj kompletan plan, on će biti obnarodovan, oznavičan sa svim tim kompletnim sadržajima koji će se dešavati u pomenutom periodu. Koliki je značaj našeg uvaženog književnika Petra Kočića govori i sama opredjeljenost, da kažem, organizacionog odbora i kompletne javnosti u smislu njegovanja kulture, sjećanja, pamćenja i sve ono što u principu mi danas radimo, a kako bi ostavili i u nasljeđe budućim generacijama onako kako je on nama ostavio.
1: Povodom 110 godina od smrti Petra Kočića, ovogodišnji zbor donosi novi koncept. Namjena organizatora je da dio programa iz kulturnih institucija preseli na gradske ulice i trgove, kako bi sadržaj bili dostupni široj publici. Predstavit će se brojni glumci i književnici iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kaže direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Zečić.
3: Sam početak i otvaranje same manifestacije biće upriličeno u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, što u stvari mislim da je mjesto gdje i treba da se konačno vrati Petar Kočić, jer je ova biblioteka nosila do 99. godine ime Petra Kočića. Dakle, samo otvaranje će biti jedna manifestacija gdje ćemo spojiti i glumu i muziku i književnost, dakle više umjetnosti i u stvari na neki način uvesti u događaje koje ćemo ove godine, odnosno program koji ćemo ove godine i koji smo već počeli pripremati za

0: 61. Kočićev zbor. Ono što svakako treba napomenuti da akcenat treba staviti na književnike i književnost i to ćemo svakako uraditi i ove godine. Tu će nam biti gosti iz Republike Srpske, iz Srbije, iz Crne Gore koji će doći na Kočićev zbor kao i svake godine što dolaze i ovaj kulturni dio završit će se svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Republike Srpske, dakle poseban ove godine sa jednim posebnim vizuelnim efektima koji će biti onako vidljivi svim građanima. Želja ove godine je da se Kočićev zbor nekako više izvede na i ova manifestacija na ulice grada Banja Luke, jer kao što znate, ljeto i vrućine su, teško je boraviti u zatvorenim prostorima i to ćemo svakako ove godine i uraditi sa glumcima, sa književnicima koji će na različitim punktovima u gradu recitovati, govoriti Kočićevu prozu u stihu, govoriti dijelovi iz Kočićevih dijela, a također i književnici koji će govoriti svoje pjesme, tako da ćemo odmah poslije polaganja vijenaca 27. Dati priliku mladim pjesnicima da se ispred biblioteke obrate, odnosno da kažu svoje pjesme našim sugrađanima i to je u stvari pred početak Kočićevog zbora. Imat ćemo priliku da čujemo i pjesnike koji nam dolaze iz regiona. Pored toga tu su i manifestacije u muzeju, ne smijemo zaboraviti Zmijanski vez, gdje će biti organizovane radionice. Dakle, bit će mnogo, mnogo manifestacija za sve uzraste, za, mogli bismo reći, od 7 do 107 godina.
1: U okviru 61. Kočićevog zbora bit će organizovane i radionice, izložbe, promocije knjiga, kao i brojni drugi kulturni sadržaj.

0: Pliskavica i Banja Luka i ove godine bit će domaćini još jednog Kozara etno festivala. Manifestacije koja već godinama okuplja čuvare narodne tradicije, folklorne ansamble i ljubitelje kulturnog nasljeđa iz zemlje i inostranstva. Program festivala počinje večeras na ljetnoj pozornici u Pliskavici, kada je predviđen defile učesnika, a zatim takmičenje u tradicionalnoj sportskoj disciplini bacanje kamena s ramena. O programu ove manifestacije sa Mirkom Arambašićem iz Kulturno-umjetničkog društva Pliskavica razgovarao je Draško Ratković.
1: 22 dobra razloga, evo i 23. da budete gost u programu Radija Republike Srpske Kozara etno festival. To je već ozbiljna priča. 22 festivala nije malo.
2: Pa 22 festivala stvarno u ovo današnje vrijeme i ovim okolnostima je stvarno velika stvar to održati sve, uspjeti, opstati, pre svega biti uporan i pogotovo što Kozara etno nije obično igranje, to je malo više od igre.
1: Da, to, o tome ćemo detalje. Da. Pratimo vas od početka.
2: Znamo
1: kako. Vi ste uslušljeni kad kažete to, niste počeli kao festival igre, nego kao više festival koji je imao za cilj da sačuva neke narodne običaje. I to je protkano kroz sve ove festivale, zato jeste Kozara etno festival.
2: Mi smo od početka opredijelili se

0: da struku uključimo u svu tu priču, da sačuvamo običaje, da struka obradi, profesor dr. Irena Medar, etnolog, ona je naš saradnik od prvog dana i ona znači svake godine jedan običaj sačuvamo gdje ona to zapiše stručno, objavimo na našoj web stranici da može šire mase da budu dostupne, na taj način čuvamo naš izvorni dio tog našeg stvaralaštva koje je osnov svega za svu ovu nadogradnju koju imamo u kasnim fazama. Ove godine je tema vaskršnji običaj.
1: Pa krenuli ste, sjećam se, i od obilježenja krsne slave u Potkuzarju, kako se to tamo obilježavalo, to što ste rekli, stručno obrađeno. I evo, sada će biti, evo, oni koji tamo dođu, moći će da vidi kako se proslavlja i šta se sve sprema za Vaskrs u Potkuzarskom kraju. Od 3. do 5. jula u Piskavici i Banja Luci, bit će tu godine to samo festival gdje mi pokazujemo što znamo, nego i mnogi gosti, kako festival raste i sve više gosti i sad sve više prostora.
0: Dolaze gosti sa strane, imamo goste iz Meksika, trebalo smo imati goste iz Kolumbije, jučer mi otkazaše. Imamo Vrhunsko kulturno-umjetničko društvo iz Srbije, Stanku Paunović, to je jedan najzbiljnije društvo, tako da garantujemo jedan dobar program, kulturno-umjetnički program, plus ovaj običaj, plus izvorne pjevačke grupe, muške i ženske, plus svirači na tradicionalnim instrumentima, koji će tu prežirijem, stručni žiri koji to sve prati sastavljen od etnomuzikologa, i struka je uključena koja će dati jedan sud o svemu tome, dati neke smjernice ovim grupama kako i to izvorno stvaralaštvo da se sačuva, kako da oni nastave to da rade, da to njeguju i da bo toga imala struka neke koristi, znači ove mlađe generacije da znaju kako je to bilo, kako je to izgledalo, da ima temelje i korijene. To smo mi, žiri tu, ona ocjeni te grupe koje su, da im stručne smjernice, savjete, tu se ocjenjuju stari napjevi, novi napjevi, scenski izgled, znači da budu narodnim nošnjama, da to sve bude baš kako treba, malo da prati vrijeme, malo te neke discipline uvedemo i to uspješno radimo, evo, 22 godine. Znači, tu temelje je udaro profesor dr. Dimitrije Golemović, koji je u jednosti inače ove akademije. Tu je sada Sanja Pupac, etnomuzikolog, Sofija Čičević, ona isto etnomuzikolog, dr. Irena Medar, etnolog.
1: Dakle, se dolazi pjevaške grupe, ili to samo ojkača sa ovih prostora?
0: Sa ovih prostora, jer ojkaču mi i njegujemo. I o prvi put ove godine, evo, želim da kažem, ima predstavicu kao tradicionalni instrument, pošto imamo, znači, pored pjevanja, imamo i tradicionalni instrument, tambur, trožicu, koji je zastupljen kod nas. Prvi put ove godine smo ubacili gusle da malo pokažemo i taj tradicionalni, ili gusle su naš tradicionalni instrument. Čak smo ga našli na terenima kod nekih ljudi, starih ljudi koji imaju ovaj čovjek što svira tamburu, njegov otac je svirao i gusle. On mi je pričao, to su sve ljudi 70-80 godina koji pamti, znači bilo je toga, ali manje, kod nas je tambura najviše zastupljena, trošica, ali evo, hajte malo da damo i guslama promociju na našem festivalu.
1: Ono što bude svake godine jako zanimljivo, i to je taj dio koji se prelije malo iz Piskavice u Banja Luku, gosti koji dolaze iz svijeta, pa Meksikanci, vjerujem da će prodefilovati kroz Banja Luku, imaju nešto pokazati.
0: Imaćemo defile, znači u nedelju. U subotu, pošto je dan žalosti, malo tu nam je proglašen, mi smo program morali malo iskombinovati, pa znači u nedelju je taj završni dan, završni dio, ovdje kod parkića u centru grada, tu će biti sav taj program, imat ćemo i defile kroz grad, jedan lijep program, predstavit ćemo znači i najbolju grupu, izvornu grupu, tu pjevačku, malo dolaze nam iz Kreševa, njihov hor koji će pjevati iz Hrvatskog kulturnog društva, Napredak, znači koji će pjevati pjesme Srednje Bosne. Da čujemo
1: isto
0: malo.
1: Isto tradicija.
0: Pa mi pokušavamo stvarno da što budemo više oslonjeni na izvor svega. I ja želim da kažem stvarno, bez podrške grada Banja Luke ne bomo uspjeli. Svi 22 godine vi sada, mislim, sve to košta, treba ljude smjestiti, treba ozvučenje, tehnika, mnogo to košta. Uspjeli smo i mi smo po kategorizaciji ministarstva našeg prosvete i kulture, 3. kulturno-umjetničko društvo u Republici Srpskoj.
1: Tako je, evo, pozvat ćemo sve da dođu i u Piskavicu 3. i u nedjelju obavezno Banja Luku na defili, da vidimo šta ste se pripremili. Vama hvala mnogo za gostovanje.
0: Hvala i vama i hvala na podršci sve ove godine.

0: U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru otvoren je 19. Međunarodni festival crteža i muzike, manifestacija koja i ove godine spaja likovnu i muzičku umjetnost. Sa direktorom galerije razgovarala je Ivana Pekarić, a u razgovor se uključila i akademska slikarka iz Indije Babita Das.
1: Otvoren je 19. Međunarodni festival crteža i muzike, duga je tradicija. Koliko je dakle izazovno održati tradiciju koja traje već evo skoro dvije decenije?
2: Tako je, pa mislim u kulturi je nešto relativno lako ili nije početi, ali najteže je trajati kao i u svemu. Ali evo prošle godine ja pominjem da smo napunili 18 godina i postali punoljetni, tako da zaista ovaj festival ulazi u onaj niz velikih manifestacija grada Prijedora, čime se svi ponosimo. Nije lako, ali evo uz pomoć gradske uprave moram da se zahvalim, koja svake godine odvoji dio sredstava u okviru Prijedorskog ljeta, velikog truda galerije i cijelog njenog tima, publike koja to uvijek isprati, daje nam jedan vjetar u leđa da trajemo.
1: Da. 19. Međunarodni festival crteža i muzike, po čemu se razlikuje od onih prethodnih?
2: Ono što je značajno da smo već od 18. festivala crteža i muzike prerasli u internacionalni festival crteža i muzike, negdje pokušavajući da se vodimo onom maksimum da jedan od ključnih razvoja kulture je internacionalizacija pored decentralizacije. Tako da smo evo u protekle dvije godine bili u prilici da vidimo ovdje inostrane umjetnike koji su izazvali veliku pažnju, i opet vraćam se na ono prvo pitanje, u reakciji publike smo vidjeli da činimo nešto što je izuzetno zanimljivo, atraktivno, i nastavljamo i dalje.
1: Da. Spajanje dvije umjetnosti, kako likovne, tako i muzičke.
2: Tako je, sama riječ festival crteža i muzike govori da se radi o crtežu i muzici. To je ideja koju je imao prethodni direktor galerije Tihomir Ilijašević, nama svima poznati dragi prijatelj. On je želio da spoji dve umjetnosti u jednu, i to je negdje festival koji je počeo prije Kustendorfa i festivala koji na sličan način radio Emir Kusturica, spoj mladih, njihovih mentora, profesora. Naravno, taj festival se, da kažem, kroz godine mijenja, osluškujući vrijeme, kontekste, geografiju, istoriju i tako dalje. Mi pokušamo da našoj publici znamo ono što je najbolje.
1: Da. Ono što je značajno jeste upravo to što u Prijedor svake godine, zahvaljujući ovom festivalu, dolaze međunarodni priznati, poznati umjetnici. Evo i ove godine imamo, je li tako, umjetnicu iz Indije, Babita Das. Kako došlo do same te saradnje?
2: Tako je, pa upravo je ova priča o internacionalizaciji ključna. Prošle godine smo imali dve eminentne umjetnice iz Changsha, iz Kine, koje su izazvale veliko interesovanje. U gradu Prijedora ove godine imamo jednu eminentnu umjetnicu iz Kalkute, vrlo ozbiljnu slikarku koja je izlagala širom svijeta. Ono što je zanimljivo, na primjer, da je ona dobitnica zlatne medalje na olimpijskim igrama u Pekingu, gdje je pored, naravno, sportskog događaja bio paralelan umjetnički događaj. Tako da je zaista jedno ozbiljno ime, poznato, priznato i tekako u Indiji. Veliko nam je zadovoljstvo da ona može ovdje da boravi u Prijedoru 7 dana u interakciji s publikom. Galerija je puna svih ovih dana, prvenstveno djece, zatim i odrasli koji ovdje dolaze, razgovaraju, i negdje smo željeli u stvari da donesemo jedan dašak indijske magije, odnosno umjetnosti, u grad Prijedora. Što se tiče poznanstava i prijateljstava, to kod umjetnika najlakše ide. Tu se negdje ide na povjerenje, nije toliko stvarni novce, naravno neophodno je imati određena sredstva.

0: Ali vjerujte mi, većina toga se završava na nivou prijateljstva, povjerenja i tako dalje.
1: Da. S obzirom na to da pripremate dakle izložbu kojom će biti zatvoren međunarodni festival, tu nam je i Babita Das koja je ovdje sa nama. Welcome to Prijedor, Babita.
2: Thank you so much.
1: Tell us something about your impression in Prijedor.
0: Prvo što sam primijetila i osjetila je da se radi o festivalu crteža i muzike, i to je bilo veoma uzbudljivo za mene, jer ja mogu da vidim muziku. Muzika je veoma važan segment u mom stvaralaštvu i negdje se prožima kroz moje slike, tako da sa uzbuđenjem sam došla ovdje i rekla sam moram da budem tu ako se radi o muzici i crtežu.
1: What is your inspiration in painting?
2: I'm very spontaneous.
0: Ono što je ukratko, kao i svakog umjetnika, inspiracija dolazi svaki dan sa svih strana. Nju je inspirisala Sana, jer smo je vodili naravno da se kupa na našu lijepu rijeku. U Indiji inače nema takvih kupališta. Ona je hodala po vodi, rekla je da nije hodala 20 godina po vodi, tako da je negdje i to inspiracija. U stvari, suština je da umjetnik crpi inspiraciju svakodnevno iz svih pojava i svog okruženja. I to pretače na naravno kroz određene prizme u svoju umjetnost.
1: Babita, thank you very much.
2: My pleasure. Thank you.
0: Thank you, Babita.
1: I evo dakle, šta publika, kako publika dakle ove godine reaguje na ovogodišnji festival, s obzirom na to da nam je i Babita tu i mogli su da vide, dakle, zaista jednu drugačiju umjetnost, jednu drugačiju možda likovnu impresiju?
0: Jeste, pa da vam kažem, indijski umjetnici kao i kineski prošle godine svakako atrakcija u Prijedoru, da kažem, ipak smo mi relativno mali, relativno velik grad, tako da takvi dolasci izazivaju veliku pažnju. Što se publike tiče, Prijedor ima njegovanu publiku. Prijedor je grad slikara, Prijedor je grad mladih ljudi koji vole umjetnost, tako da je, vjerujte mi, galerija jedna od najživljih institucija, sigurno na prostorima Republike Srpske.
1: Da, to svakako i znamo.
0: Hvala. I mi se trudimo, evo, njen položaj, njen značaj i ono sve što radimo, negdje trudimo se da budemo otvoreni prema publici, jer suština upravo ovih institucija je da idu prema publici, ne da su zatvoreni, znate, pa da ljudi sa strahom ulaze i pitaju. Mi upravo pokušamo te neke stereotipe da razmontiramo, tako da vjerujte mi, festival crteža i muzike je zaista posjećen svakodnevno. Ono što nam negdje pravi problem su velike vrućine, tako da negdje u jutarnjim i večernjim časovima ostajemo do ponoći pa i duže, tako da pozivam ljude, kogod želi ulaze, uvijek slobodan da se priključe, da popričaju s Babitom Das, da vide nešto novo i osjeti, da kažem, dašak te magije indijske umjetnosti.
1: Jeste. Evo, kao što kažete, zaista je mnogo dešavanja, kako likovnih, tako i muzičkih u galeriji Sreten Stojanović. Ali kada pričamo o samom Međunarodnom festivalu crteža i muzike, koliko je značajno da jedna ovako manja lokalna zajednica ima tako dugu tradiciju takvog jednog značajnog festivala, s obzirom na to da zaista možemo da vidimo eminentne umjetnike.
0: Jeste. Pa zaista Prijedor je, što se kulture tiče, zaista u samom vrhu. Ne mogu da ne pomenem, evo, u likovnom dijelu samo naših programa, Festival crteža i muzike, likovnu koloniju, projekat Prijedor grad murala, Međunarodno bijenale radova na papiru, Festival pozorišta, književne susrete. To su velike manifestacije kojima, evo, poznajem scenu, da kažem, u regionu, u Evropi, ni mnogo veće sredine ne mogu da se podiče. I upravo je na naša odgovornost da tu tradiciju nastavljamo, uprkos teškoćama, nije svake godine isto, to mora da traje. I ako je moguće da standardi rastu.
1: Da. Ono što sam ja zaboravila tokom ovog razgovora, pričali smo prije samog našeg uključenja, jesu i zanimljive Babitine marame koje je ona, ili tako, donijela u Prijedor. I evo, vi imate jednu
0: jeste,
1: oko
0: tako,
1: vrata.
0: To je poklon od Babite, evo, idealno se uklapa u ovu priču. Ona inače se bavi, da kažem, i primijenjenom umjetnošću. Ona je slobodna umjetnica, tako da na neki način i živi od toga. Ona donijela prelijepe komade marama oslikanih na indijskoj svili iz Indije, tako da negdje naši posjetioci su vrlo zainteresovani, da kažem, i da odvoje neku maramu za svoju kolekciju, koja je naravno primijenjena umjetnosti, vrlo atraktivno i nešto što ostaje kao uspomena na Babitu.
1: I evo, za kraj našeg razgovora, da li možemo da pričamo o tom jubileju 20. Međunarodnom festivalu, da li evo već negdje imate u planu, šta imate u

0: je slobodna kao i svake godine, autorima je dat ta sloboda da može da se bukvalno predstavi sa fotografijama koje on žele i za koje misle da su najbolje. Moja fotografija je kolor fotografija, treća nagrada, unutrašnja utopija, to je fotografija koja je nastala na planinarenju, na prokletijama. Inače, dosta mojih fotografija je upravo sa planinarenjem i planina, pošto sam veliki zaljubljenik i u planinu. Naravno, Trebinje je svakom fotografu nekako primamljivo. Što se tiče fotografije, i nama koji smo rođeni Trebinjci, koji smo svaki dan po Trebinju, uvijek ima nešto što privuče oko i a posebno fotografima koji dolaze sa strane.
1: Dobiti bilo koji vid nagrade i priznanja na konkursu gdje je prijavljeno preko 300 fotografija, a selektovano samo oko 120 je zaista izuzetan uspjeh. Za mene svaka nagrada je samo priznanje da ono što radim ima kvalitet i vrijednost, da moj rad ide u jednom lijepom smjeru i da imam lijepu komunikaciju sa publikom. Kao što možete vidjeti, zaista kvalitetna postavka. Ako se ne varam, 49 autora iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i sigurna sam da će svako ko večeras posjeti ovu izložbu otići sa jednom lijepom impresijom i lijepim utiskom iz ove galerije. Tri moje fotografije su večeras izložene na ovoj izložbi. U pitanju je autoportret. Meni je portretna fotografija zanimljiva zato što se na tom licu i u tom pogledu ogleda ona skrivena istina duše, a svi mi imamo različite istine i to je ono što je zanimljivo. Autoportret je za mene jedan kreativan proces u kom ja zaista uživam. Jeste malo naporno i tehnički zahtjevno biti sa obje strane objektiva, ali to je proces u kom ja uživam i volim to da radim. Fotografija koja je dobila pohvalu Anatomija misli i ideja fotografije Anatomija sjene je bila da tom kontrastnom jakom sjenkom prikažem svu onu psihološku dubinu i težinu jedne ličnosti, jedne duše i da napravim kontrast između geometrije svjetla i mekoće lica i upravo zbog toga se fotografija zove Anatomija sjene.
2: Do kraja godine Fotokino klub Trebinje planira klubsku izložbu fotografija, kurs i summit fotografa bivše Jugoslavije u Leskovcu. Izdvajaju i angažman svojih fotografa na festivalu Festivala u Trebinju, tokom kojeg će biti priređene izložbe pozorišne fotografije.

0: U Doboju je promovisana kataloška publikacija Dragutin Drago Handanović, u kojoj su prikazana najznačajnija umjetnička dijela akademskog vajara. Ova publikacija predstavlja ličnu kartu Handanovićevog stvaralaštva. Opširnije Nikolina Jović.
1: Prvu samostalnu izložbu Drago Handanović priredio

0: Bio je u Doboju davne 1970. godine. Od tada pa do danas izlagao je u Zagrebu, Beogradu, a njegove skulpture nisu prošle nezapaženo ni u Parizu, iako gazi devetu deceniju i danas neumorno stvara.
1: Sam proveo 10 dana, boravio u Parizu, djelo je bilo primjećeno, a eto u svim katalozima se pojavljuje to djelo, 80 reprodukcija, to je porijetkost, u stvari više nije katalog, neko je knjiga.
0: Bogat stvaralački opus nije bilo moguće obuhvatiti u cjelini, pa je u katalogu, čiji je izdavač Muzej u Doboju, prikazano oko 40% Handanovićevog djela, najbolje od najboljeg.
2: Publikacija predstavlja znači ličnu kartu svega što je do sad gospodin Handanović u svom radnom vijeku napravio i tu se nalaze neka od najnagrađivanijih dijela.
0: Sve što je proteklih 6 decenija stvarao u Doboju, Handanović je poklonio Dobojskom muzeju. Legat Drage Handanović trajna je postavka muzeja.
3: Možemo slobodno reći da je izuzetan stvaralac kad je u pitanju skulptura i dekorativna keramika.
4: Drago je prije svega ljudska gromada.
0: Handanović je osnivač prve grupe mladih vajara u Doboju, likovnog salona i umjetničke galerije. Prvu skulpturu Drago je izmodelirao u 11. godini, a do danas je realizovao više od 30 spomenika i 15 skulptura širom regiona.

0: Humanitarna organizacija Srbi za Srbe u Doboju je organizovala vidovdanski koncert iz bloka s ciljem podrške višečlanoj porodici Lazić iz naselja Miljkovac, koja ima četvoro djece od kojih je troje teže oboljelo. Biljana Đukić.
1: Tradicionalna i duhovna muzika u izvođenju hora Srpčići, mladog uslara Stefana Stevanovića i vokalnih solista spojila je ljude spremne da pomognu onim kojim je pomoć najpotrebnija.
2: Ja imam tri mlade.

0: Takođe sestra Magdalenu, Mariju i Mihajlu, i takođe svi smo nadarani i talentovani od Gospoda Boga da pjevamo i da se bavimo pjevanjem. Učestvujemo već duže vrijeme u humanitarnim koncertima i ovo mi nije prvi put da učestvujem. Učestvujem u Svi za Kosmet i Srbi za Srbe i velika mi je čast i zadovoljstvo što imam mogućnost da svojim glasom i pjesmom pomognem ugroženim porodicama širom Srbije i Kosova i Metohije.
1: Ja pjevam u crkvenom horu u Modrići sa sveštenikom Nikolom Goranovićem, pa nas je on doveo ovde sa članovima hora da otpjevamo dvije pjesmice.
2: Član je humanitarne organizacije Srbi za Srbe, a muzika joj je hobi, pa je vidovdanski koncert bio prilika za prvi nastup Milice Simić. Kaže, drago je što svojim glasom može pomoći višečlanoj porodici.
1: Činjen sa da ja s jednom svojom pjesmom, jednim nastupom mogu nekom doprinijeti da se bolje osjeća u životu je jako veliki značaj ima i jako veliki osjećaj budi.
2: Koncert tradicionalne muzike okupio je izvođači i posjetioci sa istim ciljem da pomognu šestočlanoj porodici Lazić kojoj je prijeko potrebna adaptacija porodične kuće.
3: Cilj nam je da adaptiramo njihovu postojeću kuću, da dogradimo jedan sprat, najčešće što cilja na njihovu kuću adaptiramo i da porodici obezbijedimo što bolje uslove kako bi nastavili život na unaj. Naselj Miljkovac, riječ je o porodici koja ima koje djeca imaju jako teško zdravstveno stanje, od četvora djece troje je jako teško bolest. Kuća u kojoj trenutno žive je jako trošna i stara veoma. Oni su sagradili sami sebi postojeći objekat pored kuće, ali nisu u stanju da ga sami završe. Ciljano je taj objekat adaptiramo za njih, odradimo neke radove samoj kući, a i objekat pored da probamo sagraditi još jedan dio, da li još jedan sprat kuće sa krovom, to još ćemo da vidimo kako i šta sa našim majstorima, ali cinjam je u ovoj godini i probam pomoći.
2: Iz godine u godinu humanitarna organizacija Srbi za Srbe ima sve više članova, a kao pohvalu za svoj rad u okviru obilježavanja Dana grada uručen im je amblem grada.
4: Početak je bio veoma težak, malo je ljudi znalo za organizaciju, nisu znali šta radimo, bili su nepovjerljivi i onda smo vremenom kako smo organizovali događaje za sve grupe ljudi, onda smo skupili dosta prijatelja i dosta novih volontira i tako su ljudi čuli od drugih ljudi šta mi to zapravo radimo, kome pomažemo i gdje taj sav novac ide.
2: Naredna aktivnost biće trojka iz bloka, a svaka donacija korak je bliže ka sigurnijem domu za šestočlanu porodicu Lazić.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nakon što je Krnje Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti i izmjena krivičnog zakona BiH, koji je nametnuo Kristijan Šmit, reagovali su najviši zvaničnici iz Srpske sa jasnom porukom Krnje Ustavni sud BiH nije pravosudna, već politička institucija. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da je ova odluka potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila ulogu čuvara Ustava. Lider SNSD-a Milorad Dodik ocjenjuje da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija i da nije iskoristio priliku da pokaže da je pravna institucija koja poštuje i brani Ustav. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da je Krnje Ustavni sud BiH odlukom ponizio parlamentarnu skupštinu BiH, a premijer Savo Minić navodi da je Krnje Ustavni sud ponizio struku i moral. U Republici Srpskoj i distriktu Brčko sutra je dan žalosti povodom obilježavanja 34 godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Centralna komemoracija bit će održana sutra u Bratuncu pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide", čime je upućen poziv svim dobronamjernim ljudima da dođu i odaju počast stradanim Srbima. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služit će patrijarh Srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos i položeni vijenci.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu povodom Dana nezavisnosti SAD-a 4. jula, ističući da su Srbi koji žive širom Zapadnog Balkana uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD-a, kao i pomoć koju su im one pružale i da ne treba zaboraviti.

0: Dobro večer, poštovani gledalci. Republika Srpska sutra, 4. jula, obilježava 34 godine od stradanja srpskog naroda u Srednjem Podrinju i Birču nizom prigodnih aktivnosti u Bratuncu. Kao rijetko koji dio srpskog naroda, podrinski Srbi su postradali u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ubijeno je hiljade naših sunarodnika, vojnika, civila, ali i djece. 47 ih je ubijeno. Kuće su spaljene, sela poharana, u mnogima ni danas nema života. O pripremama za centralnu manifestaciju koja će, kao što rekao, biti sutra u Bratuncu, na kojoj se očekuje dolazak velikog broja ljudi iz Republike Srpske, Srbije, dijaspore, o porukama koje će biti poslane, važnosti sabiranja na takvom i sličnim mjestima širom Republike Srpske. Večeras razgovaramo sa našim gostima. Lazar Prodanović, predsjednik organizacionog odbora centralne manifestacije obilježavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, inače načelnik Bratunca. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče, bolje vas našli. Hvala vam pozivu.
0: Isidora Grauras, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i nestalih boraca, odnosno nestalih civila. Dobroveče i vama.
2: Dobroveče vama i vašim gledaocima.
0: I ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Radan Ostojić. Dobroveče, ministar.
3: Dobroveče, hvala na pozivu i pozdrav za vas i sve vaše gledaoce.
0: Gospodine Prodanoviću, kao što rekao, očekuje se dolazak velikog broja ljudi iz Srpske, Srbije, iz dijaspore. Zašto je važno da se okupljamo, kakve poruke će biti poslane? Ali možda prije toga da nam kažete taj neki program koji će sutra u prijepodnevnim časovima uslijediti u Bratuncu ispred crkve, potom i na centralnom spomen groblju.
1: Da, prije svega sutra obilježavamo 34. godišnju stradanje, tragično stradanje 3267 Srba, Srednjeg Podrinja i Biča. To je jedinstvena prilika da odamo počast nedužnim žrtvama koji su dali svoje živote samo zato što su pripadali jednom narodu, odnosno srpskom narodu, i da se to više nikada ne ponovi, a istovremeno gajimo kulturu sjećanja. To je nešto najmanje što možemo i ljudski, i etnički, i moralno da pokažemo prema onima koji su izgubili svoje živote u prethodnom tragičnom građanskom ratu.
0: Narod koji ne pamti prošlost,
1: nema svoje budućnosti. To je bez ikakve sumnje i to je značajna poruka. To je ono čega se uvijek moramo sjećati, na što uvijek se moramo obraćati onima koji grade svoju budućnost, da moraju misliti o svojoj prošlosti kako im se ne bi ponavljala. Dakle, sutra će njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, u sasluženju sa 6 episkopa Srpske pravoslavne crkve u porti sabornog hrama u Bratuncu služiti arhijerejsku liturgiju, a nakon toga će krenuti litija od sabornog hrama prema groblju u Bratuncu, gdje će se odati počast, gdje će se prije svega obratiti članovi porodica poginulih i nestalih u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu, odati počast i ukazati na ono što je jako značajno, i također očekujemo obraćanje predsjednika političkog vrha Republike Srpske i Republike Srbije. A također za nas je izuzetno značajno što veći broj građana, ne samo Republike Srpske, već i Republike Srbije i dijaspore, da se pojavi na ovom značajnom obilježavanju prethodnih dana.

0: Da smo imali značajne sastanke od njegove svetosti patrijarha Srpskog Porfirija do sastanka sa političkim i državnim rukovodstvom Republike Srpske i uvjereni smo da građani razumiju i namjere i ciljeve.
1: Da, jedan od slogana je zapravo Bratunac se ne zove U Bratunac se ide. Tako da evo i ova emisija može biti u funkciji.
0: To je minimum, dakle, U Bratunac se ide.
1: Osim zvaničnika Srpske koji nesumnjivo će biti predstavnici izvršne vlasti, zakonodavne vlasti, poslanici i tako dalje, koga očekujemo iz Srbije? Nama je tu uvijek bitno kada Srbija bude s nama, kada zajedno tugujemo i kada se radujemo.
0: Uvijek se da će biti najviši predstavnici vlade Republike Srbije i Narodne skupštine. Vidjet ćemo konačno ovaj sastav, ali bez sumnje to je prethodnih godina bilo i raduje nas taj osjećaj da zajednički obilježavamo ove značajne datume, obilježavanje stradanja Srba Srednje Podrinje i Biča, po našem mišljenju, jedna od najznačajnijih manifestacija poslije obilježavanja stradanja Srba u logoru Jasenovac Donja Gradina u Drugom svjetskom ratu.
1: Zašto je, gospođo Graorac, važno da se sabiramo na ovakvim mjestima da sutra u subotu što veći broj Srba od Trebinja, Novog Grada, Banja Luke, Bijeljine, Brčkog distrikta i Srbije bude sutra u Podrinju da svojim ličnim prisustvom pokaže zašto je bitno da budemo, kakvu poruku možemo poslati i kakvu poruku treba da pošaljemo ostalo?
2: Mi kao narod koji je doživio sve ove tragedije, ne samo 90-ih, nego i svih, nažalost, prethodnih ratova, pogotovo u 20. vijeku, znamo sa čim smo se sve kao narod suočavali. Ne radimo ovo zbog nas kao savremenika i učesnika svih ovih događaja, nego ponajviše zbog onih koji će doći poslije nas da bismo im prenijeli kulturu sjećanja i pamćenja, ali prevashodno i zbog svih onih koji se nalaze van granica ne samo Bosne i Hercegovine, nego i bivše Jugoslavije, da bi uvidjeli i shvatili koliku je žrtvu srpski narod podnio 90. godina, na kakve monstruozne načine su stradavali ne samo borci Republike Srpske, nego prevashodno civili koji su umirali u najtežim mukama, prvenstveno zbog toga što su bili srpskog imena i što su živjeli svoji na svome, jer niko od njih nije nosio oružje, niti je bio legitimni vojni cilj, nego bukvalno neko ko je samo zbog toga što je živio tu gdje je živio, našao se na putu onih koji su smatrali da ti isti civili trebaju biti pobijeni. Nažalost, veliki broj civila je stradao i ovdje u Podrinju je negdje, možemo reći, sinonim za čitavu Bosnu i Hercegovinu, stradanje 3267 Srba, mahom na velike pravoslavne praznike, što znači da oni apsolutno nisu bili spremni na to, nego su u krugu svojih porodica dočekivali slavu ili velike hrišćanske praznike. I zbog toga je ta žrtva i sve to što su doživjeli još i veća. Smatramo da je jako važno govoriti o zločinima, bez obzira što, nažalost, pravoslavne institucije nisu uradile svoj dio posla za zločine koji su počinjeni ne samo u Podrinju, ali u ovom slučaju govorimo o Podrinju, nisu odgovarali oni koji su to činili. Danas se slobodno kreću Evropom i svijetom, a porodicama preostaje da se svojih stradalih sjećaju ovim datumima. Konkretno, evo, sada ćemo 4. jula, dakle sutra u subotu, svima njima zapaliti svijeće, pomoliti se za njihove duše i učiniti da čitav svijet sazna šta se dešavalo u Podrinju od 92. godine do 95. Prevashodno da bismo upoznali, dakle, ne samo njih, nego i sve one koji još uvijek ne znaju ili se prave da ne znaju, vjerujući samo jednoj strani, odnosno slušajući samo jednu stranu priče.
1: Gospodine Ostojiću, Republika Srpska institucionalno godinama unazad podržava i aktivno učestvuje u manifestacijama kojima obilježavamo, dakle, stradanje Srba u Podrinju i Birču, ali naravno u svim drugim mjestima u Republici Srpskoj i Federaciji. Nažalost, to i ne možemo, jer nerijetko imamo primjera da na spomenicima gdje je trebalo da stoji da su žrtve ratnog zločina ne dozvoljavaju kantonalne i federalne vlasti, pa moramo napisati da su žrtve ratnih dešavanja. Ali dobro, Bog hvala, imamo Republiku Srpsku slobodno to da radimo. Zašto je važno sutra, gospodine, dakle, Ostojiću, biti u Bratuncu i zašto je važno se pokloniti sjenima ubijenih Srba?
3: Evo, kao što slogan kaže, U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. Ja bih rekao još da svi putevi sutra moraju da vodi ka Bratuncu svih Srba iz Republike Srpske i iz Republike Srbije. Na takav način, evo, rekli ste da li ćemo imati goste iz Republike Srbije. Ne bih ih nazvao gosti, mi to sutra zajednički obježavamo. Mi smo, kao što i mi kad odemo u Srbiju, tako i kad oni dođu u Republiku Srpsku, oni su svoji na svome i ovo je zajednički datum. Žrtve su srpske žrtve, bez obzira gdje su Srbi stradali, na isti način gledamo i Srbi koji žive u Srbiji, Srbi koji žive u Republici Srpskoj, kao što je uvaženi načelnik opštine rekao, sutra se okupljamo u Hristu, u Bratuncu, uz liturgiju koju će služiti njegova svetost, gdje će prisustvovati najveće zvanice i Republike Srpske i Republike Srbije, ali očekujemo ogroman broj Srba iz svih dijelova i Republike Srpske i Srbije. Prvenstveno tamo idemo da se molimo Gospodu Bogu za duše nevino postradali, zapalimo svijeće, položimo vijence, prisustvujemo liturgiji i na takav način pokažemo svoju punu zahvalnost, ali žaljenje i tugu za onim što se desilo u toku proteklog odbrane otadžbinskog rata i za sve stradale Srbe, kako Srbe Podrinja i Birča, tako i Srbe sve koji su stradali u toku odbrane otadžbinskog rata, bez obzira na kom dijelu Bosne i Hercegovine, ali za sve Srbe Podrinja u toku Drugog svjetskog rata, pričamo o poznavanju istorije, kao što ste sami rekli, narod koji ne poznaje dobro svoju istoriju ne može da spozna ni sadašnjost, a budućnost apsolutno ne može da predvidi. Nekako nam se u proteklom periodu, imajući u vidu samo prošli vijek i skoro 3 miliona žrtava koje je srpski narod imao i vjerovatno to više nikad kroz istoriju nećemo moći da nadoknadimo. Postavlja se pitanje da li smo dobro poznavali istoriju, od koga nam prijeti opasnost posle Prvog svjetskog rata, gdje je također narod Birča i Podrimlja stradao. Došao je Drugi svjetski rat i Drugi svjetski rat je sigurno odnio najveći broj žrtava srpskog naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine. I evo kažem, iako smo posle završetka Drugog svjetskog rata na neki način to skrenuli, nije bilo dozvoljeno da se uči, ja uvijek kažem da su oni koji su stradali dva put, jednom kad su neposredno bili ubijeni, a drugi put kad je nam bilo na neki način zabranjeno i da znamo koliko nas je ubijeno i na koji način smo ubijeni i gdje su grobnice, nismo to mogli ni da obilježimo, ni da dođemo da se poklonimo, zapalimo svijeće. Evo, došao je i odbrane otadžbinski rat i srpski narod je vrlo dobro naučio lekciju istorije i u odbrane otadžbinski rat ušli smo da branimo slobodu i da prvenstveno spriječimo da se desi tragedija koju smo imali u Drugom svjetskom ratu. I pored toga svega, evo, imali smo ogroman broj žrtava i centar toga naših stradanja sigurno jeste Bratunac, jeste Podrinje. Tu je bilo najviše srpskih žrtava i kažem, evo, kako se gleda kontinuitet stradanja, ni na jednom drugom mjestu nisu se dešavala zločine na srpskim stanovništvom u kontinuitetu čitav odbrani otačski rat. Evo, prvi zločin su se desili još u aprilu mjesecu 1992. godine i bukvalno do kraja 1995.
1: 1992. Mislim da je gospodin Prodanović možda bila naj...
3: 1992. je, da. Ali se desilo i kad je Srebrenica proglašena demilitarizovanom zonom, dešavalo se zločin što je apsolutno nedopušteno. Ali evo kažem, kad su u pitanju srpske žrtve i ubijanja Srba, sve je dozvoljeno. Kažem, mi ćemo sutra da se molimo za duše naši postradali braći, ali kažem, u svakom slučaju imamo obavezu da se molimo i za mir, za buduće generacije i sigurno ćemo... Na ovaj način mi ne prkosimo nikom, mi samo želimo da gajimo kulturu pamćenja.
1: To je najbitnije, najvažnije zbog...
3: Da odajemo zasluge i da se poklonimo sjenama onim koji su nevino stradali, ali kažem da ovo što Isidora rekla, možda je najbitnija stvar da masovnim okupljanjem, medijskom pažnjom i svima drugima prenesimo ovo prvenstveno na mlađa pokoljenja, na mlađe generacije da vrlo dobro nauče istoriju odbrane otadžbinski rat i šta nam se desilo. To je sigurno garant neke svjetlije, mirnije budućnosti i opreza i preduzimanje nekih preventivnih mjera da nam se istorija ne bi ponovo ponovila.
1: Gospodine Ostojić, sada vas pitam i kao čovjeka, kao nekadašnjeg borca i kao roditelja, kada znate podatak da je tokom te 3,5 godine odbrane otadžbinskog rata 47 djece ubijene, da je tu više od 600 žena, negdje sam našao podatak, zvaničan podatak, stradalo u selima i tako dalje. Evo vojnici, vaša braća po oružju, ali većina je njih bila zarobljena pa su na brutalan način ubijani na Gođanskom vrhu i tako dalje i tako dalje. Dakle, kako reagovati? Kako reagovati na činjenicu prije svega da niko nije procesirao zbog stravičnih zločina? To su bila ritualna ubistva, odsjecanje glava i tako dalje i tako dalje, da ne upotrebljava neke teže termine zbog javnosti. Sud BiH je

0: na sve to što se dešavalo i od Srba očekuju da to prihvate. Gospodine Ostović, kako?
1: Pa evo,
0: postaviti prema tome.
1: Jedan selektivni odnos prema žrtvama i selektivna pravda. To je neki narativ koji je od 95. godine do današnjeg dana prisutan i to je jedan pokazatelj kakav je odnos pravosudnih institucija prema srpskim žrtvama i prema egzekutorima u smislu njihovog kažnjavanja. Do sad smo imali ovakvu praksu, gledajući praksu i gledajući da je ta praksa prisutna skoro 30 godina. Ja zaista nemam neki optimizam da će se to i u budućnosti promijeniti. Svi oni koji su učestvovali u tome, bili su potpomognuti onima koji su dijeli pravdu. Počelo je to još od Haškog tribunala gdje je samo suđeno Srbima. Sud Bosne i Hercegovine je nastavio praksu Haškog tribunala i jednostavno je apsolutno nemoguće očekivati bilo šta u narednom periodu da će se pozitivno desiti za srpski narod. Međutim, evo kažem, mi moramo da upozoravamo na anomalije, to je naša obaveza, to je obaveza prvenstveno prema žrtvama. Kad sami kažete i u ovom ratu, kao i u svim ratovima koji su do sad vođeni, kad su u pitanju Srbi, nisu bili pošteđeni ni oni koji su nedužni, nisu pošteđeni bili ni djeca, ni žene, ni starci. I čak ono što ste i vi rekli, a što je sigurno apsurdno, što je neka vrsta rituala da se ovi zločini dešavali na najveće pravoslavne i hrišćanske praznike. Tako je, nažalost, bilo i u Drugom svjetskom ratu i to je zapravo ono što treba da se nauči i treba da bude pouka za budućnost. I postavlja se pitanje, ja često pitam sam sebe, jer sam hrišćan i pravoslavac, sam stvarno poštujem crkvu, idem u crkvu, kaže da je najveća hrišćanska i pravoslavna vrlina oprostiti, da je praštanje bukvalno dio svake liturgije. Sad se ovdje postavlja pitanje dokle i do kada opraštati, ako imamo u vidu sve ovo što ste vi sada rekli. Ali evo kažem, ako smo hrišćanski, moramo smoći snage da se molimo Bogu da nam da snagu da oprostimo, ali apsolutno ono što nam se dešavalo kroz istoriju da smo zaboravljali, ne smijemo da zaboravimo, jer zaboravimo, opet ako kažemo da je oprost prema hrišćanstvu i pravoslavlju najveća vrlina, onda je zaborav najveći grijeh. I zaista smo se ogriješili prema onima koji su kroz istoriju doživljavali ovakvu sudbinu, pa nam se istorija ponovila. Apsolutno ovo organizujemo zbog toga da naučimo.
0: Tako je.
1: Čak i nama koji smo bili sudionici toga je potrebno da stalno obnavljamo istorijske lekcije. A pogotovo mladim to prenijeti koji danas, evo, nažalost, nemaju odakle kroz učenje u školama ili kroz neke priče ili ovo što je se ljudima dešavalo, teško može kod sa ove vremenske distancije da smogne snage, da se ponovo vrati u prošlost i da priča zaista šta je bilo. Tako da su ova mlada pokoljena na neki način, da kažem tako, osakaćena što se tiče znanja o odbrani otadžbinskom ratu i upravo koji se desili na srpskim narodu. Ali sigurno, ako na ovakav način budemo ovo organizovali i ako privučemo što više mlađih ljudi da dođu, onda sigurno će oni na licu mjesta moći dosta toga da nauče, što će im biti sigurno prvenstveno njima od izuzetnog značaja važnosti kako kreirati i Republiku Srpsku i budućnost i odnos prema onim koji su to radili.
0: Edukacija zapravo onome što je bilo zbog budućnosti možda i osnova jedna od osnova i tema sutrašnje manifestacije, da kažem.
2: Da, to je od izuzetnog značaja samo prisustvo građana obilježavanju stradanja Srba Srednje Podrinje i Biča ukazuje na to da se treba iz toga učiti, ali ono što smatram da mlade generacije moraju tu spoznaju imati u cjelini i da se više nikada ne desi, a istovremeno da se ne zaboravi. Zaborav je ubijanje istine i svaki drugi pristup je tome pogrešan. U tom smislu radimo, organizacija odbora je radio i na dijelu značajnog promotivnog materijala. Treba, malo prije ste rekli da je značajan broj civila. U Bratunci je od 1052 stradala u odbrani otadžbinskom ratu, 604 civila su. Jako rekli ste o broju djece koji su stradali i mi smo ovaj vizual koji posvetili smo u fokus nam stradanje neduže djece.
0: Da, moram reći da u istočnom Sarajevu su postavljeni bilbordi, što je vrlo bitno zbog činjenice da je to uz entitetsku liniju, a dolaze iz federacije.
2: To je izuzetno značajno i ne vidim razlog da se u bilo kom smislu problematizira, da se bilo gdje, ne samo u Republici Srpskoj, već i u BiH, mi ne ometamo bilo kakve aktivnosti drugih kada obilježavaju stradanje svog naroda. Mi smatramo diskriminaciju

0: natovski i ne dozvoljujem da bilo ko na bilo koji način omalovažava ovu tragediju koja se desila srpskom narodu.
1: Možda ste htjeli nešto reći, ali ja ću... Dajde, kažite.
2: Vezano za ovo što ste pomenuli u Istočnom Sarajevu, u principu u svejednoj opštini i gradu u Republici Srpskoj je trebalo da se postave slični bilbordi, dakle nebitno na kojoj se teritoriji nalaze. Ove godine je, evo reći ću, slobodna sam i sama član odbora za obilježavanje stradanja Srba u Podrinju, dogovor bio da dakle, se stavi akcenat ne samo na opštine koje se nalaze u srednjem Podrinju i Birču, nego na čitavu Republiku Srpsku i zbog toga je jako važno da bi svi oni koji su, ajde da kažem, teritorijalno udaljeni od Podrinja ili su godinama udaljeni da saznaju i da znaju da su tamo stradala i nedužna djeca i da ove godine dakle, je akcenat stavljen na stradanje nedužne djece u Podrinju, ali i sve djece na kraju krajeva u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mislim da je jedan ovakav vid predstavljanja ovog obilježavanja značajan zbog šire populacije, a naravno danas u medijima se može mnogo više saznati o svemu onom što je bilo u toku rata. I zbog toga nekako mi se čini da zaista je i ova populacija koja nije doživjela tragediju, koja je imala tu sreću, da tako kažem, da ne izgubi nikog svog u proteklom ratu, saznala sa čim su se to suočavale porodice koje su, nažalost, stradale i u kojima su se desili strašni zločini, kao što smo imali priliku da vidimo.
1: Htio sam da vas pitam, malo prije ste govorili i gospodin Ostojić je načeo tu temu. Imam podatak, možda je on nije baš precizan, ali u minimalno su stupanje. Dakle, do sada je za zločine nad Srbima u, govorimo o ovom području Srednjeg Podrinja i Birča, to je 7 opština, gospodine Prodaroviću, Zvornik, Bratunac, Srebrenica,
0: Milić i Vlasenica, Šeković i Osmac.
1: Da. Dakle, svega su 4 lica bošnjačke nacionalnosti, to je podatak s kraja prošle godine, dakle možda je u međuvremenu još se nešto i promijenilo, osuđeni za zločine nad Srbima pravosnažno 29 godina. Istovremeno, u istom periodu, dakle, 46 Srba, možda i više u međuvremenu, osuđeno na 668 godina. To govorimo o sudu BiH, o Hagu neću da govorim. Dakle, ne može se težiti ka nekom apsolutnom poistovjećivanju da bude to egal, ali ovo je disproporcija koja govori da nešto nije u redu. A vamo imamo toliko ubijenih civila, djece, žena, zarobljenih boraca, boraca uopšte. Sela su poharana, uništena, popaljena, Blječevo, Glogova i tako dalje. I tako dalje.
0: Bjelovac.
1: Pa je li moguće? Gospodin Ostojić je izrazio svoju skepsu da će to ikad biti doći do neke konačne pravde.
2: Kod nas je sve moguće jer mi definitivno živimo u zemlji apsurda. Ono što sud Bosne i Hercegovine je trebalo da uradi jeste da procesuira sve one koji su počinili zločine prevashodno nad civilima. Nije uradio, pogotovo kad su u pitanju srpske žrtve. I ono što, nažalost, svako naše obilježavanje počinje i završava jeste rečenica za ovaj zločin niko nije odgovarao. I to je tragedija svih ovih zločina, što je rekao malo prije gospodin Ostojić, to je nanovo ubijanje svih žrtava. Ako nemate ni procesa, a kamoli presuđeni za ono što su uradili, onda o kakvoj budućnosti u ovoj zemlji mi možemo da govorimo. Kao što ste pomenuli, Haški tribunal je tek napravio veliki problem, ali sud Bosne i Hercegovine u kojem na kraju krajeva postoje i Srbi tužioci, i Srbi sudije, i dakle svi oni ljudi istražioci koji su se bavili svim tim, nemoguće je da za sve te zločine nisu pronađeni adekvatni argumenti, činjenice i sve ostalo. Kad imamo i snimke koji su bukvalno bili dokazi, očiti dokazi dešavanja, kad imamo svjedoke koji su ne jedan svjedok, nego više njih, naravno, koji su mogli da posvjedoče o zločinima koji su se dešavali pred njihovim očima. Prošlo je 30 godina, nažalost, teško je vjerovati da danas i u budućnosti nekoj možemo očekivati neku pravdu, ovozemaljsku pravdu, ali ono što porodice, nažalost, jedino drži jeste vjera u tu Božju pravdu koja je neizbježna i od koje niko ne može pobjeći. Nažalost, ono što je još tragičnije za sve te članove porodica sa ovog područja jeste što sve te krvnike i monstrume gledaju oko sebe kako žive sasvim normalnim životom, da ne kažem smiju se svemu onome što su uradili i prosto dobro negdje i žive, da tako kažem, tamo u Podrinju jedni sa drugima. Mislim da je sud Bosne i Hercegovine tužila što prije svega koje se to trebalo da pripremi i na pravi način organizuje i uradi, nije uradilo posao kako treba, odnosno nisu uradili ništa. Danas mi već ne vjerujemo uopšte u ove pravosudne

0: institucije Bosne i Hercegovine, tako da pitanje u nekoj budućnosti da li možemo očekivati neke bitne promjene. Vjerovatnije je da nećemo.
1: U principu nama šta preostaje, da medijski fokusiramo pažnju na ove događaje, na stradanje našeg naroda, da institucionalno vi iz nevladinog sektora, iz lokalnih zajednica, združeno radimo na čuvanju sjećanja. To je prosto, od toga zavisi, rekao bih, i budućnost Republike Srpske. Gospodine Ostojić, cijeli odroben otadžbinski rat, kad govorimo o tom Podrinju, iz vizure medija na zapadu, pa ako hoćete u federaciji, se gleda kroz događaje iz jula 95. Samo se kroz to gleda. U to ne ulazimo sada. Ali šta je sa onim što je bilo 92. od ubistva gospodina Zekića, poslanika tadašnje skupštine, pa sve do tada. U obrazovnim institucijama, kroz osnovnu, srednju školu, ne znam u kojoj mjeri se uopšte pominju, možda jednom rečenicom dvije ono što je bilo. Evo možda i prilika, gospodine Ostojić, da li je moguće kroz vladu da se nešto obogati naš taj obrazovni sistem, odnosno udžbenički materijal, da naša pokoljenja, osim na ovaj način kroz medije, ne znam ko će gledati ovu emisiju ili neće, osim dolaskom u Bratunac ili odlaskom na neko drugo mjesto, da se to na neki način možda još jače našim pokoljenjima, mladim koji žive u nekom drugom svijetu, odnosno nas, koji žive svijet društvenih mreža, nemaju puno vremena da gledaju, brzo se sve to gleda, ali moramo im zadržati pažnju zbog njihove budućnosti.
2: Pa evo, kad govorite o tom, svi pokušaj da se u formalnom smislu nešto učini su propali. Bio sam sudionik mnogih pokušaja, ali evo kažem, vidite, zadnji pokušaj promjene plana i programa udžbenika za istoriju za 9. razred koji se bavi, pored ostalo, i odbranom otadžbinski rat u smislu proširenja sadržaja i učenja uopšte u odbranom otadžbinskom ratu i o istorijskim činjenicama, ne hvaleći bilo koga, ali jednostavno mora se reći i mora i djeca znati da je prvi predsjednik Republike Srpske bio Radovan Karadžić, da je komandant vojske bio Ratko Mladić i tako dalje. Jednostavno smo zajedno sa pedagoškim zavodom pokušavali da neke osnovne elemente i osnovne zločine koji se desili na srpski narodom ugradimo u udžbenik i evo vidite i sami, bilo je na medijima da je Ustavni sud to osporio i sad je čitav plan i program.
1: Ja moram da dodam na sve ovo zato što bukvalno je problem u medijima kad se pomene na ovaj način i ličnosti Karadžića i Mladića. Evo da kažemo, to su istorijske ličnosti koje su kasnije odlukama Haškog tribunala, odnosno presudama, presuđeni. Čisto da se ogradimo od eventualnih tužbi.
2: A neko apsolutno, znači, političko Sarajevo uz pomoć velikih zapadnih zemalja pokušava na sve moguće načine da prikaže srpski narod i odbrane otadžbinski rat, vojsku Republike Srpske, ministarstvo unutrašnjih poslova, rukovodstvo političko kao agresori, kao da smo mi bili agresori boreći se da spriječimo genocid i zločine koji su nam se desili u Drugom svjetskom ratu, da odbranimo svoja vjekovna ognjišta i da ono što je definisano i proklamano 92. godine, to je Republika Srpska, da to odbranimo. Na sve moguće načine pokušava se stvoriti narativ da smo mi bili agresori, da smo mi jedini krivi za zločine. Na tome je izgrađeno i stvoren jedan narativ o kome vi sada pričate, a vezan je za Srebrenicu i za 95. godinu i valjde, imajući u vidu taj prikaz i pokušavanje stvaranja narativa o genocidu i o svemu drugog, mada mi, evo kažem, nikad ne sporimo da se zločini desili. Mi kao narod uvijek žalimo žrtve, bez obzira kojim narodu pripadaju. Ali nije ovdje riječ o tome. Riječ je o tome da neko mora da prizna da je bilo zločina i da Srbima i da se ti zločini desili daleko prije Srebrenice. Evo, govorimo i o slikama koji su izgledali. Znači, nesporno je sve. Nesporno je i da su djeca, i da su starci, i da su žene, pored vojnika, bile žrtve zločina.
1: Brutalno ubistvo.
2: Da, brutalno. I kad su se dešavale, da su sela spaljena, da su sela opljačkana, čak postoji videozapisi ko je to radio. Postoje svjedoci, zna se ko su neposredni egzekutori, ko su naredbodavci. Mislim, to čak znaju i oni koji to osporavaju. Prosto je nemoguće za prihvat da neko to ne zna i da neće da prizna zbog toga što ne zna. Naprotiv, zna se sve, ali jednostavno neko to ne želi da prizna. I takva građenje takvog narativa je stvorilo ovo čemu mi pričamo. I te sudske nakaradne postupke i anomalije, omalovažavanje srpskih žrtava, selektivnu pravdu. Mislim, pričati o 3-4 presuđena za 3000 ubijenih i pričati s druge strane 40-50 za počinjene zločine na teritoriji Srebrenice kad su u pitanju njihovo

0: ove žrtve. I vi niste sve rekli do kraja. Ja ne znam da li se još jedan možda proces vodi protiv njih, čini mi se negdje u istočnom Sarajevu. A što se tiče, 200 nešto ljudi je trenutno u fazi procesuiranja.
1: Da, govorimo o pravosnažnim, ja sam govorio o pravosnažnim presudama.
0: Ali kažemo, 200 još nešto Srba se procesuira. I sigurno sam evo da je bar 70% vezano za procese i za navodno počinjene, jer nisu još ljudi presuđeni, navodno počinjene zločine oko Srebrenice i toga dijela. Znači, naših ljudi. I ko zna koliko će još biti u fazi procesuiranja i koliko će još presuda biti. Njihovih neće biti. Ali mi moramo jednostavno da pričamo i o tim anomalijama, o tim apsurdima, da jednostavno i onda će onaj koje najneuki jednostavno vidi da tu nešto apsolutno ne odgovara neštima, da se jednostavno sve to pokušava uštimati da bi se prikazala jedna strana kao potpuni negativci, a druga strana kao žrtva. Razumijete? To je to.
1: Gospodine Prodanoviću, prethodnih godina u Bratuncu na spomen groblju nije bilo predstavnika, međunarodnih predstavnika drugih ambasada. Ranije godina čak su iz američke ambasade poručivali to je vojničko groblje i tako dalje i tako dalje. Da li imate informaciju ko će biti od diplomatskog kora sutra prisutan na pomenu, da li će iko doći i kako zapravo poruku šalju oni koji ne dolaze, a budu kasnije?
2: Nažalost, predstavnici međunarodne zajednice nemaju pravičan odnos prema ovom i ne posmatraju na identičan način da je zločin zločin bez obzira od koga je i koga je učinio i kome je učinio.
1: Crna marama i bijela marama i isto
2: to. Nema nikakve razlike i sve treba uvažavati. Mi se nadamo da će se ovaj proces i ovakav stav koji dugo godina je prisutan u negativnom smislu biti otklonjen, jer smatram da ovakav odnos dodatno jača stepen nepovjerenja i neravnopravan odnos prema nepravdi koji je učinjen prema pripadnicima jednog, drugog ili trećeg naroda. Mi smo do sada imali kontinuirano prisustvo predstavnika Ruske federacije, imali smo jednu posjetu predstavnika Evropske unije, diplomatskih predstavnika Evropske unije koja je bila van ovog termina. Ohrabruju neki potezi koji se desili nedavno u polaganju cvijeća na mjesto spomen obilježje stradalih u Bradini kod Konjica. Bratunac ima izuzetnog značaja. Demagoška je priča da oni odaju počast civilnim žrtvama. Na drugim stranama je više od 80% onih koji su pripadali oružanim snagama. Niko ne poziva da se odaje na takav način počasti žrtvama, ali ukoliko je kršena Ženevska konvencija, čak i prema rata i ratovanja, čak i prema pripadnicima Vojske Republike Srpske, zbog čega ne odati počast, zbog čega ne opomenuti da se to ne dešava. Mi moramo biti uporni u ovom. Malo prije ste napomenuli ovu aktivnost koja je edukativna od izuzetnog značaja i ohrabruje da jedan broj prosvetnih institucija, obrazovnih institucija iz Republike Srpske već dolazi da posjeti stratišta u Kravici.
1: Da li dolaze mimo
2: ovoga 4. jula ili prve subote jula mjeseca u godini? To je ohrabrujuće. Oni dolaze ne samo u Kravicu, već i u Zagone, i u Bjelovac, u Zalazije, Rogosiju ili
1: govoriti o organizovanim ekskurzijama iz osnovnih srednjih.
2: To je ohrabrujući. Će aktivnost. Mi treba da koristimo iskustva koja imaju u značajnom broju jevrejskih organizacija i mi samo treba da prikažemo stanje onako kako je bilo i da opomenimo da mi ne želimo da se to ikome desi i da odamo počast našim žrtvama i svim žrtvama. Uvijek trebamo biti spremni na tako nešto. Nažalost, stvara se jedna dodatna priča da je legitimno bilo činiti zločine prema pripadnicima srpskog naroda i okrivljivati samo pripadnike jednog naroda. To dokazuju pravosudni procesi. Ali uvjeren sam u to da rad Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i Memorijalni centar Republike Srpske i iskazi koji daju članovi porodica poginulih doći će, pravda je spora, ali ipak dostižna. Ne smijemo posustati u tim aktivnostima i mislim da je od izuzetnog značaja

0: raditi na ovoj aktivnosti koja bi stvorila i ambijent da se u Bratuncu izgradnju memorialnog centra za stradanje Srba, Srednjeg Podrinja i Biča stvore različiti vidovi edukacija koji bi i u procesima istraživanja i dokazivanja onog što su neprijatelji ili zločinci radili prema srpskom narodu doveli ipak jednog dana do sudskih procesa, čime bi nas uvjerili da je svaki građan, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost, ravnopravan, ali i odgovoran za kršenje zakona.
1: Gospodine Ostojiću, malo prije sam pitao, pa možda da se sad nadovežemo na ovo što je kazao gospodin Prodanović. Da li se može napraviti neka možda mapa mjesta u Republici Srpskoj da to pomogne vlada Republike Srpske, ako već ne može kroz udžbenike u osnovnim i srednjim školama, gdje će se omogućiti školama da izvode ekskurziju, dakle i u Bratunac da dođu, ne znam, na mjesta gdje su bile mitrovdanske ofanzive dole u Hercegovini, Zejtinlik, novi na Sarajevsko-Romanijskoj regiji, na Sokocu, možda negdje kod Mrkonjić grada gdje su također gdje bile masovne grobnice. I na druga mjesta, evo, možda ću zaboraviti, da se napravi ta jedna mapa da bi naše osnovne škole i srednje škole vodile djecu, da ih puno ne opterećuju, ali da im usade znanje u onome šta je bilo. Šta su njihovi roditelji, djedovi, bake preživali?
2: Pa evo, kao prvo, mi svi koji smo bili neposredni učesnici odbrane otadžbinskog rata i neposredni sudionici ovih svih dešavanja, moramo da se preispitamo i da smognemo snage ipak da neke stvari prenosimo na mlađe generacije. Mene zaista ponekad iznenadi koliko oni dosta više znaju nego što ja očekujem da znaju. Ipak, djeca, kad pričate o savremenim tehnologijama, na osnovu toga dosta stvari saznaju i dosta ih interesuje. Ali evo kažem i što se tiče ovog formalnog dijela, što se tiče samog obrazovnog sistema i mogućnosti učenja kroz škole, iako je on na neki način osakaćen odlukama prije svega Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, smatram da može da se iznađe dosta načina ako postoji zainteresovano i ako postoji volja i prosvjetnih radnika i djece, da se djeca odvedu na niz mjesta i naših stratišta, ali sigurno i mjesta velikih pobjeda u toku odbrane od otadžbinskog rata.
1: Proboja koridora i tako.
2: Da, djeca moraju da znaju i jedno i drugo i da smo stradali, a da smo postigli najveći istorijski uspjeh od kako postoji srpski narod, da smo stvorili Republiku Srpsku i da smo sigurno u mnogome spriječili ono što nam se desilo u toku drugog svjetskog rata. Spriječili smo genocid, ali evo kažem, bez obzira na sve ono što smo radili, zločine su se desili i evo kažem, ogromni. Da je jedan zločin bio i on je ogroman, a kamo da sad pričamo o 3000 nešto nevino stradalih ljudi. Evo, nadovezat ću se i na gospodina Prodanovića, kad reče pravda je spora, dostižna, nekako gledajući istoriju, to izgleda nijedna maksima kad su u pitanju srpske žrtve, nažalost ne važi. Mislim, evo, imali smo drugi svjetski rat, pričao sam malo o to što nam se dešavalo. Čak su mnogi oni koji su činili zločine nastavili da žive kao slobodni ljudi i prolazili kraj onih čiji su najmiliji pobijeni, ali moralo je to da se na neki način na to žmiri, na to trpi. Evo imamo slučaj i sada. I pitanje kad će i koga će stići pravda ako se zna da smo već i da su ti svi koji su činili zločine, dosta je njih i već pomrlo, a dosta ih je ušlo u takvu starosnu dob da vjerovatno neće dočekati. Ali, kažem, ne mora da bude pravda samo u tom smislu da se neposredno neko izvede presud i osudi. Pravda postoji ako mi upravo i mlađim generacijama i svjetskoj javnosti dokažemo šta je bilo na neki način. Da li ćemo dokazati onim koji vode i koji upravljaju sistemima stranih država, posebno zapadne hemisfere i svim onim koji su debelo bili inkorporirani u ovo sve, ja ne vjerujem. Zapravo njima se nema šta dokazivati, oni to vrlo dobro znaju šta je se dešavalo i šta je bilo. Oni to jednostavno neće nikada priznati, jer jednostavno na tome gradi sve ono što su radili u toku odbrane otadžbinskog rata, ali ne treba ni gajiti iluziju i ne treba se ni truditi da se njima nešto dokaže. Treba na kraj kraja da ova istina koja je prava ugleda svjetlo dana kod onih običnih ljudi u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, u Velikoj Britaniji i mislim da je to veliki uspjeh. Na tome sigurno da treba da radi Centar za istraživanje rata i ratnih zločina, ali svako onaj ko može na bilo koji način, svi mi, kažem, imamo priliku da otputujemo negdje, svi mi sretnemo nekoga stranca i svi imamo i obavezu da pričamo.

0: pričamo i da to dokumentujemo šta nam se zaista desilo. Samo na takav način mi možemo se nadat da će pravda ugledati svjetlo dana i da će istina otputovati dalje od Republike Srpske, a veoma je bitno da otputuje.
1: Ti medijski negativni okovi koji su Srbima nametnuti početka 90. teško se razbijaju, ali ako ništa možemo sebi i svom narodu da pričamo pravu stvar, istinite događaje da prenosimo zbog pokoljenja, to je naša obaveza.
2: Pa u principu, ovo što smo pričali malo prije o pedagoškom zavodu i onome što bi sutra trebalo da se nađe u okviru knjiga, dok to ne dočekamo, mi kao porodice na kraju krajeva smo zajedno sa Memorialnim centrom pokrenuli ovo snimanje svjedočanstava na osnovu kojih će sve generacije koje će doći poslije nas, ali i naše direktni potomci, saznati šta je bilo i šta se desilo. I mislim da je to jedan značajan prilog istoriji, a naravno i budućnosti svih Srba na ovom prostoru. Na kraju krajeva svi mi također možemo da radimo i istorijske časove. Na kraju krajeva niko nam to ne može ni zabraniti.
1: Da potenciramo, ne može nam to niko zabraniti.
2: Jeste. I u okviru nevladinog sektora, a pogotovo zvaničnih institucija Republike Srpske. I posebno, evo, imamo i centralno spomen obližje u Banja Luci i sutra spomen memorijal u Bratuncu i svi memorijali koji se nalaze na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sutra mogu biti mjesta na kojima će djeca saznavati šta je to što se desilo, ali svakako kroz ovaj vizualni način snimanja, odnosno dokumentovanja, mislim da je to prihvatljivije za generacije koje će doći poslije nas i da je to ono na što danas i u budućnosti trebamo staviti akcenat, a dok naravno to sve ne uvedemo u knjige kao zvanične dokumenti iz kojih će naša djeca sutra učiti istoriju ovih prostora. A samo sam htjela prosim da se nadovežem ovo kad smo razgovarali malo prije o procesuiranju ratnih zločina. Kažem, svi su procesuirani koji su počinili, za koje Bošnjaci i druge strane smatraju da su počinili zločine, a tiče se srpskog naroda, nas danas počinju da procesuiraju zbog onoga što izgovorimo.
1: Bukvalno
2: svaka naša riječ je bukvalno dobro osmišljena i zaista moramo, neću reći paziti, ali u svakom slučaju sve ono što kažemo prođe kroz mnoge skenere, da li je prihvatljivo ili nije prihvatljivo, ali nas to ne sprečava da govorimo o zločinima, jer moramo govoriti. Ako bismo mi ćutali, onda šta da očekujemo za budućnost?
1: Upravo zato, evo sad ću da kažem nešto sljedeće, vi ste mi u početku dali šlagvor za tako nešto, makako ovo neko protumačio. Srbi su ubijani u Podrinju, u Birču, ali na drugim mjestima na prostoru Republike Srpske na vjerske praznike. Dakle, na Đurđevdan 92. ubijeno je 5 Srba u srebreničkom selu Gniona i u Bratunačkom Blječu. Na Petrovdan iste godine pokolj na Zalaziju. Na Vidovdan 92. u selu Loznica srebrenički muslimani, tada muslimani, ubili 9 srpskih mještana. Na Božić 93. Kravica u muslimanskom piru ubijeno 10 Srba. Dakle, to je nešto strašno da su odabirani, evo, neću reći svjesno, evo, neko sam protumači da li je svjesno, su uzimani ti datumi kad su Srbi kućama, kada spremaju slavu i u ratnim uslovima i onda dolazi i dešava se to nešto. Mi to moramo da govorimo. Makako to zvučalo teško, makako to nekome je bolo oči prstima, ali to se mora kazati, gospodine Pornavić.
3: A to bez ikakve sumnje, ništa nije slučajno, sasvim je svjesno i programirano. Slučajno bi bilo ako imate 10 pravoslavnih praznika i da se za jedan desi zločin, ali da se za svaki važan pravoslavni praznik desi, znači organizovano osmisli i izvedu zločini, to je poruka da ne možete živjeti na svojim vjekovnim ognjištima i da ovo nije naša zemlja. U tom je, dakle, to je suština poruke, to je model zastrašivanja i pogotovo kada je Podrinje u pitanju i stvaranje ambijenta da natjeraš, dakle, kompletno stanovništvo, pripadnike najbrojnijeg jednog na tom području jednog naroda da tu ne mogu živjeti, da neće biti mirni niti za najsvetije praznike. Ne znam suprotne primjere da su pripadnici Vojske Republike Srpske činili to baš za muslimanske praznike ili katoličke praznike i to je vrlo osmišljen metod koji ne vodi genezu.

0: dakle iz ratova 90. 90-ih, već iz mnogo ranijih perioda, gdje je suština ubijanja identiteta. Ubijanje identiteta, dakle i osjećaja pripadništva jednom narodu, znači uništavanje tog naroda, i to se zna kako se takav postupak naziva.
1: Opstali smo ipak, odnosno Srbi su opstali.
0: To je izuzetno važno, ali ne treba zaboraviti da prestoje, dakle sada je mir, mi se treba politički i na svaki mogući način u miru da borimo za svoje stavove, za svoj identitet, za jačanje kapaciteta i da nikom ne ustupimo ono što nam pripada, niti nemamo nikakve namjere oduzimati nekom nešto drugom što to pripada, ali na način da se nas upućuje da je ovdje moguće živjeti samo ako je unitarna zemlja i ako se mi povinujemo po njihovim stavovima kao mišljenju neke njihove većine je nedozvoljiv odnos prema pripadnicima srpskog ili bilo kog drugog naroda koji je to sa suprotne strane rađen.
1: Gospodine Prodanović, kakav je sad, ajde kažem, suživot, evo, život i Srba, većinski, pretpostavljam, u Bratuncu i okolim opštinama i Bošnjaka, kako ih ima tamo, građana Republike Srpske?
0: Ono što moram reći da ohrabruje tolerancija i mi nemamo incidenata u bilo kom smislu napada na jedne pripadnike ili srpskog ili bošnjaškog naroda, i mislim da je to jako značajno. I ono što smatram da je minimum da se maksimalno dozvoli pripadnicima srpskog naroda, odnosno da se u bilo kom smislu ne vrši napad niti provokacije za obilježavanje značajnih datuma, jer to je za nas najveća uvreda. Mi kao pripadnici srpskog naroda, kao konstitutivnog naroda u BiH, to nećemo niti činimo godinama prema drugom, i mislim da je tolerancija osnovna pretpostavka, i svaka ova druga bitka koja se odnosi na naša prava, bilo kakvi pritisci neće nas zastrašiti da svoje ciljeve ostvarujemo u svom interesu, a ne na štetu bilo koga drugog.
1: Gospodine Ostojiću, ja ne znam, mislim da još uvijek ima nekih sela srpskih danas zaparloženih, što kažu, na tom području. Srbi su što zbog rata, što zbog ubijanja, protjerivanja, i onda se negdje na drugo naselili i to je ostalo pusto. Da li može vlada Republike Srpske učiniti da možda i tim ljudima pomogne da obnove svoje ognjišta i time posvjedoče da su tu živjeli, ovo što govori gospodin Prodanović, da je to prostor na kome su živjeli Srbi na kraju krajeva vijeka?
2: Mislite na Republiku Srpsku ili Federaciju?
1: Da, Republiku Srpsku. Govori, ima nekih sela možda još koji su opustili oko Bratunca i Srebrenice.
0: Da, ima jako velik broj.
1: Srpskih sela, mislim tako.
2: U svakom slučaju treba da se radi na tom pitanju, i što se tiče same vlade Republike Srpske, a i lokalnih samouprava koji reflektiraju na to zajednički, ali evo kažem, treba da vidimo koji je to broj ljudi koji se želi vratiti, koliko objekata treba sanirati, i sigurno to nešto u cilju, nama je cilj da svi oni koji su napustili područje Republike Srpske i otišli trbuhom za kruhom, to treba da bude cilj, da se u perspektivi radi na tom pitanju. Sigurno je ovaj vlada Republike Srpske, lokalna samouprava moraju da to uzmu za cilj i da pomognu koliko je god moguće, jer evo, u narednom periodu sigurno od jednih globalnih pitanja i veoma značajnih pitanja koja će biti tema dnevnog reda i na kojim će se morati ozbiljno raditi, ozbiljno pozabaviti, jeste i pitanje nataliteta novog građana, jer tamo džaba nam je Republika Srpska i mir i sloboda, sve ako nema Srba da u njoj živi. Mislim da je ogromno stradanje u toku prošlog vijeka i sve ovo što se dešava sad u ovom vijeku u smislu manje rađanja, kasnijeg stupanja u brak i mnogo još drugih faktora koji utiču na ovakav natalitet, da je to alarm i da svi trebamo u narednom periodu da se posvetimo tome pitanje. U svakom slučaju, u okviru toga jeste raditi na tome da što više ljudi, oni koji su napustili vjekovna ognjište, koji su otišli iz Republike Srpske, a žele da se vrate, pomoći im da se vrate svojim kućama i pomoći da se zaposle i da imaju egzistenciju, da imaju od čega da žive, i to je sigurno nešto što se mora raditi u narednom periodu. Nadovezao bi se još, kad ste pričali o masovnim stradanjima na velike pravoslavne praznike, imate tu Foču, Jošanicu, na Likolj dan, pa onda ritualna ubistva zarobljenih vojnika na Ozrenu, pa onda Sijekovac, pa masovnu grobnicu u Brkonjić gradu posle Bljeska i Oluje, proterivanje 200-300

0: 22 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci. U Hronici dana objavljujemo najvažnije vijesti.
0: Krnji je Ustavni sud BiH odbio apelaciju poslanika Narodne skupštine o ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
1: Ustavni sud BiH u potpunosti napustio ulogu čuvara Ustava, poruka je iz Republike Srpske.
0: O vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović parlament Srpske raspravljat će 7. jula.
1: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podvinju i Birču.
0: Novak Đoković u osmini finala Wimbledona.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo. Nakon što je Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, reagovali su najviši zvaničnici Srpske sa jasnom porukom. Krnji Ustavni sud BiH nije pravosudna, već politička institucija. Opširnije Srđan Kecman.
2: Odluka Krnjeg Ustavnog suda BiH da potvrdi ustavnost nametnutih izmjena krivičnog zakona BiH konačna je potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila svoju ustavnu ulogu čuvara Ustava, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Ustavni sud BiH politički montirana inkvizicija i da postupa po instrukcijama, a ne po pravu.
3: Znate, oni su imali priliku da pokažu da su pravna institucija. Onog trenutka kada su na žalbu koja je bila čisto tehnički, a nismo ništa očekivali. Na presudu suda koji se sudio po odlukama, ne po zakonima, imao priliku da pročitaju ustav i tamo piše. U Bosni i Hercegovini zakone donosi isključivo parlamentarna skupština, znači ne niko drugi.
2: Predsjednik naroda

0: Vi se pozivate na zaštitu ljudskih prava, neko mijenja krivični zakon mimo procedure, pa jedino što su oni trebali da rade je da štite Ustav Bosne i Hercegovine. Ovo nam samo govori da ovdje ne postoji nikakav red, pravo, pravilo, nego da postoje ljudi kojima neko nešto kaže i koji nemaju ni malo stida ni srama da pišu obrazloženja i da donose odluke.
1: Oglasila se i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Istakla je da krnji Ustavni sud umjesto Ustava štiti neustavno djelovanje neizabranog stranca, ali naglasila da ne postoji ni jedan oblik fizičkog ili pravosudnog nasilja koji može nadjačati demokratski iskazanu volju naroda.
2: O vetu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanovića raspravljaće se na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja bi trebalo da bude održana u utorak 7. jula. Cvijanović je uložila veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske. Republika Srpska ima institucionalnu snagu koju će pokazati na posebnoj sjednici Narodne skupštine, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Gostimir Keskić.
3: Pogrešno je tumačiti da je to obična priča o utvrđivanju kulturnog statusa, jer je riječ o prenosu nadležnosti uz koje nasljeđe Republike Srpske nastoji pripisati Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
4: Kulturno nasljeđe je da kaže da ovaj Banski dvor je kulturna tvorevina Bosni i Hercegovina, ne srpskog naroda i Republike Srpske. Neki to pogrešno misle da je to sad priča o nekim samoutvrđivanjima kulturnog statusa. Radi se o nadležnostima. Vi ako to uradite na taj način, vi onda kažete čekaj, šta je onda Republika Srpska? To je nasljeđe Bosne i Hercegovine. Kako je Bosna i Hercegovina? Bosna i Hercegovina je propala zemlja, ona je podijeljena.
3: Nekadašnji član privremene istražne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini Snježana Novaković-Bursać pozvala je poslanike parlamenta Srpske da podrže veto srpskog člana predsjedništva. Kaže, godinama se krše propisi, ignorišu revizorske preporuke i narušavaju odredbe Dejtonskog sporazuma.
5: Mi trebamo u Narodnoj skupštini jasno i glasno pozicionirati pitanje ovo.
3: Podrška vetu Željke Cvijanović za člana Komisije iz Republike Srpske Anđelinu Ošo-Pogaćanović treba da bude na prvom mjestu svima u Republičkom parlamentu, jer kako je navela, veoma je važno zaštititi srpski identitet i imovinu, jer ako u Komisiji za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nema predstavnika Republike Srpske, ne može postojati ni komisija.
6: Doslovno obračun sa Republikom Srpskom zato što se ušlo u jedan pokušaj mijenjanja Dejtonske institucije, a kako bi se obračunalo sa Srbima, njihovim pravom u Komisiji za nacionalne spomenike da zaštite pod svojim imenom svoj identitet, ali i svoju imovinu, imovinu koja pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
3: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez kvoruma. Glavnu riječ o ovoj odluci daće Narodna skupština Republike Srpske u utorak 7. jula.
2: U Republici Srpskoj i distriktu Brčko sutra je dan žalosti povodom obilježavanja 34. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.
7: Centralna komemoracija biće održana sutra u Bratuncu pod sloganom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide, čime je upućen poziv svim dobronamjernim ljudima da dođu i odaju počast stradalim Srbima. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služit će patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos i položeni vjenci.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su Srednje Podrinje i Birač trajni simbol stradanja srpskog naroda, te da je od velikog značaja da srpske žrtve ne budu zaboravljene.
7: Zato je od ključne važnosti da u što većem broju sutra budemo u Bratuncu. Pozivam Srbe iz Republike Srpske i Srbije da masovno dođu i svi zajedno prisustujemo u obilježavanju više od 3 decenije od velikog srpskog stradanja u Srednjem Podrinju i Birču, rekao je Dodik za Srnu.
2: Obilježavanju 34. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Bratuncu prisustovaće zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.
7: Radio Televizija Republike Srpske program obilježavanja će prenositi uživo. Sutra od 9 časova bit će emitovan RTRS specijal iz otvorenog studija u Bratuncu.
2: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio čestitku američkom predsjedniku

0: predsjedniku Donaldu Trumpu povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država 4. jula, ističući da su Srbi koji žive širom Zapadnog Balkana uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD-a kao i pomoć koju su im one pružile i da ne treba zaboraviti to prijateljstvo.
1: Tim povodom Palata Republike u Banja Luci osvjetljena je večeras u bojama američke zastave. Dan nezavisnosti u SAD-u nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.
0: Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije razgovarao je danas u Beogradu sa pastorom Markom Burnsom, savjetnikom za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Razgovor u Patrijaršijskom dvoru, u kojem su učestvovali i mitropoliti Bački i Šumadijski, Irinej i Jovan, protekao je u duhu razumijevanja i u cilju unapređenja saradnje dvije hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda, saopštila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Najavljeno je da će pastor Burns tokom posjete Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbiji posjetiti više srpskih pravoslavnih manastira i hramova.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić otvorio je košarkaško igralište u srednjoškolskom centru Nikola Tesla u Šamcu vrijednosti 47.000 maraka, a sredstva za izgradnju je donirao kabinet premijera. On je istakao da je prošle godine izgrađeno i drugo moderno višenamjensko igralište, čiju izgradnju je financirala Vlada Republike Srpske sa 173.000 maraka. Direktor srednjoškolskog centra Nikola Tesla Smilja Nišić istakla je da će sada učenici imati savremeniju i kvalitetniju nastavu.
2: Naši učenici dobijaju i košarkaški teren. Shodno tome, od danas će svi učenici naše škole moći da imaju savremeniju i kvalitetniju nastavu. Pored naših učenika, mi u susjedstvu imamo i učenike osnovne škole koji će također koristiti ove terene, djeca za treninge i svi oni koji žele rekreaciju mogu slobodno da dođu na naše terene.
3: Evo ovdje sad imamo dva igrališta. Ono koje je dalje od nas iza mene je Vlada u jednom projektu radila za našu djecu. Ovo je kabinet premijera, imajući u vidu da imamo djece, imamo zainteresovanih, imaju oni kojima će ovo biti baš onako nešto lijepo da malo izađu van, da nisu na telefonu. I jedno moderno igralište koje je urađeno po svim standardima, da možemo ovdje organizovati i takmičenje.
0: Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrto kolo Wimbledona pobjedom nad Francuzom Arturom Rinderknechtom sa 3-1 po setovima 7-5, 6-4, 1-6, 7-6.
1: Za Đokovića ovo je bila 105. pobjeda u karijeri na Wimbledonu, kojom je izjednačio rekord Rogera Federera, a može da ga obori u osmini finala pobjedom protiv Romana Safijulina iz Rusije, sa kojim igra u idućem meču.
0: Fudbalski klub Borac, šampion Bosne i Hercegovine, za 4 dana počinje takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
1: Dan pred 100. rođendan crveno-plavi organizovali su spektakl na Trgu Krajine u Banja Luci, u koji je uključen koncert, ali i predstavljanje prvog tima. Čestitke stižu i sa Palate Republike, na kojoj je grb kluba i natpis 100 godina ponosa. Svečanost će uz vatromet potrajati do ponoći.
0: Sutra se očekuje sunčano i toplo vrijeme u većini krajeva. O vremenu opširnije meteorolog Đorđe Todić.
4: Sutra jutro svježe, lokalno uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, na jugu do 23. Maksimalna dnevna od 25 do 31, na jugu do 35, a u višim predjelima od 21 stepen.
0: I u hronici dana još jednom najvažnije vijesti.
1: Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju poslanika Narodne skupštine o ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit.
0: Ustavni sud BiH u potpunosti napustio ulogu čuvara Ustava, poruka je iz Republike Srpske.
1: O vetu srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović parlament Srpske raspravlja će 7. jula.
0: U Bratuncu sutra centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Podrinju i Birču.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Hroniku dana.

0: Valentina Knežević.
1: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, poštovani slušaoci, a bila je ovo balada u F-molu, opus 52, broj 4, Frederika Chopina. Slušali smo je u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Nataše Veljković. Ono što slijedi u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike je klavirska sonata u Fis-molu Franca Schuberta. Izdvojili smo samo prvi stav, Allegro. Izvodi pijanista Alvin Barr.

Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uz želju da i dalje ostanete na našim talasima, srdečno vas pozdravljaju Dejan Šušić i Igor Divljak.

U Bratuncu će sutra biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podvinju i Birču. Prema podacima organizacionog odbora u ovom području tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Slogan pod kojim se obilježava stradanje je U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide. U Republici Srpskoj sutra je Dan žalosti. Obilježavanju 34. godišnjice od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podvinju i Bratuncu prisustovaće zvaničnici Srpske, Srbije i Crne Gore. RTRS program obilježavanja će prenositi uživo. Sutra od 9 časova bit će emitovan RTRS specijal iz otvorenog studija u Bratuncu. Nakon što je Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, reagovali su najviši zvaničnici iz Srpske sa jasnom porukom da Krnji Ustavni sud BiH nije pravosudna već politička institucija. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da je ova odluka potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila svoju ustavnu ulogu čuvara Ustava. SAD obilježavaju 250. godišnjicu nezavisnosti. Brojnim manifestacijama u američkim gradovima i prestonici Vašingtonu proslavljaju se istorija, politička tradicija i američki način života. Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ističući da su Srbi koji žive širom Zapadnog Balkana uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD-a. Palata predsjednika u Banja Luci bila je osvjetljena u bojama američke zastave. Fudbalski klub Borac, šampion BiH, za 4 dana počinje takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Dan pred 100. rođendan crveno-plavi organizovali su spektakl na Trgu Krajine u Banja Luci, u koju je uključen koncert, ali i predstavljanje prvog tima. Čestitke stižu i sa Palate Republike, na kojoj je grb kluba i natpis 100 godina ponosa. Svečanost će uz vatromet potrajati do ponoći. Sutra jutro svježe, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja od 8 do 16, dnevna od 25 do 31. Trenutno u Banja Luci 22 stepena. Čuli ste?

U Bratuncu će danas biti održana centralna komemoracija povodom 34. godišnjice stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Prema podacima organizacionog odbora u ovom području, tokom rata ubijeno je 3267 Srba, među kojima više od 45 djece. Slogan pod kojim se obilježava stradanje je "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". U Republici Srpskoj danas je dan žalosti, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenja Presvete Bogorodice služit će patrijarh srpski Porfirije, nakon čega će biti služen parastos i položeni vjenci. Obilježavanju 34. godišnjice stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Bratuncu prisustovaće zvaničnici Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Radio televizija Republike Srpske program obilježavanja će prenositi uživo. Od 9 časova biće emitovan RTRS specijal iz otvorenog studija u Bratuncu. U Blatniku od Novog Grada danas će biti obilježen dan Novogradske brigade Vojske Republike Srpske, kroz koju je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu prošlo 8263 borca. Kod spomen ploče u Blatni biće položeno cvijeće, a u hramu Svete Trojice služen parastos. Novogradska brigada je odlikovana ordenom Nemanjića. Nakon što je Krnji Ustavni sud BiH odbio apelaciju 32 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa ocjenom ustavnosti izmjena krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, reagovali su najviši zvaničnici iz Srpske sa jasnom porukom da Krnji Ustavni sud BiH nije pravosudna, već politička institucija. Predsjednik Republike Siniša Karan istakao je da je ova odluka potvrda da je ova institucija u potpunosti napustila svoju ustavnu ulogu čuvara Ustava. SAD obilježavaju 250. godišnjicu nezavisnosti. Brojnim manifestacijama u američkim gradovima i prestonici u Washingtonu proslavljaju se istorija, politička tradicija i američki način života. Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ističući da su Srbi koji žive širom Zapadnog Balkana uvijek cijenili slobodu, snagu i nezavisnost SAD-a, kao i pomoć koju su im one pružale. Palata predsjednika u Banja Luci bila je osvjetljena u bojama američke zastave. Fudbalski klub Borac, šampion BiH, za 4 dana počinje takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Dan pred 100. rođendan crveno-plavi organizovali su spektakl na Trgu Krajine u Banja Luci, u koji je uključen koncert, ali i predstavljanje prvog tima. Svečanost je uz vatromet potrajala do ponoći. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 25 do 31 stepen. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.